עריפות, במידות יותר מדי גדולות, מפריחים הבטחות, הנוגעות לצרות, של כל האנשים, בתוך כל הבתים, בהם כל המקלטים פתוחים. אם אין בזה חדש,

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
1: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

0: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, שש בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט מאיים, אם נאלץ להשתמש בכוח צבאי נעשה זאת.
1: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most right now.
0: אם נצטרך להפעיל אמצעים קינטיים נעשה זאת, אם באיראן טיפשים מספיק לנהוג בפזיזות ולהעריך הערכת יתר את כוחם, להתעסק עם צבא ארצות הברית נעשה מה שנצטרך לעשות, אבל אנחנו יודעים שלחץ כלכלי מכאיב להם הכי הרבה כרגע. כך הקסט, זאת לאחר הכרזת עמיתו שר האוצר של ארצות הברית על מלחמה כלכלית באיראן. סקוט בסנט הודיע על תחילת המלחמה ואף קבע שם למבצע נידוי כלכלי. הוא אמר למנהיגי העולם, אתם צריכים לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. שר האוצר של משטר האייתולות אמר בתגובה, טהרן מוכנה לגמרי לעיצומים של ארצות הברית, וושינגטון לא תצליח לחתוך את עורקינו הכלכליים, לשון ההודעה. בתוך כך, מחלית נפט נפגעה לילה מחימוש בלתי מזוהה מצפון מזרח לאומן, כך עדכן מרכז הסחר הימי של בריטניה. נזק נגרם לחדר המכונות של הספינה, הצוות לא נפגע, עדיין לא ברור מוצאה ומי פגע בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש, איראן ניסתה לחסל את אחד מבניי.
2: פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יאומן. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי. ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט נצליחו בזה.
0: בריאיון טלפוני לערוץ 14 אמר עוד ראש הממשלה כי לא ניתן היה לפרסם את פרטי ניסיון ההתנגשות מטעמי צנזורה. ועדת השרים לענייני שבק אישרה כזכור בחודש שעבר הבטחה לראש הממשלה לכל חייו ולרעייתו שרה לכל אורך חיי בעלה. בניו של ראש הממשלה יובטחו גם אם יסיים את תפקידו למשך 5 שנים נוספות. נשיא סוריה אחמד אשארה ברח על הסרת סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור של ארצות הברית. אשארה הודה לנשיא ארצות הברית טראמפ ולאחים ולידידים שעמדו לצד סוריה כהגדרתו. אמש, אחרי יותר מ-40 שנה, הוסרה רוסיה מרשימת המדינות התומכות בטרור. ההחלטה תאפשר לחברות ואישים אמריקנים לסחור עם חברות סוריות בבעלות הממשלה. סוריה הוכנסה לרשימה השחורה של משרד האוצר האמריקני בימי משטר אסד האב. ב-1979. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה לפנות עשרות פורעים ישראלים שניסו לפרוץ לכפר הפלסטיני עין קיניה שבחבל בנימין. הם הגיעו למקום לאחר שנעצר שם אזרח ישראלי חמוש בידי שוטרים פלסטינים. לאחר שניסו להיכנס בשיירת רכבים שנחסמה בידי כוחות צהל שהגיעו למקום, המתפרעים החלו לצעוד לתוך הכפר רגלית ואף התפללו שם תפילת ערבית. שני פצועים קשה ובינוני הלילה מירי בבקה אל רביה. צוות מגן דוד אדום טיפל בשניים, אדם כבן 30 ואדם כבן 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה, הרקע פלילי. באפולה נפצע אדם בן 65 קשה מדקירות סכין, ופונה לבית החולים העמק. ממשל טראמפ נערך לבטל אשרות עסקים ותיירות של עד 200 אלף אזרחים זרים שביקשו או עדיין מבקשים מקלט בארצות הברית, כך מדווחת הלילה סוכנות הידיעות AP. על פי הדיווח, אם המהלך יצא לפועל, מדובר בביטול האשרות ההמוני הגדול בהיסטוריה של ארצות הברית. עם זאת, נאמר עוד כי ביטול האשרות לא יוביל בהכרח לגירוש מיידי וכי בקשות המקלט שעדיין תלויות ועומדות תסווגנה מחדש. אגדת הכדורסל וחתן פרס ישראל מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה חמורה בשנתיים וחצי האחרונות, כך חשפה אמש משפחתו בסרט ששודר בקשת 12. בני המשפחה סיפרו כי בעקבות הידרדרות במצבו בזמן האחרון, עבר ברקוביץ' למוסד רפואי סגור בו הוא בהשגחה מלאה. ברקוביץ' בן ה-72, אגדת מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, זכה במהלך הקריירה ב-16 אליפויות, 2 גביעי אירופה, והוביל את נבחרת ישראל למקום השני באליפות אירופה בכדורסל. רעייתו שלי שיתפה בסרטו של ניב רסקין בהתמודדות המורכבת.
3: הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. התרגום של המוח זה הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי. אני פשוט לא מאמינה שזה קרה.
0: מחזור הפתיחה בליגת העל בכדורגל שוחק גם אתמול. מכבי נתניה ובני סכנין נפרדו בתיקו 0. בסיום המשחק טענו אילי חג'אג' ויעד אבו עביד מסכנין לאלימות מצד אוהדי נתניה שתקפו את המכונית שבה היו. קומץ אוהדי נתניה תקפו אותי אחרי המשחק. בן אדם צריך להסתובב עם משטרה כל הזמן לצידו וגם זה לא בטוח עוזר. זה עלול היה להיגמר אחרת, כך כתב אבו עביד באינסטגרם. מזג האוויר, הכבדה בעומס החום, עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל. לעונה.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.

זה השיר שפותח לנו את הבוקר כאן בגלגלת. שלום לכם, בוקר טוב, 9 דקות אחרי 6 בבוקר בדיוק, בוקר של יום שלישי. יש שיגידו שזה היום הכי טוב בשבוע, ואני ממש לא אתנגד, אז אני מקווה שאתם פותחים אותו באנרגיות טובות, ואם אתם עדיין לא שם, אז אני בטוחה שהמוזיקה תשנה קצת את המצב. רונה רוגנר כהן כמובן בוחרת לנו הכי טוב, ונקבודי עורך דיווחי התנועה, שיעון שרקאווה המפיקה באולפן, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו מכאן ממשיכים עם סיינה ספיירו. שיר חדש, אלבום חדש, והיא תמיד הכי מדויקת שיש, עם הקול הממגנט הזה שלה, Great Expectations.

0: לי איתו.
1: אוי ואבוי לי, ניר כנען, חדש שלו, 6:18, אתם על גלגלץ, מהכבישים יש לנו דיווח אחד בשבילכם נכון עכשיו, הוא יש מספר 6 לדרום, עמוס מבקה עד מחלף ניצני עוז, סו בנחת, בזהירות, כמובן שיכולים להדכן אותנו בכל דבר שאתם שמים לב אליו מהכבישים, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם, ומכאן אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם פול סיימון, היום בדיוק האלבום גרייסלנד חוגג 40 שנה, ואנחנו נשמע מתוכו את Diamond of the Souls of Her Shoes. על כל האלבום הוא עבד בדרום אפריקה, והוא כזה שאב הרבה השראה מהמוזיקה המקומית שם, והוא גם החזיר כמה אומנים משם בחזרה לניו יורק שהוא עבד עליו, על האלבום הזה. מצליח, אחד המצליחים שלו. ככה זה הולך.

0: כל יום מחדש, התקווה 6. 31 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, אנחנו עכשיו נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם חדש של נדב חנציס.
1: גלגלץ.
2: הכל אני יכול בחופש הגדול.
3: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Alive, סיה. 6:40 דקות, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. שניים. בגדול אחד, ועוד כזה הזרה קטנה. כביש מספר 6 לדרום עמוס מבקה עד ניצני עוז. שימו לב, באזור צפון הנגב שורר ערפל כבד והרעות לקויה. שאו בזהירות, שימו לב לזה, שאו לאט. וכמובן יכולים להתקן אותנו. 052-90-2002, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, משהו נוסף. מכאן... אנחנו עם להקת אבא. Knowing me, knowing you.

knowing me, knowing you, אבא. אתם על גלגלץ, נועם קליינשטיין הגיע לאולפן גלגלייב וביצעה ביצוע משלה לשיר 06 של איתי לוי. היא כמובן גם ביצעה ביצועים נוספים לשיר שלה ולשירים שלה, ואתם יותר מוזמנים לשמוע ולהזין מחדש אם תרצו באתר ובאפליקציה בזמנכם הפנוי. אנחנו עכשיו נשמע את הביצוע כמובן, אבל דעו לכם שהמצעד השנתי ישראלי שלנו כאן בגלגלץ בוויינט קורה ממש בקרוב, בתחילת ספטמבר. הזמן הולך ועוזל והזמן קצוב להצבעה. אתם יכולים עדיין להצביע ולהשפיע ולבחור גם את גלגלה ושנה שלכם, אולי זה יהיה השיר הזה, וגם את שיר השנה שלכם ואנשי השנה שלכם ואלבום השנה שלכם ופריצת השנה שלכם והופעת השנה הרשימה ארוכה. galgalats.ynet.co.il, הצביעו והשפיעו. ואם אתם צריכים רענון קל לזיכרון, זאת נועם קליינשטיין 06.

חמש דקות לפני שבע בבוקר, אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, שיון שירקאווה המפיקה באולפן, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז, אנחנו עם תמים פעלה חדש, לוזר. ככה זה הולך.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
3: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביקור רופא המציעה
5: קודקוד שומע
4: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
12: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. איומים מאיראן ואיומים על איראן. נתניהו חשף כי טהרן ניסתה להתנקש באחד מילדיו. בינתיים למלחמה הכלכלית של ארצות הברית באיראן כבר יש שם, נידוי כלכלי. נדווח ונהיה עם איראן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון. להעלות כאב מלב ים.
15: איך יכול להיות שציוני פטריוט שעלה להקים את המדינה, נורא שעה שהיה לא חמוש. חזרתי לחשוב על המשפחה, על אלה שאינם.
14: איתור על תלנה, 78 שנה אחרי, הציף מחדש תחושות שלא נעלמות עם השנים. כתבתנו מאיה נדן שוחחה עם קרובי המשפחה והמכרים של ההרוגים, ושמעה קולות מעורבים.
16: אני חושבת שאלה שעכשיו הולכים לחפש את הספינה, אולי אפילו מנסים קצת להציס את האיבה בעם.
14: נהיה גם עם דרור נחמיאס, בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי אצל שהיו על סיפונה על תלנה. משפחתו של מיקי ברקוביץ', מגדולי ספורטאי ישראל, שיתפה שהוא מתמודד עם דמנציה.
17: אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי, פשוט לא מאמינה שזה קרה.
14: נדווח בפינת הספורט. וגם החזרה הביתה. ניצולי...
18: מרגש נורא. ג'וט, הבית שלה נשרף. כן, ואז הם החליפו בית, ואמרתי לה, אבל אני רוצה להיות לידך, אז עכשיו היא מקדימה.
14: ניצולי הטבח בחולית חזרו לגור בקיבוץ לראשונה מאז 7 באוקטובר. כתבנו אופרי בר ליווה אותם.
19: כשיצאנו מהבית השרוף ושאלתי אתכם איפה תרצו לגור, את זוכרת מה אמרת?
20: נחזור.
14: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
14: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, מאיים על איראן, אם נאלץ להשתמש בכוח צבאי, נעשה זאת.
21: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most right now.
14: אם יהיה צורך להפעיל אמצעים קינטיים, נעשה זאת. אם באיראן טיפשים מספיק לנהוג בפזיזות ולהעריך את כוחם יתר על המידה, להתעסק עם צבא ארצות הברית, נעשה מה שנצטרך לעשות. אנחנו יודעים שכרגע לחץ כלכלי מכאיב להם הכי הרבה. כך הקסת, לאחר הכרזת עמיתו, שר האוצר של ארצות הברית, על מלחמה כלכלית באיראן, תחת שם המבצע נידוי כלכלי. שר האוצר, סקוט בסנט, דרש ממנהיגי העולם לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש בערוץ 14, איראן ניסתה לחסל את אחד מבניי.
22: פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי. ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות. זה זה דבר שבלעדי זה פשוט נצליחו בזה.
14: בריאיון הטלפוני אמר עוד ראש הממשלה כי לא ניתן היה לפרסם את פרטי ניסיון ההתנגשות מטעמי צנזורה. שני פצועים קשה ובינוני הלילה מירי בבקה אל רביה. צוות מגן דוד אדום העניק טיפול רפואי לשניים, בין 30 ובין 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה, הרקע פלילי. באפולה, הגבר כבן 65 נפצע הבוקר קשה מדקירות סכין ברחוב האשל, ופונה לבית החולים העמק בעיר. בניגוד לפקודות מטכ"ל, מיזם ההחזויות הביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן כולל טיפול של אנשי מילואים בחיות ומגע של חיילים בסדיר שמגיעים לשמירות באזור עם אותם בעלי חיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר יפרסם את הפרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. ליגת העל בכדורגל, במחזור הפתיחה מכבי נתניה ובני סכנין נפרדו בתיקו 0. בסיום המשחק טענו שחקני סכנין אילי חג'אג' ויעד אבו עביד לאלימות מצד אוהדי נתניה שתקפו את רכבם. אבו עביד אף כתב באינסטגרם: קומץ אוהדי נתניה תקפו אותי אחרי המשחק, בן אדם צריך להסתובב עם משטרה כל הזמן לצידו וגם זה לא בטוח חוזר, עלול היה להיגמר לגמרי אחרת. הערב ברבע לשמונה אלופת המדינה פועל באר שבע בגומלין פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, בגומלין פלייאוף ליגת האלופות. באר שבע שמחזיקה ביתרון 2-1 מהמשחק הקודם תפגוש את אלופת אזרבייג'אן סבח באצטדיון נאם של האזרים בבקו. גם תיקו יספיק לבאר שבעים לעלות לשלב הליגה לראשונה בתולדותיהם. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 דרום העמוס מבקע עד ניצני עוז, באזור צפון הנגב שורר הבוקר ערפל כבד והריאות לקויה, הנסעו בזהירות. מזג האוויר, עוד הכבדה בעומס החום, עם עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
2: גלגלת. בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
5: שקודה.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבי 9088.
20: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבי 5508.
0: מוזיקה זה גלגלת.
23: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אתם גלגלת, שלום לכם, יום שלישי, ואתם על המדינה בדרך, יואב בצללי הוא הטכנאי, שיון שירקאווה ומפיקה, בני כבודי, עורכת הדיווחים, דנה יצחק, עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, יש לאלה לאנגלי שיר חדש שנשמע בדיוק כמו מיליון שירים אחרים. אבל בוא נשמע. כאילו זה יפה, זה אחלה.

0: אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך.
1: שלום. בוקר טוב.
0: כאילו, אני אגיד, הבוקר הוא הכבישים...
1: מרגרינה.
0: מרגרינה.
1: אל תקחו את זה.
0: משלוש.
1: מה זה? טוב, אחר הצהריים. נראה לי שההתכווננות עכשיו זה יותר חנויות ציוד משרדי, מעטפות,
0: חזרה לבית הספר.
1: מחקים, סרגל. קונה לה, אמה לי הכל. כאילו, אני אפתח את הקלמר שלה, יש לה מחק.
0: בואו נדבר על זה, הורים.
1: שמה, מה סמים?
0: קודם כל,
1: כמה מחקים קונים? נכון שקונים מלא, כי זה כל השנה?
0: כן, רגע. אני רוצה לומר משהו. קודם כל, כשאנחנו היינו ילדים...
1: את מחיק שלי.
0: כשאנחנו היינו ילדים, היינו קונים, אמא שלי הייתה מסמנת את הדברים.
1: נכון.
0: עכשיו, גם, לא, גם אני מסמנת את הדברים.
1: על המחק הלבן היינו כותבים עם עת כחול.
0: עכשיו, את שומרת על הדברים שלך, כי המחדד היה נורא יקר.
1: והוא קטן גם, והוא נאבד בשנייה.
0: ואת שומרת עליו עד סוף השנה, ואת העתים שלך, ואת הזה, והסרגל היה אחד, הכל אחד היה לי.
1: כל אחד. עכשיו... והמחוגה.
0: עכשיו, שלא היה חסר לנו כלום בבית, פשוט שמרנו על הדברים שלנו. והיום, הכל...
1: היה המחק.
0: תקשיב, היה הסרגל. זה כל כך...
1: נכון.
0: כמובן שזה כאילו גרושים וזה, אז כאילו קונים את זה בהרמון.
1: זה גרוש על גרוש וגרוש על גרוש.
0: לא רק זה.
1: יוצא הרבה, מה זלזול, זאת אומרת?
0: הזלזול שלנו בציוד ובזה. יאללה, עוד 100 טושים. לא, אבל אחד התקלקל, אז אחד
1: חבילה.
0: יתייבש, אז חבילה. בוא נקנה עוד חבילה של 100. כאילו זה נהיה כזה, זה... ולגבי הטבלאות האלה ששולחים.
1: מה זה טבלאות?
0: יש טבלה כזו ששולחים עם הציוד הנדרש לבית הספר.
1: אוהו, ונדרש.
0: ונדרש. עכשיו, אני כל שנה קונה מחוגה.
1: מחוגה, היה מחוגה.
0: אני, שלושה ילדים שיהיו בריאים יש לי. הקטנה עולה לחיטה ד'
1: שלוש מחוגות?
0: אני, יש לי 1,000 מחוגות.
1: 1,000 מחוגות?
0: עכשיו, למה אני קונה כל שנה?
1: 1,000 מחוגות לא יקבעו אותי.
0: הם מעולם לא השתמשו לזה. אני ממשיכה לקנות.
1: גם אני לא השתמשתי בזה בבית ספר.
0: איזה...
1: רק המורה משתמשת בזה. קשה לסובב.
0: זה גם עם מחט, זה מסוכן.
1: נכון, צריך לשים עיפרון ואז העיגול.
0: אז אמאלי אמרה לי שאני... אמא, צריך לקנות מחוגה. אמרתי, את יכולה לסור לו מגירה. יש שם מחוגה שקניתי ליעיר.
1: נכון.
0: מחוגה שקניתי לעמוס. את, היא תעבור אלייך. מה, אני רוצה, אבל משלי, אמרתי, אף אחד לא עושה את זה מהפלסטיק.
1: איזה מקצוע זה מחוגה?
0: בהנדסה?
1: גיאומטריה או טריגונומטריה?
0: אני לא הגעתי לשלב.
1: לא הגעתי לשלב.
0: בהנדסה.
1: כן, גם אני לא הגעתי.
0: אני אל חשבון, הנדסה.
1: חיים לא סובבתי מחוגה, עכשיו אני חושב על זה.
0: סובבתי, כי זה כיף, אבל לא כי למדתי מזה.
1: כן, מה צריך לעשות? 360 מעלות בעצם?
0: לא, יש כל מיני מעלות לזה, זה בסדר, אני מבינה.
1: כן, מבינה את זה, לא צריך היה מחוגה.
0: אבל לא השתמשו בזה.
1: נכון.
0: אז אולי נוריד את זה מהטבלה.
1: נוריד, בדיוק. מחוגה, אפשר למד את זה.
0: או שתשתמשו.
1: אפשר להסביר את זה, לא צריך...
0: לא, אין בעיה, או שתשתמשו. טוב, אז דיווחים יש?
1: כן, דיווחים, אני רק אגיד שצפון הנגב, אזור העוטף, חברים אהובים שלנו, יש לכם ערפל כבד מאוד, היום זה באזור שלכם, אז תתמודדו עם זה בצורה חלקה וזהירה, ראות לקויה, שימו לב לזה. כניסות לנדבג, אמרו לנו שהכניסות לנדבג, כאילו לשדה תעופה, חסומות, עמוסות. למה? למה? לא ברור.
0: למה דווקא? כאילו בוקר.
1: כן, בדיוק. Okay. אבל זה לא על כביש אחת, זה ממש בכניסות, אז חיוך שם לשומרים והשומרות, וזהו.
0: טוב. חבר, כן. קיבלנו הודעה ב-7:16, אוקיי. Okay. אם אפשר שהשיר הבא לא יהיה שווה במיוחד, ככה אוכל לצאת מהרכב בקלות ולהספיק להפעיל גלגלץ במחשב במשרד.
1: זה אומר שהנסיעה שלה, לא... שלה ממש קצרה.
0: לא נעמוד בזה.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלץ, משינה, אין מקום אחר. טוב, אני אוהבת את בית ביפו של דודו טסה, אני חושבת שזה שיר שצריך להיות שיר השנה, אבל דעתי סבבה, היא דעתי. מה דעתכם? דרגו את המצעד השנתי של גלגלץ ושל וויינט. ייכנסו לגלגלץ.וויינט.co.il. תבחרו את שירי השנה שלכם, זה גם כיף, כי נזכרים איזה שירים היו. אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, וגם גלגלי בשנה, הביצוע החי מאולפן גלגלץ, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים, שכוללת גם כניסה ולנה, לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. עכשיו נשמע את שיר השנה שלי, ואז יהיה שיר מעולה, שכל כך מתחבר מדהים, ובני, זה כאילו היא הכי הטעם שלך ושל, כאילו ביחד, רצף עכשיו לך ולי, כי גם אתה אוהבת בית ביפו. אז הנה, אני גם אוהבת הבית שלך ביפו, אני גם בונה עליו,

0: אתם על גלגלצ, אנחנו בנינו בדרך.
1: איזה יופי של שיר.
0: משהו. נכון?
1: וואי, וואי, וואי.
0: בני, אתה כבר סומך עליי, שאם אני אומרת לך שזה שיר שאתה אוהב.
1: בעיניים עצומות.
0: נכון?
1: כי ראית אלה שאומרים, אני יכול לעשות את זה בעיניים עצומות.
0: איזה זכות זאת.
1: נכון.
0: אתה יודע, אתה יושב מולי. החבר שלי, הבסטי שלי, יושב. אני אומרת לו, אומרת לך, יש שיר שאתה אוהב. ללחוץ פליי, להסתכל על הפרצוף שלך משתנה. אתה יודע, זה...
1: כי אני יודע שזה באמת ככה, אני לא אגיד, לא, זה לא השיר, זה באמת עובד. זאת אומרת, אני יכול לסמוך עליי בכל דבר. גם בבגדים, את זוכרת, שאני לא, אין לי טעם, אין לי באמת טעם.
0: חטעם לוואי.
1: חשבתי על זה, כאילו, לא זכיר למי אמרתי לפני כמה, אין לי טעם, כאילו, אני...
0: גם לא במוזיקה, אגב. אין לך טעם בהרבה דברים.
1: במוזיקה, יש לי טעם עממי.
0: זה, הוא אוהב להגיד, יש לי טעם עממי.
1: את יודעת...
0: שזה מאוד מוזר גם להגיד.
1: ממש, גדלתי בקרן.
0: מה זה קשור? אתה אוהב את מדונה, מה זה קשור?
1: מאוב עוזרי,
0: כן, אבל לא, אל תחפש לי.
1: נקת הצלילי האות.
0: זה לא עממי, זה טעם מעולה, כל מה שאמרת עד עכשיו.
1: וצפונה, וצפונה, וכל המזרחים האהובים שלי. אבל מדונה, טוב, נערת, אני אגיד, את העשור, נערת העשרה.
0: נערת העשרה.
1: נערת החן. זוכרת את זה בתחרויות?
0: כן.
1: תמיד אהבתי את חביבת הקהל.
0: אני לא צופה בתחרות.
1: אין את זה יותר.
0: אין בכלל.
1: לא חושב.
0: יש את העולם.
1: לא חושב. כולן מלכות יופי. מה צריך לבחור אחת?
0: כולן יפות, כולן חכמות.
1: כולן חכמות.
0: היית אומרת בסוף. כולן יפות, כולן חכמות, אך רק אחת זוכה.
1: אחת זוכה. וכולם רוצות לשנות את העולם ולהביא שלום עולמי,
0: נכון.
1: והשלום עולמי לא הגיע, הטקס כבר 200 שנה.
0: נכון.
1: למה?
0: יש לה גם שנה לעשות את זה.
1: הבחירה שלהם לא טובה, אולי תמיד שיקחו את המספר 2, אולי היא תמיד את השלום.
0: אתה לא מבין, כי יש לה הרי שנה להביא את, את השלום העולמי. ותמיד, איפה זה נופל לה? שבוע לפני התחרות, נופל לה, היא סוגרת, היא סוגרת באום, היא הרי עובדת בזה.
1: כן.
0: שבוע לפני התחרות של השנה שאחרי, תמיד זה מתפקשש להם, ואז הן לא מספיקות, ואז הן חייבות להעביר את הכתר, ואז השנייה עכשיו, היא לא יכולה להמשיך באותו מקום, היא צריכה מהתחלה.
1: היא לא מעבירה לה כאילו? תשמעי, אני התחלתי בשלום העולמי, בואי תסיימי.
0: בדיוק, לא, אז היא מתחילה עוד פעם.
1: אוקיי, היא מתחילה מחדש את כל העולם, הבנתי, מה את אומרת?
0: עד שהיא מספיקה עוד פעם.
1: הבנתי, אולי שירדו מזה ויביאו לנו משהו אחר, הם לא טובות בזה, לא שלום עולמי, שיביאו לנו סגסוג כלכלי עולמי.
0: גם הרעב, הם כאילו...
1: שלום כבר לא יקרה.
0: כן.
1: בנות, שלום כבר לא יקרה. ישנן בנות.
0: יקרה.
1: 40 לצפון, עולמי? לא יהיה מישהו בכל הגלובוס שיהיה במתיחות עם השני?
0: לא, לא יהיה, לא אכפת לי עולמי. אתה יודע מה, גם לא אכפת לי עולמי. שיהיה פה בסדר, מה אכפת?
1: נכון, עולמי שלנו.
0: אתה יודע מה, שהתמקדו? המלכות החביבות וזה.
1: במזרח התיכון?
0: קחו פרויקט פה.
1: בדיוק, מה אתם צריכים עולמי?
0: בואי תעשי אצלנו.
1: תתחילו באזורים, תתחילי בשכונה שלך.
0: בדיוק.
1: תתחילי בבית שלך.
0: כמו סמינריון.
1: בשכונה. ממש ככה, תרדי כאילו, כן, המשפך, נכון?
0: אם תהי טובה אצלנו.
1: נכון, בעבודה סמינריונות יש משפך, את מתחילה מלמעלה מפרטת, ואז את יורדת לפרטים.
0: תהי טובה אצלנו, ניתן לך לדאוג לכל העולם.
1: לשכונה, בעיר, בקאונטי, במחוז.
0: בקאונטי?
1: לא יודע, בכפר. תעברי לעיר הגדולה.
0: תתחילי בנערי החיפה, עמוס שם.
1: לא, לא, תתחילי בהכי שמח לאלה לצפון, שש לדרום, מאחז לקמה, בין שמן לבין גוריון, הכל פתאום חריג, לא ברור למה, וארבע לצפון יבנה לכיוון חולות, קיבלנו מארז הרסר, בוקר טוב לך ארז, 465,
0: ניבה הרן. איך אני ישר מתיישרת שאומרים הרסר? מה יהיה? אני לא חיילת.
1: נכון.
0: כאילו, אני, כן.
1: היי, אז הוא אומר לנו שממעבר אנטיס ליער קולה, יש חסימה בגלל תאונת דרכים שם באמצע, ונקווה מאוד שהרפל יתפוגג בדרום, אבל אם לא, אתם יודעים איך לעשות את זה.
0: קמתי.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר, מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המבצע הכלכלי הנרחב של ארצות הברית עם הכותרת נידוי כלכלי, שר האוצר סקוט בסנט דרש בהכרזתו, מנהיגי העולם צריכים לבחור בין שלום לטרור בין ארצות הברית לאיראן. אירן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, אומר בבוקר טוב ישראל כי הצלחת המבצע תלויה ביכולת של טראמפ לשתף פעולה עם סין.
10: כדי לעשות לוחמה כלכלית יעילה, יש תנאי אחד הכרחי, וזה שיתוף פעולה בינלאומי. ככל שארצות הברית מטילה סנקציות, האויבת הגדולה יותר, סין, רק נהנית. אם דונלד טראמפ מטיל 100% מכס על סין, קשה מאוד לשתף פעולה. ארצות הברית צריכה לבלוע את הגלולה ולעבוד עם סין.
9: מציאת שרידי אלטלנה, דרור נחמיאס, בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי האצ"ל שהיו על סיפון האונייה. דודו, שלום, היה מלוחמי צה"ל שסרבו לירות על האונייה. בריאיון לבוקר טוב ישראל מספר דרור על התחושות אחרי מציאת השרידים ואומר, צריך ללמוד מזה.
11: לי זה לא עושה כלום, האונייה הזאת ששכבה כגרוטת ברזל הרבה שנים. אני חושב שהטרגדיה הזאת צריך ללמוד ממנה שאפשר לכבוש את היצר ואפשר להיות סובלנים אחד לשני.
9: שני פצועים קשה ובינוני הלילה מירי בבקה אל רביה. צוות מגן דוד אדום טיפל בשניים בין 30 ובין 25 ופינה אותם לבית החולים מילל יפה בחדרה. הרקע פלילי באפולה, גבר בין 65 נפצע בוקר קשה מדקירה ברחוב האשל ופונה לבית החולים העמק בעיר. בניגוד לפקודות מטכ"ל, מיזם ההאחזויות הביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן כולל טיפול של אנשי מילואים בחיות ומגע של חיילים בסדיר שמגיעים לשמירות באזור עם אותם בעלי חיים. הנושא לא תואם מראש עם אגף הווטרינריה בצה"ל. אין מעקב לגבי חיסונים שקיבלו החיות או לא. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי החיות עלולות להדביק את החיילים במחלות מסוכנות ואלה יעבירו אותן לאזורים נוספים בארץ. בצה"ל לא מכחישים את הפרטים. גורם צבאי טוען כי חיילים בשירות סדיר אינם במגע ישיר עם החיות, ולפי המידע שבידי צהל, הצון מחוסן. אגדת הכדורסל וחתן פרס ישראל מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה חמורה מסוג לואי בודי בשנתיים וחצי האחרונות. כך חשפה משפחתו בסרט ששודר אמש בערוץ 12. המשפחה סיפרה כי בעקבות הידרדרות במצבו בזמן האחרון, עבר ברקוביץ' למוסד רפואי שבו הוא נתון בהשגחה מלאה. ברקוביץ' בין ה-72, אגדת מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, זכה במהלך הקריירה ב-16 אליפויות, שני גביע אירופה, והוביל את הנבחרת למקום השני באליפות אירופה בכדורסל 79. אשתו שלי שיתפה בהתמודדות.
12: הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. התרגום של המוח זה הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי. פשוט לא מאמינה שזה קרה.
9: האלופה הפועל באר שבע תתמודד הערב ברבע לשמונה בגומלין פלייאוף ליגת האלופות. באר שבע שמחזיקה ביתרון 2-1 מהמשחק הקודם תפגוש בבקו את אלופת אזרבייג'אן סבח. טקו יספיק לבאר שבעים למקום היסטורי בליגה הטובה באירופה לראשונה בתולדותיהם. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 40 צפון העמוס מהחיסמך עד צומת אל על, כביש 6 דרומה עמוס ממאחז לכיוון מחלף קמה. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מבין שמן עד מחלף בן גוריון. מזג האוויר הכבדה בעומס החום, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה הוויל ואף תיתכנה מגבלות ראות. לחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ודרום לבנון, אצלכם תהיה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויואב מאיסי.
13: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
14: בחסות ביקור רופא, המציעה
15: קודקוד שומע,
14: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבי 6101.
16: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך. הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אני יכולה לשמוע את השיר הזה בריפיט? שבוע. אמיר בניון, ניצחת איתי הכל, אתם על גלגלת, שלום. דנה יצחק, עורכת את המוזיקה. ושיון שרקאווה ומפיקה. ויונתן גטני הוא טכנאי. ובני כבודי עורך את הדיווחים. והיום יש יום הולדת לעדן חסון. יום הולדת שמח. מי שלא ראה את עדן חסון אצלנו באינסטגרם, טוסו, סורו, גשו לראות. הוא היה שם סיפור עם חיל הים. לא ארחיב. מי שלא ראה, טוסו לראות את האינסטגרם של גלגלץ. שם הוא גם נפגש עם נדב חנציס. עכשיו הם לא סתם נפגשו, נפגשו לכבוד המצעד השנתי, דרגו את המצעד השנתי, ו-GLGLZ, ynet, COAL, ואתם חייבים, לא, פשוט חייבים לראות מה הם עשו שם, מקסים, מקסים, מקסים, לכו לראות באינסטגרם של הגלץ. עכשיו נשמע את אדם שבור ואהבה ראשונה ביחד. עדן חסון, נדב חנציץ, מיוחד למצעד השנתי.
1: משקל טוב היום.
2: משקל מעולה.
1: הפעם הנגנים שלי חברים חזק, חזק, חזק.
0: זה נגיד בחיל הים, כנסו אבל לאינסטגרם לראות גם משהו,

0: יפה, נכון?
1: במיוחד
0: כשאתה יודע שהקהל זה מלא חבר'ה שלנו, חיילים אהובים שעשינו להם ממש ממש ממש שמח, אז חיילות וחיילים חיל הים. כנסו לאינסטגרם של גלגלת, זה מקסים מה שהיה שם. טוב, תראה.
2: בסטיל.
0: כן.
2: פעם בתוך סטיל?
0: כן.
2: אני גם חיים לא הייתי במעבורת סטיל, לא.
0: מה ניקח אותך?
2: באמת?
0: כן.
2: זה מרגל.
0: שנשדר משם?
2: יא, בתוך הסטיל?
0: על הסטיל.
2: בתוך המים?
0: כן.
2: זה הולך למים, לא?
0: סטיל זה ספינת טילים. מה אתה כן יודע?
2: לא, אני יודע צוללת.
0: לא צוללת, מי ייתן לך להיכנס? תעשה שם בלג, תלחץ שם על כפתורים.
2: מה, אבל... מה, ויש לך סונאר כזה לצוללת?
0: החוק שלי הוא פשוט. לאן שאני לא אקח את הילדים שלי, כי אני מפחדת שהם יארסו משהו, יגעו משהו, ואני לא לוקחת גם אותך.
2: את אומרת שאני לא אלחץ שם באמצע...
0: שלא תלחץ לי על איזה משהו שם.
2: כן, כי אם בצוללות...
0: אבל סטיל יכול להיות שיתנו לך להיות על הסיפור.
2: הסטיל זה ספינת טילים.
0: כן, ומה זה אחי?
2: אחי זה... אחי, מה נשמע בזה?
0: לא, ראשי תיבות. אחי זה אוניית חיל הים.
2: אוניית חיל הים. בעצם כל האוניות יש לנו.
0: יופי, מאמי.
2: אז כולם הם אחי בעצם.
0: סגם.
2: סגם?
0: סגת גומי.
2: סגן משנה.
0: נכון.
2: סגם, הבנתי. וסירת גומי. יא. חובל? זה חובל.
0: נכון.
2: זה קורס שלא הייתי מתקבל אליו.
0: עכשיו, למה אני...
2: חובלת.
0: עכשיו, יש לי חיבור עכשיו מדהים, קוסמי. דיברנו על חיל הים, וזה מי נמצא בים?
2: הדגים.
0: נכון. ומי עוד שאנחנו אוהבים?
2: המדוזות.
0: אלברט.
2: נכון.
0: אלברט.
2: בשעה זו, באחד האוקיינוסים, אני לא יודע איזה כאילו.
0: איך הוא לא יודעים איפה? איזה אוקיינוס?
2: לא באוקיינוס? למה? אם הוא נוסע מיוון לכיוון קרואטיה וטורקיה.
0: אוקיי, לא, חשבתי שהוא רק טורקיה, יוון, טורקיה, יוון.
2: אני אמרתי, אחד מהאוקיינוסים.
0: אוקיי. לא, אני לא מבינה.
2: אנחנו לא מבינים בימות, נכון?
0: אבל הוא נמצא שם. עם ורד.
2: בלב ים.
0: בלב ים. כתבנו.
2: מולם קולנוע ענק. ותראה כמה אוכל.
0: כל פעם שבני שולח...
2: סיני, יפני, הכל יש פה.
0: אלברט שולח וידאוים לבני, וכל פעם...
2: בכל פעם שהוא הוגן בנמל, כי אז יש לו את האינטרנט שהוא קנה פה בחבילה.
0: כן, כן. עכשיו, הוא מצלם נגיד משהו באונייה, נגיד יש להם באמת אולם קולנוע.
2: מה זה אולם קולנוע?
0: עכשיו הוא מצלם משהו, ואז הוא אומר... כל זה באונייה.
2: כל זה באונייה. וכל זה באונייה. תמיד אחרי...
0: כל מה שהוא מצלם, הוא אומר, הוא מסכם את הסרטון.
2: על האונייה.
0: וכל זה על האונייה. כאילו, הוא שם שבוע, הוא עדיין בהלם.
2: עדיין בהלם.
0: חמוד, כי זה פלא, זה לא יאמן.
2: זה לא יאמן.
0: בקיצור, יש לי כל הסיפור ההקדמה, וכי תכף יהיה פה שיר לוורד ולאלברט.
2: וואי. כן. Save your love, my darling, היה אתמול.
0: השני, בדיוק. הביאה עוד אחד.
2: הכי שמח לאלעל, אשדוד לחולות, אנחנו שמחים שנרגע שם העומס, והוא ממש קטן. בהמשך תעמדו מגן רבי לגבעת שמואל, גנות קיבוץ גלויות, וזהו. טוב, בסדר. סונה בסבלנות, שמרו על עצמכם. ימים היפים האלה בבוקר בכבישים לא יחזרו.
0: עוד רגע נגמר.
2: תהנו מהם, עשו לאט, עשו בסבלנות.
0: אוקיי. עכשיו אני צריכה אבל שכולכם, מי שלא נוהג לדמיין, שיון, שיון.
2: שיון.
0: שיון המפיקה. אני רוצה שתתרכזי. זה דמיון מודרך. מי שלא נוהג, גם אתה גטניו, עצום עיניים. מי שלא נוהג, שעצום עיניים. דמיינו שנייה את אלברט וורד על הסיפון. הוא בדיוק לקח כזה דרינק, כי הוא קנה את החבילה, נכון?
2: כן, עם המשקעות.
0: קנה חבילה באלף דולר.
2: מבירה ועד משקה קל.
0: בדיוק. עכשיו, הם ביחד, הם חוגגים הרי יום נישואים.
2: חוגגים.
0: על האונייה.
2: על האונייה. כל זה, אפילו הכוס.
0: אני לא יכולה שהוא נוסע, אני מתגעגע.

ביונסה, listen. אתם על גלגלץ, למיקה משה יש שיר חדש, אני מאוד אוהבת אותה, זה נקרא מזל שאתה פה.

0: בגידה. ריטה, אתם על גלגלץ?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. זה מה שקורה מבחינת הכבישים, ואנחנו באוגוסט, ועוד שבוע, זה לא יהיה ככה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליסומון ynet או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, יש לי שאלה. כשאומרים בפרסומות כל הזמן של כל האיפורים וזה, נבדק דרמטולוגית. מה אני אמור להבין מזה?
0: נבדק דרמטולוגית, זה אני אומרת.
1: אגב, זה אני שואל אותך.
0: לא, אני קרנית, אתה מבין שזאת העבודה?
1: כאילו, מה הם אומרים לי כאילו פה? וואה, אני אומר, איזה יופי. נפתח דרמטולוגית.
0: עכשיו, תבין מה עובר עליי.
1: מה זה?
0: תבין מה עובר עליי, שאני גם צריכה להגיד את זה ועוד מהר.
1: זה כנראה חשוב אם כולם אומרים את זה.
0: ופפטידים. אתה יודע מה זה פפטידים?
1: לא.
0: אני גם לא, ואני צריכה להגיד את זה.
1: אני עדיין בדרמטולוגית.
0: דרמטולוגית.
1: מה זה, נבדק?
0: זה נבדק.
1: מה, נבדק...
0: ובדקו שזה טוב לאור. או לזה, או לאלרגנים, גם את זה. אני רק יודעת להגיד את זה יפה.
1: אני תקוע בדרמטולוגית הזאת. כל הזמן הם אומרים את זה כולם, ואז הם כאילו נותנים את זה גם בסוף, ואז אני אמור כאילו להירגע, אני אמור להתלהב, אני אמור כאילו, מה אני אמור בנבדק דרמטולוגית הזאת? חברים, אנחנו לא יודעים מה זה דרמטולוגית.
0: רגע, אני אשאל.
1: תהפכו את זה להבדיק. נבדק... נבדק, לא יודע מה...
0: מה? אתה רוצה שאני אחליף לך את זה?
1: לא יודע מה, נבדק, החומר שלו נבדק, הרכות שלו נבדקה, היעילות שלו נבדקה. אתם נותנים לי מילה דרמטולוגית.
0: לא, זה חשוב.
1: לא, הם גם מציינים את זה.
0: לא, הנה, נו, זה מה שאמרתי, זה המוצר נבדק על אור של בני אדם, בדרך כלל בפיקוח רופא אור, כדי לבדוק שהוא לא גורם לגירוי או לתגובה חריגה. אבל זה כאילו אמור להיות ברור שבדקתם את זה.
1: נכון,
0: מה אתם משוויצים?
1: ברור. איזה שאלה, נכון. זה כמו...
0: עכשיו, אני זאת שצריך...
1: פפה ליד, זה ברור, נכון.
0: בדקנו שזה עולה.
1: בדקנו שזה לא יעשה לכם בלגן בפנים.
0: כן.
1: וזה לא יפגע בכם.
0: כאילו, למה בפרסומות של אוכל לא אומרים, נבדק על בטן של בן אדם?
1: בדיוק.
0: ברור שבדקתם.
1: אחי לבני אדם. מותר לבני אדם.
0: וואי, אתה מה זה צודק. אני אומרת את זה פעמיים בשבוע, אין פרסומת שאני לא אומרת את זה. ומקריינת את זה.
1: ועכשיו אנחנו יודעים מה זה דרמטולוגי, נבדק על בני אדם.
0: חשש לאלרגנים.
1: מה חשב?
0: אז זה כל המילים שאני אומרת מהר.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שגם מה אני עוד יודעת להגיד מהר?
1: מה?
0: רגע, עכשיו זה לא יצא לי. רגע. כפוף לתנאי המבצע? לא, רגע. כל מלא מילים שאני יודעת להגיד רק מהר. כפוף לתנאי המבצע. כפוף לתקנון.
1: כפוף לתקנון.
0: כפוף לתקנון.
1: כפוף לתקנון. לכו תקראו את התקנון.
0: אה, ויש גם...
1: איפה התקנון?
0: רגע, יש גם את זה. בתנאי הבנק. זה, וגם את הזה שאתה, שלא להסתבך אחר... מי שלא משלם את הלווה, הוצאה לפועל.
1: מי שלוקח לא יודע שאם הוא לא ישלם, יעשו לו את כל הדברים האלה.
0: זהו, לא יודע.
1: צריך להגיד את זה, זה כמו אותו דבר עם הזה. אם אני קונה קרם, מה, אני מפחד שהוא לא טוב לי, הוא יערוס לי את הפנים, כי לא יבדקו אותו.
0: אתה רוצה את הארשן, אני אגיד לך את הסבר הסחי?
1: הסבר האמיתי.
0: זה מאוד מאוד חשוב. למה עושים את כל, זה נקרא משפטיות.
1: להגן על האם של עצמם.
0: זה להגן עליהם ולהגן גם עלינו.
1: עלינו.
0: יש המון המון חוקים בפרסומות, שפעם הם היו פשוט עושים כזה, כאילו סתם המאסקרה,
1: היא זו שתעשה אותך צעירה ב-20 שנה. היא ולא אחרת.
0: ואז הם חייבים לציין, נעשו בפרסומת שימוש, ואתה יודע, המחשב וזה.
1: אני אוהב לא נעשה שימוש בבעלי חיים. זה הדבר, זה המשפט שאני, אבל זה לא אומרים, הם רק כותבים.
0: אבל זה גם, אתה יודע, למה עדיין עושים את זה בכלל?
1: נכון, הרי ברור שאתם לא תעשו כבר...
0: תמצאו את זה בשיטה אחרת.
1: נכון, כי אולי כשיש...
0: תבדקו דרמטולוגית.
1: רגע, מי שאומר נבדק דרמטולוגית, זה אומר שיש מישהו שלא בודק דרמטולוגית?
0: כן, זה מה שאני אישה מדברת.
1: למה אחד מציין נגיד ואחד לא? הם בדקו.
0: ומי זה האיש? מי זה האיש? שאומר, יאללה, אני אעבוד בזה, אני אבדקו עליי דרמטולוג.
1: אתה בדיוק. אני מוכן להיות, אם נותנים בחינם את הדברים.
0: הנה, בבקשה. כאלה אנשים. אם שאלתם את עצמכם, מי מציע את גופו?
1: כן, אכפת לי שיבדקו עליי, למדע.
0: נכון.
1: למדע היופי.
0: אז מה אתה עושה? מגיע בחור לדייט. מגיע בחור לפגוש את ההורים שלו בחברה.
1: אני נבדק דרמטולוגית.
0: מגיע בחור. לפגוש את ההורים של החברה שלו.
1: מה אתה עושה בחיים?
0: מה אתה עושה בחיים? אני נבדק דרמטולוגית.
1: ואת?
0: מה, איזה מוצרים?
1: איזה מוצרים?
0: תראי, השבוע, תורת הפריחה פה.
1: תורת הבדיום.
0: בדקו עליי דרמטולוגית.
1: ממש, וזה לא הצליח.
0: אבל פה, ביד הזאת, זה אני ממליץ.
1: סקלי את האור שלי, מלא פצעים, זה מהקרם ההוא.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: נבדק דרמטולוגית. כן.
0: מה זה? טוב, די, שרפתח.
1: מכפר סבא, צומת הרחובות צ'רניחובסקי ודרך השרון עמוס מכל הכיוונים, תודה לעמית, גן רבי גבעת שמואל, וולפסון השלום. אנחנו מדברים כי אין דיווחים, יקירים, יקירות שלנו.
0: נכון, זהו, כשיחזרו הפקקים, אנחנו לא נדבר.
1: פשוט אמרו לנו למלא את הזמן.
0: לגמרי, זה פשוט משנה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הבוקר.
0: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גם במילואים.
5: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
4: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
7: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 99 90 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
10: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך שחיסול חמינאי יוביל למשטר קיצוני יותר, כך לפי תחקיר בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
17: ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית טולסי גבארד הזהירה את טראמפ שייתכן וחיסול המנהיג העליון של איראן חמינאי יוביל לעליית מנהיג קיצוני יותר שיחתור להשגת נשק גרעיני. גבארד, שבסוף יוני התפטרה מתפקידה, סברה שטהרן תמהר לזכור את מצר הורמוז כדי לערער את שוק האנרגיה העולמי ולתקוף את הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. למרות הזהרותיה, טראמפ פתח במבצע זעם אפי שהעריך כי יימשך 6 שבועות, אך לא הסתיים עד היום, 6 חודשים אחר כך.
16: מציאת שרידי אוניית אלטלנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו קיים אמש הצהרה נפרדת מהשרים בן גביר ואליהו לגבי מציאת האונייה, השר אליהו טען בריאיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, ניסיתי לתאם ולדבר עם ראש הממשלה, אבל לא הצלחתי.
18: החיפוש היה יום אחד, שהייתי חזר נצלם את זה, אבל התחלנו את זה במשך, בוא נגיד שאני עובד על זה 3 שנים, אני באופן אישי התקשרתי גם לשר יריב לוין שעזר לי בסוגיה וגם לאנשיו של ראש הממשלה, אני מניח שהם מאוד עסוקים, אז לא הצלחתי לתפוס אותם, בהחלט נעשה ניסיון.
16: דרור נחמיאס, בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי אצל שהיו על סיפון האונייה. דודו שלום היה מלוחמי צהל שסרבו לראות על האונייה, סיפר לאפי טריגר על התחושות אחרי מציאת השרידים, ואמר, צריך ללמוד מזה. רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. בניגוד לפקודת מטכ"ל, מיזם ההאחזויות הביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן כולל טיפול של אנשי מילואים בחיות ומגע של חיילים בסדיר שמגיעים לשמירות באזור עם אותם בעלי חיים. הנושא לא תואם מראש עם אגף הווטרינריה בצה"ל ואין מעקב לגבי חיסונים שקיבלו החיות או לא. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי החיות עלולות להדביק את החיילים במחלות מסוכנות שיעבירו אותן לאזורים נוספים בארץ. בצהל לא מכישים את הפרטים, גורם צבאי טוען כי החיילים בשירות הסדיר לא נמצאים במגע ישיר עם החיות, וכי לפי המידע שבידי צהל, הצון מחוסן. ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות אמיר בייר והראל לוי.
3: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
19: שקודה.
20: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבי 2475.
21: בחסות
22: היי,
21: המציעה לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר.
22: אייס.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
5: טוב, אתם על גלגלץ. אתמול התכתבתי עם מישהי שאני מאוד אוהבת, קוראים לה אופיר. היא גרה בכפר עזה בשבעה באוקטובר. היא הייתה בבית שלה עם הבעל שלה המתוק ישראל ועם תינוקי קטנצ'יק איתי, ואתמול התכתבנו כזה סתם מה קורה, וקיבלתי הודעה שהיא כל כך שמחה אותי שאפילו שיתפתי אותה באינסטגרם, ובא לי לשתף גם אתכם. אוקיי. רגע, זה עליה מהיר. רגע, רגע, רגע. הנה, הנה, הנה. יש? אופיר.
23: תקשיבי, את שרחת הודעה בדיוק כשהתיישבתי עם סיגריה במרפסת שלי בכפר עזה. אנחנו בדיוק היום עברנו, אחותי. אני בבית, אני בבית, אני בבית.
5: ברוכים הבאים הביתה. אני אוהבת אותך. מאוד, מאוד, מאוד. ואני יודעת שאת מאזינה. אופירי, סופר מאזינה קבועה של מדינה בדרך. את מאזינה מהבית שלך בכפר עזה. כמה חיכינו. חיבוק ענק, ענק, ענק.

ורבותיי, אתם על גלגלץ, ואתם עומדים לשמוע את השיר שיעשה לכם את הבוקר. בבקשה.

0: Let a boy cry, גאלה. כן, בבקשה.
1: יפה, יפה. טוב, חברות, חברים, בואו נאמר לכם שבכפר סבא עדיין צומת הרחובות צ'רניחובסקי בדרך השרון מכל הכיוונים. 465 עושה בעיות הבוקר מכיוון רנטיס ליער כולה, היה חסום שם, בואו נבין מה קורה שם, כי ימוס שם משני הכיוונים. חשבתי שזה יער כל הפעם, שתביני, כאילו, כשבאתי לפה.
0: שגדלה שם כל על
1: העצים. שגדלה שם כל על העצים, וביער, כאילו, מכל הטעמים. מבינה. את אוהבת סודה? נקי כאילו?
0: בדיוק שתיתי מים.
1: טעים, נורא סודה, סודה.
0: אנחנו בגיל, כן.
1: אנחנו בגיל שמה?
0: זה מגיל...
1: מה, ילדים לא אוהבים סודה? מה עם כל המתוקים שהם שותים בקולה, קולה וכל אלה?
0: זה ילדים מאוד ספציפיים. מגיל, תראה, מגיל 34 מתחילים לאהוב שני דברים.
1: סודה.
0: כן, סודה ותחינה. כאילו, ילדים גם אוהבים תחינה. אבל הכל, אתה רוצה שהכל יהיה לך עם תחינה.
1: באמת?
0: כן.
1: זה נורא קל.
0: איזה עוד, בוא נשאל שנייה את המאזינים, איזה עוד זה, מה, שבי, נו? לא מאמינה לך.
1: יאה, שבי.
0: הנה, שבי אומר לי באוזניות,
1: אני בן 34.
0: אני בן 34, התחלתי לאהוב עכשיו, לא, אתה הרבה זמן לא בן 34, אבל שבי אמר, אני בן 34, התחלתי עכשיו לאהוב סודה ותחינה.
1: יואו, התחינה קל לעשות, נכון? תחינה מערבבים רק עם
0: תקשיב, ה... תקשיב, הנה, יפה. מאזינים, אם אתם לא נוהגים, תכתבו לנו איזה דברים התחלתם לאהוב כזה. 34 צפונה, סבבה? 052-90-2002. שיון, את מעבירה לי טיק-טק? יופי.
1: טיק-טק, יגיעו מאות בטח.
0: חצילים.
1: חצילים, נכון, מגיע... קודם כל, אתה לא אוהב חצילים, נכון? הדיפולט זה לא לאהוב, ואז מגיע לאהוב. גם אצלי זה ככה.
0: אוי, מצחיק, כל דבר עם לימון.
1: עם לימון...
0: ופלים לימון.
1: ופלים
0: שאני
1: לימון
0: אוהבת, וכולם אומרים לי שזה מבוגר.
1: בדיוק, שאף אחד לא יאכל, כן. אלה שישאר לנו לקנות.
0: שוקולד מריר, נכון.
1: למה? זה אהבה מאוד גדולה, שוקולד מריר.
0: עוגת פרג.
1: שוקולד לבן.
0: יו, אני מסכנה.
1: אם כבר שוקולד לבן, מישהו אוהב שוקולד לבן?
0: כן, ילדים
1: אוהב. מה הטעם של שוקולד לבן?
0: בלי טעם.
1: בלי טעם.
0: ופל לימון.
1: ופל לימון אגדה.
0: אמרתי. עוגת פרג, זה נכון.
1: שטיפת שיניים אחר כך.
0: מרציפן.
1: טעים, אבל מרגישים את הטעם חמש דקות אחרי.
0: זה טעם שמגיע...
1: טעם שמגיע עם האח.
0: מה ההפך מלוואי?
1: נכון, חוסר לוואי.
0: טעם אחרי.
1: כן.
0: ענק, טורטית.
1: אוי, נכון, האגוזים, גם הם מגיעים כמה שניות אחרי.
0: כן. נכון. גויאבה.
1: גויאבה עם הריח בפה, ברור.
0: אתם מעולים,
1: אמבה.
0: חמאה ואיקרה.
1: חמרה ואיקרה. איקרה בודדים שמגיעים לדבר הזה. איקרה זה ממש...
0: מטיבי.
1: כדי סגולה.
0: נכון.
1: כמה את מכירה אנשים שאמרו לך, וואי, אני טעבתי באיקרה.
0: אוי, הרגליות תות. אתה אוהב.
1: הרגליות תות, בטח, רק תות, ואך ורק תות.
0: אבוקדו? יאללה, גם ילדים אוהבים.
1: אבוקדו, קוואקמולי. קוואקמולי.
0: אוקיי.
1: ברור.
0: טוב, ענק. ענק. שאתה בגיל 34 מתחילים לאהוב פירות רכים. מעולה. קיצור, אז איך הגענו לזה?
1: לא יודע.
0: את שאלת אותי על סודה. קיצור.
1: בדיוק, סודה.
0: כן.
1: הרי, את יודעת, פה ביפו אנחנו מכירים את הסודה עם המיץ...
0: זה קוראים לזה גזוז.
1: גזוז.
0: נכון.
1: נכון, עד עכשיו יש פה איזה מקום פלאפל ביפו שיש לו את הגזוז.
0: סוכריות ליקריט.
1: אננס, והאדום והצהוב.
0: נכון, אין לזה טעמים.
1: לא אומרת לו את הטעמים, שים לי אדום, שים לי צהוב. וזה טעים.
0: מאוד.
1: אפשר לעשות את זה מ...
0: תרכיז כבר.
1: נכון.
0: אבל כאילו כשאומר גזוז, זה הופך את זה לקולי יותר.
1: בטח.
0: יער קולי.
1: נכון. כשאומר גזוז, אז בעצם אתה אומר גם שזה מתוק. אין גזוז שהוא לא מתוק.
0: כבד קצוץ.
1: וואי, זה טעים. זה אני אהבתי בכל גיל.
0: הייתי צעיר. את ראש השנה אני אעשה לך.
1: כבד קצוץ.
0: אני עושה טעים.
1: זה מדהים, נכון.
0: טוב, אפשר להתקדם? עפנו פה.
1: כן, רנטיס, אמרנו, יער קולה, הגענו לקולה, לקולה,
0: ועל זה, סודה, וגמרנו עם סוכריות ליקריץ וכבד קצוץ.
1: ממש ורטס אורגינל.
0: בדיוק.
1: מה איתן, זה קיים?
0: מה?
1: ורטס אורגינל.
0: קיים. אבל בבקשה. שיר טוב. 900 הודעות עכשיו הגיעו, עשיתם לי את הבוקר עם השיר הזה. איך אני אוהבת את זה?

כל הכבוד לטובה, בן צור, והוא התארח הערב בתוכנית החדשה של אבי אוחיון, שהיא מצוינת. הערב ב9 בגלגלת, ואם אתם לא מספיקים, גשו לאפליקציה של גלגלת. בונה איזה שירים. תודה, זה מגיע לנו, מגיע לנו מוזיקה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: בכפר סבא, צומת הרחובות צ'רניחובסקי ודרך השרון עמוס מכל הכיוונים, קרתה שם תאונה. שש לצפון, עמוס מכיוון מחלף תל קשיש עד מחלף שער העמקים, ו-465 חסום מרנטיס עד יער כולה בשני הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: הבחירות של ישראל מתקרבות.
3: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
2: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
3: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
2: כל קול יכריע את הקו.
3: יואו, זה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
2: עוד רגע זה קורה.
3: מה לעשות?
4: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
3: מה?
5: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
6: גלגלצ. וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
8: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
9: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
10: המקבצה שלך לאזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: מוזיקה זה גלגלצ.

0: סוף ענת התפוזים, אתם על גלגלץ. בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: טוב, אני רק רוצה לומר...
1: כמות הדברים שהגיעו, אני מקווה שאני לא אגיע לחלקם עוד בחיי, אין לא, את יודעת, אני מבוגר, אבל אם כתבתם ואתם כותבים מניסיון, מקווה שאני לא אגיע לצלפים, ואני מקווה שאני לא אגיע...
0: צלפים זה טעים?
1: טעים?
0: כן.
1: את כבר שם?
0: אני ברמה שאני... שאני אומר... שאוי, נגמרו לי הצלפים.
1: אוי ואבוי, איזה טעם יש לזה, אני טעמתי פעם.
0: אני שמה את זה בסלט יווני.
1: זה לא לראות טעם בלבד רק?
0: לא, אני חשבתי ככה גם.
1: באמת?
0: מאז שהיינו ביוון. הקופסה
1: של הזכוכית הארוכה הזו.
0: מקסים.
1: כמובן שאני לא אגיע לזה, כתבתם דברים, ערק
0: כאילו
1: למשל.
0: כאילו שאלנו אתכם איזה דברים נכון, גיליתם כי... בגיל מאוחר, אוכל וזה.
1: אוי, זה דבר, קפה עם חלב, זה היה טוב.
0: קפה שחור עם חלב.
1: קפה שחור עם חלב.
0: זה אימא שלי.
1: שגפשו האלה למעלה וגולשים מהכוס החוצה.
0: את צריכה להיות, מנהלת משרד תקתקנית כזה. בטח. יש סוג מאוד מסוים של אנשים ששותים... קפה שחור עם חלב.
1: תמיד הכוס בחוץ מלאה בקפה, כי זה נופל החוצה, ואז זה מתייבש על הדפנות החיצוניות, נכון? הכוס תמיד היא זה. והשחור נהיה...
0: לא, תמיד. זה שחור יותר.
1: שחור באמצע, שחור באמצע.
0: אבל זה טעים.
1: או תה עם חלב.
0: אני אוהבת.
1: כאילו, את יודעת. בסדר, לא.
0: אני אוהבת. זה סבתא שלי. הרבה קבעו
1: קוויאר וכאלה, גם קוויאר.
0: לא, די, לא ניסיון.
1: זה לא מגיע.
0: לא, זה טעים.
1: מה טעים?
0: קוויאר, טעים.
1: באמת? לא יודע, לא...
0: אני אוהבת דברים מוזרים.
1: כמו מה?
0: לא, אני, כל הדברים שהיה ברשימה זה דברים שאני אוהבת. פרק.
1: יואו.
0: זה כבד.
1: כבד זה מעולה.
0: ופל לימון.
1: ופל לימון.
0: סלק. אתה לא מכיר את פעם, ענבר ואני?
1: סלק? את אוהבת סלק?
0: תקשיב. ענבר ואני נסענו, היא... חברה שלי עובדת באשת קבע, קיבלה מהצבא מלון כזה, היינו צעירות מאוד, ונסענו שתינו למלון באילת. ואז הלכנו כל אחת בחדר אוכל, בארוחת בוקר, כל אחת עם הצלחת שלה, וחזרנו לשולחן. הצלחת שלה, שקשוקה, היה שם אוהבת חומוס, הוא חומוס קצת, לחם וסלט ירקות.
1: שלך אנשובי.
0: היא הסתכלה לי על הצלחת, היא אמרה לי, בת כמה את? מה זה? היינו בנות כלום, 24.
1: צלחת צלחת של מבוגרת?
0: דג מלוח היה, היה סלק. היה...
1: סרדין בטח.
0: כן, כן, כל
1: האלה. כאלה. משהו. כל הזה שהילדים...
0: אמרה לי, מה זה? מי את?
1: אלה דברים שאני גם לא אגיע אליהם. כל המשפחה של הדגים ה...
0: מתה על זה.
1: קרמלים, מקרלים, הדגים...
0: קרמלים, מקרלים.
1: לא, דג. דג, גם דג, בלי עצמות, דג, שניצל כזה, נכון? הגיעה לצפון מהשיבה לגבעת שמואל, וולפסון השלום, גנות לקיבוץ, כפר סבא, צ'רנחובסקי, חסום עכשיו הצומת, לבאים מכיוון גן קלנית, לבאים מצפון ולבאים מכיוון אחוז, שימו לב לזה, ו-465, חמוס לא אוכלים, בסדר. חמוס, חומוס, יש כאלה, מירנטיס, אדיאר כולה. אין אחד שלא אוהב. יש אחד שלא אוהב חומוס, תגידי.
0: רגע, אתה רוצה זה?
1: רוצה מה?
0: רוצה לשמע, הרבה זמן לא שמתי לך את זה. רגע.
1: שיר המזון?
0: שיר... לא, זה השיר על המקרל.
1: ברור.
0: אתם יודעים שיש שיר על מקרל.
1: זה מקרר זה...
0: שיון, את לא יודעת?
1: מקרר זה בקופסה האדומה הזאת.
0: אתה לא מבדיל ביניהם?
1: בשמן, נכון.
0: אתם יודעים שיש את שיר... אתם לא יודעים שיש שיר על מקרל? הנה, דקה.
1: מה ההבדל בין אנשובי למקרל?
0: זה דגים שונים.
1: שונים? לא יודעת שהם שונים.
0: אנשובי זה אנשובי.
1: ומקרל זה מקרל?
0: יפה. רגע, תדבר איתם עוד, אני מוציאה את
1: השם.
0: כי אני מרוכזת בזה.
1: טוב, תסבירו למצד, כאילו ממש חשוב.
0: אתה אומר, כאילו אתה ממלא את הזמן.
1: הצבעה נפתחה.
0: תקשיבו, אנחנו יוצאים, אני יוצאת לחופש עם הילדים וזה, מחר וביום ראשון נחזור ביום שני. בסדר? טוב, נסגור עם שיר המקרל. שיון, את לא יודעת שיש שיר על מקרל?
1: שיר על
0: מקרל. דנה יצחק על המוזיקה, סליחה שבסוף שמתי לך את שיר המקרל, זה היה הכרחי. שבתאי היה טכנאי, שיון שרקה ובפיקה, בני כבודי, I love you, דנה יצחק, I love you.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: ברשות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפנייה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
5: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. אירוע חריג בשומרון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים.
15: מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה בסוף לשבור את האנדרטה האיומה הזו. מהצד האחד, החזית העממית לשחרור פלסטין, מהצד השני, גדודי עלי מוסטפה על האנדרטה. ירמן פארג', אדם שאחראי לרצח של עשרות יהודים וישראלים, הרבה מאוד מחבלים, שכל ילד שעובר בדרך לבית הספר ובדרך למסגד רואה שהם האנשים שהכפר בוחר להלל ולשבח, צריך לעשות את זה סוף. אנחנו מכריזים מלחמה.
14: את הקולות של חבר הכנסת סוכות הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. גורם ביטחוני אמר לכתבנו הצבאי דורון קדוש כי הסיור של חבר הכנסת סוכות בכפרים מדמה ובורין היה סיור מתואם ומאושר עם צהל. שבירת האנדרטה כמובן לא תואמה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב על האירוע ומסר, צבי סוכות מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה. זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך שחיסול חמינאי יוביל למשטר קיצוני יותר. כך לפי תחקיר בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
16: ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית טולסי גבארד הזהירה את טראמפ שיתכן וחיסול המנהיג העליון של איראן חמינאי יוביל לעליית מנהיג קיצוני יותר שיחתור להשגת נשק גרעיני. גבארד, שבסוף יוני התפטרה מתפקידה, סברה שטהרן תמהר לזכור את מצר הורמוז כדי לערער את שוק האנרגיה העולמי ולתקוף את הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. למרות הזהרותיה, טראמפ פתח במבצע זעם אפי שהעריך כי יימשך 6 שבועות, אך לא הסתיים עד היום, 6 חודשים אחר כך.
14: מציאת שרידי אוניית אלטלנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו קיים אמש הצהרה נפרדת מהשרים בן גביר ואליהו לגבי מציאת האונייה, השר אליהו טען בריאיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, ניסיתי לתאם ולדבר עם ראש הממשלה, אבל לא הצלחתי.
3: החיפוש היה יום אחד, שהייתי חזר נצא לנו את זה, אבל התחלנו את זה במשך, בוא נגיד שאני עובד על זה 3 שנים, אני באופן אישי התקשרתי גם לשר יריב לוין שעזר לי בסוגיה וגם לאנשיו של ראש הממשלה, אני מניח שהם מאוד עסוקים, אז לא הצלחתי לתפוס אותם, בהחלט נעשה ניסיון.
14: רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
18: סקודה. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
19: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
11: מוזיקה. זה גלגלץ.
20: קולות החיילות. עידן סין. עושה לי את השירות.
11: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

שלום שלום לכם, 3 דקות אחרי השעה 10, קולות החיילים בגלגלץ, אבל שמעתם נכון מקודם, קולות החיילות. אנחנו היום עם הבחירות של התצפיתניות של יחידת ניצן, אז אם איכשהו יש בכם עדיין איזשהו גרם של עייפות מהבוקר הזה, נקווה שתדבקו לפחות מקצת מהערניות שיש בתותחיות שמגינות על הגזרה שלהן ביוש ובקעת הירדן. אז נתחיל, נגיד תודה רבה לתאל דבק אתר שבחרה עבורנו את המוזיקה, לעידול עלינה שמפיק את התוכנית, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, ונקבוד יורך את דיווחי התנועה שיון שירקבה במפיקה באולפן, לי קוראים עידן סין. טוב, אנחנו נצא לדרך עם טיסלאם, עם לראות אותה היום. אני מקווה שיש פה הומור של תצפיתניות עם הבחירה הזו, ואם לא, אז יצא לכן יפה. יאללה, יוצאים לדרך.

אתם עם פאלה, דרקולה, 10:15. אתם על קולות החיילים בגלגלץ, בואו נראה מה קורה בדרכים. כביש 31, עמוס מכיוון להבים עד מחלף עידן הנגב בגלל תאונה. אלון צפון, עמוס מוולפסון עד השלום, ירושלים, תל אביב, מגנות עד קיבוץ גלויות. 052-90-2002, זה הטלפון, נשלוח לנו וואטסאפ, ואם אתם מאחורי הגה כמובן, לדיווחים תזמונים, מה שביניהם. Head over heels. Heels for fears.

0: בילי ג'ול, Just the way you are. קולות החיילים, החיילות היום כאן בגלגלץ. בואו נראה מה קורה בכבישים, אבל תחילה חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך, עמוס מלפני לטרון לכיוון שער הגיא, זה מה שיש לנו לעדכן אתכם. אם יש לכם משהו שאתם רוצים לספר לנו, אז הטלפון 1-800-8918 או 052-90-2002, זה בוואטסאפ, אבל לא אם אתם מאחורי ההגה, אחרי זה אנחנו פשוט לא נקבל את זה, אין מה לעשות. אנחנו נאמנים לבטיחות שלכם. טוב, יוצאים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: חזרתם אלינו, ממשיכים עם הבחירות של התצפיתניות ביחידת ניצן, עובדות 24/7 מסביב לשעון. הנה לולה יאנג, מסי.

במקור דני בסן ביצע את זה, פולי קירק הלחין, אבל כשהוא ביצע את זה בעצמו, משהו ניצט בשיר הזה, והוא הפך לשיר הענק שהוא עכשיו. דברים שרציתי לומר. 10:43, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, רק נעדכן בכבישים, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס מלפני לטרון לכיוון שער הגיא. יש הניחש נכון? יפה. דנה דלרי עכשיו, Young and Beautiful. 052-90-2002.

Lover should have come over, ג'ף בקלי, מסיימים. שעה ראשונה כאן בקולות החיילות בגלגלץ. אחרי החלשות אנחנו נתכנס לכאן לעוד שעה כזו. עד אז, הנה שעה אמבר, תסיים את זה כמו שצריך, עם הכל אוכלו בבת אחת. מחכים לכם מהצד השני של החדשות.

0: דבר. זהו.
1: גלגלץ. קלאסיקה.
2: קלאסיקה.
1: זה גלגלץ.
3: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: אתם על גלגל...
5: פה בגלגל...
6: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
7: בחסות! המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
8: בחסות ביקור רופא. המציע...
9: קודקוד שומע?
8: שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא. כוכבית 6101.
10: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר. כף א' באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: מה קורה אחותי?
16: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
17: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים. דובר צהל תקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומסר, הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
19: צהל תוקף את חבר הכנסת צבי סוכות ואומר כי הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי כשהחליט להרוס את האנדרטה הפלסטינית בכפר מדמה במהלך סיור שתואם עם צהל והובטח על ידי הכוחות. בצהל אומרים כי כוחות צהל הוסטו מפעילותם עבור משימת ההבטחה הזו וסוכנו שלא לצורך בזמן שצהל נמצא תחת עומס מבצעי. צהל אומר כי הוא רואה בחומרה את ניצול ההבטחה של כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות.
18: יושב ראש ישר אייזנקוט גינה ואמר, התנהגותו היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הוא שיקר והטעה את צהל ומפקדיו, פגע בביטחון והכתים את מדינת ישראל כולה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מסר, זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל. מתחם אונרה בכפר עקב שמצפון לירושלים מפונה בשעה זו. במקום יוקם בית ספר. עם הפרטים כתבנו בבירה, נועם נקש.
2: אחרי שהוגשה עתירה לבגץ רק בשבוע שעבר, במטרה לחייב את המדינה להשתלט על המתחם, כוחות משטרה רבים נכנסו היום לכפר עקב שמצפון לירושלים ומבצעים את ההשתלטות עליו. עיריית ירושלים תקים במקום בית ספר יסודי ותיכון שילמד את שיטת הבגרות הישראלית. בשלב זה לא צפויות הריסות במקום, אלא רק שיפוץ. בעירייה אומרים שהמהלך כולו מבוצע בשיתוף פעולה עם תושבי המקום.
18: נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך שחיסול חמינאי יוביל למשטר קיצוני יותר, כך לפי תחקיר בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
5: ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית טולסי גבארד הזהירה את טראמפ שיתכן וחיסול המנהיג העליון של איראן חמינאי יוביל לעליית מנהיג קיצוני יותר שיחתור להשגת נשק גרעיני. גבארד, שבסוף יוני התפטרה מתפקידה, סברה שטהרן תמהר לזכור את מצר הורמוז כדי לערער את שוק האנרגיה העולמי ולתקוף את הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. למרות הזהרותיה, טראמפ פתח במבצע זעם אפי שהעריך כי יימשך 6 שבועות, אך לא הסתיים עד היום, 6 חודשים אחר כך.
18: עריקים חרדים נעצרו במעבר הגבול טאבה כאשר ניסו להגיע לאומן לקראת ראש השנה, מתוך מחשבה שרק בנתב"ג נעצרים עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בימים האחרונים ישנה עלייה במספר החסידים מברסלב שהם עריקים ומנסים לטוס לאוקראינה, ברקע הניסיונות של העריקים להימלט מהארץ לאוקראינה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות ביקור רופא, המציעה
7: קודקוד שומע,
8: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופאות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
4: שקודה
1: מוזיקה זה גלגלת.
4: קולות החיילות, עידן סין עושה לי את השירות.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

היידה, חזרתם אלינו. 4 דקות אחרי 11, קולות החיילים. היום החיילות בגלגלת ממשיכים עם הבחירות של התצפיתניות של יחידת ניצן, שאין מצב שאחרי השעה הראשונה אתם מסוגלים להיות עייפים. אנחנו מצפים לערנות כמעט כמו של תצפיתנית. הן בעצמן מספרות שמעבר לכל מה שהתפקיד דורש הוא מאוד מאוד משמעותי עבורן, ממלא אותן בדרייב. אפילו אחוזי הגיוס לתפקיד עלו, וכמה שאנחנו כאן בקצה, מה שנקרא, שמחים לשמוע את זה. בכלל מטורף לראות שתפקידים שהיו מובנים מאליהם עבורנו פתאום מקבלים משמעות כל כך גדולה מחדש. אז נתחיל. נגיד תודה רבה לתאל דבא קטר, שבחרה עבורנו את המוזיקה, לידול אלנה שמפיק את התוכנית, ליונתן גטניו על הביצוע הטכני, שיעון שירה קאווה במפיקה את דיווחי התנועה באולפן, לי קוראים עידן סין. אז אמנם שעה שנייה, אבל אנחנו כמובן מתחילים הכי חזק שאפשר, גם עכשיו, במיוחד עכשיו, דיוויד בואי, סטארמן.

הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר, באת בול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזבר ההוא והאי,

תן להקל את העבדה ויותר מדי לילות מרגיש שזה קרה אתמול איך כולם מסביבי פה מדברים על העבדה רק לפני חצי שעה הם עוד כיסו את הארון רציתי שתדע זה לא פרח שהלכת לנו ככה ועכשיו פשוט צריך לחזור לחיות פתאום אתה נמצא

0: יודע שאתה לא רוצה לראות אותי נשאר לעצב שלא עובר, לזיכרונות מפעם חלמנו חלומות גדולים, אני אקשים אותם אז עד שניפגש, תשמור עליי משם
1: וייביש, לאן, 11:15, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, וזה הזמן, זה הזמן בדיוק לספר לכם מה קורה בכבישים. אז ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס מלפני לטרון לכיוון שער הגיא, וכביש 5, עמוס ממחלף אבן העזר, עד קסם. קנדריק למה עכשיו, יחד עם סזה.

0: אגם בוחבוט, המבט בעיניך, הבלתי נגמר. 11:26, קולות החיילים גלגלץ. נעדכן טיפה מהכבישים, רק נגיד שכביש 5 עמוס ממחלף אבן העזר עד קסם, זה הכל, זה מה שאנחנו יכולים לתת כרגע. אנחנו תמיד זמינים ב-052-90-2002 בוואטסאפ, וגם ב-1-800-890-18 למי שבא לו ככה, שיחה טלפונית, מי שככה קם על הצד הזה של היום שלו. יאללה, כמה עוד קצרות וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: תקשיבי רץ', אני הכי לא יודעת מה לבחור.
3: מה, לאיזה כיוון את יותר?
2: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
3: אני מבינה.
2: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
3: אין ספק.
2: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: חזרתם עלינו, הנה משה פרץ.

דודו טסה, יחד עם תמר ריילי שפרצה לחיינו בסערה, עם שיתוף פעולה שעוד יותר ריקה גלים, מה זה משנה בכלל? כל אותה חיילים בגלגלץ, היום עם התצפיתניות היקרות של יחידת ניצן. ניתן קצת בדיווחים. כביש 5 עמוס ממחלף אבן העזר עד קסם, וזהו, אמרנו קצת, אז באמת קצת, זה מה שיש לנו לעדכן. מייקל ג'קסון, בילי ג'ין.

0: מוש בן ארי, מסע ומתן, זהו, אנחנו סיימנו. קולות החיילים גלגלץ, תודה ענקית לתצפיתניות הנהדרות מיחידת ניצן על שירים פגז שהעבירו לנו כאן שעתיים, באמת. תותים, תודה רבה גם לידול עלינה, מפיק קולות החיילים לתאל דבק, אתר על העריכה המוזיקלית שיון שירה קאבה, מפיקה באולפן, צוף דרור, הטכנאי, אני עידן סין. אחריי דלית רצ'סטר, שיהיה לכם אחלה של יום, הנה הפרויקט של עידן רייכל, לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע.

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלת ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
1: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלת.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
5: שקודה.
6: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
7: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
8: גם קורס קריין פרסומות?
9: כן, כן!
7: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
12: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
13: מה קורה אחי?
14: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
13: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים. דובר צהל תקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומסר, הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
19: צהל תוקף את חבר הכנסת צבי סוכות ואומר כי הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי כשהחליט להרוס את האנדרטה הפלסטינית בכפר מדמה במהלך סיור שתואם עם צהל והובטח על ידי הכוחות. בצהל אומרים כי כוחות צהל הוסטו מפעילותם עבור משימת ההבטחה הזו וסוכנו שלא לצורך בזמן שצהל נמצא תחת עומס מבצעי. צהל אומר כי הוא רואה בחומרה את ניצול ההבטחה של כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות.
18: סין קוראת לארצות הברית לא לשבש את שיתוף הפעולה שלה עם איראן לאחר שוושינגטון הכריזה על המבצע הכלכלי החדש. דובר משרד החוץ של איראן הצהיר, שיתוף הפעולה של סין עם איראן מתנהל במסגרת המשפט הבינלאומי ואין לשבש אותו. הוא הזהיר כי העיצומים החדשים של ארצות הברית עלולים לשבש את הסדר הכלכלי העולמי והדגיש את הצורך שהצדדים הלוחמים יקיימו שיחות לסיום הסכסוך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. מתחם אונרה בכפר עקב שמצפון לירושלים מפונה בשעה זו. במקום יוקם בית ספר. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
3: אחרי שהוגשה עתירה לבגץ רק בשבוע שעבר במטרה לחייב את המדינה להשתלט על המתחם, כוחות משטרה רבים נכנסו היום לכפר עקב שמצפון לירושלים ומבצעים את ההשתלטות עליו. עיריית ירושלים תקים במקום בית ספר יסודי ותיכון שילמד את שיטת הבגרות הישראלית. בשלב זה לא צפויות הריסות במקום, אלא רק שיפוץ. בעירייה אומרים שהמהלך כולו מבוצע בשיתוף פעולה עם תושבי המקום.
18: עריקים חרדים נעצרו במעבר הגבול טאבה כאשר ניסו להגיע לאומן לקראת ראש השנה, מתוך מחשבה שרק בנתב"ג נעצרים עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בימים האחרונים ישנה עלייה במספר החסידים מברסלב שהם עריקים ומנסים לטוס לאוקראינה ברקע הניסיונות של העריקים להימלט מהארץ לאוקראינה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רואי ולד בצוות, אמיר בייר, הראל לוי, אליאנה הרולד וצביקה אליהו.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
15: מוזיקה זה גלגלצ.
21: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אתניקס, מלהקות הטובות בעולם. כן, כן, כן. ציפור מדבר. אה, עכשיו 7 דקות אחרי 12, יום שלישי היום. אמצע השבוע. אנחנו כאן בצהריים האלה, היום את המוזיקה בחר לנו, טל דגן, מוזיקה נהדרת תהיה. כאן באולפן הוא הברון מפיקה, יונתן גטניות, טכנאי, נדלית ריצ'סטר. מקווה שאתם בצל או במזגן או במשהו כזה. הנה חדש של בני אבא רבי, זה נקרא לילה טוב.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

יהודית רביץ עם געגוע. שלוש דקות אחרי 12. זאת השעה עכשיו, כן. יש לנו עדכון אחד מהכבישים, כביש 5, עמוס ממחלף ראש העין מזרח עד קסם. וזהו. עכשיו, אלה לנגלי, שאתם מכירים את שוז אין טקסס, על היית מטורף. כזה, בת 27, זאת אומרת, קאנטרי, קצת, מאוד מתחילה קצת סטייל טיילור סוויפט כזה, גם מתחילה בקאנטרי. השיר הזה נקרא Be Her. נשמע גם שם כמו שיר של טיילור סוויפט. אבל זה לא זה, אלה לנגלי.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

אבי את חול, רואי אדם, במקום הראשון במצעד השבועי, אבל לאן זה יגיע במצעד השנתי? גם זה מועמד בשימת השירים, ורואי אדם מועמד בעצמו בתור פריצת השנה. אם עדיין לא הצבעתם, אז אנחנו ממש בעיצומה של הצבעה, glglz.ynet.co.il. תבחרו שם את שירי השנה, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלי ושנה. והפרס מאוד מאוד שווה, זה גם שנה של הופעות ופסטיבלים, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. עכשיו, בכבישים אגב, עדכון אחד, כביש 5 עדיין עמוס ממחלף ראש העין עד מזרח ועד קסם, זהו, עכשיו לורן היל, איזה כיף לכולם.

לני קרביץ, In Ain't Over Till It's Over. לא נגיד, זה תרגום. עכשיו שש דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. אז תשמעו, אנחנו סוגרים את השעה, בכבישים התנועה זורמת, לא יודעים לנו שום אומס או פקק, אם אתם יודעים אחרת, אתם יותר ממוזמנים לדבר איתנו, אנחנו פה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, כמובן, כמובן שלא בנהיגה. ואנחנו נסיים את השעה הזו עם אחת היחידה, עם שרית חדד, שממש בקרוב, אנחנו כולנו נראה אותה, לא כולנו, מי שיש לו כרטיסים, שקנה כרטיסים, בפארק הירקון, שתי הופעות. והנה השיר חדש, אלה, אחרי החדשות נשתמע שוב.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרוחנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
6: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
5: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
6: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
5: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
6: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
5: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
6: מה?
5: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
7: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
11: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
12: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו גינה את חבר הכנסת צבי סוכות ואמר, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. גם בתוך הציונות הדתית, יושב ראש הסיעה, אוהד טל, כתב, החלטנו להתאבד פוליטית באופן סופי, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
17: חבר הכנסת אוהד טל כתב הבוקר בקבוצה הפנימית של המפלגה, יש פה אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס, או שסתם החלטנו להתאבד פוליטית. גם שר החוץ גדעון סער גינה את סוכות ואמר כי הוא אינו הריבון ביהודה ושומרון, וכי החלטות צריכות להתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. מהאופוזיציה תקפו גם כן גדי איזנקוט ונפתלי בנט, שהאשים גם את ראש הממשלה נתניהו בכך שהוא מאפשר את המהלכים הללו כדי לשמור על הממשלה.
16: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר תקף בחריפות דובר צה"ל את סוכות וכתב, הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי באופן שסיכן את הכוחות. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן תקף את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לא להצביע על מפלגות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה, ואמר לאמיר איבגי, הממשלה האחרונה הפקירה את הלוחמים.
18: כשראש הממשלה ישב בממשלה עד הרגע האחרון, ושר הביטחון קאט וברקת תמכו בזה, הליכוד פינה את היישובים, וזה מה שאפשר את עליית החמאס לשלטון. אז אין שום ערובה שכשהליכוד חזק, שהביטחון נשמר, שלטון ימין שמפקיר את המשרתים. הוא פוגע בביטחון, ולצערי, דווקא בממשלת ארבע שנים האחרון של הליכוד, קרה טבח 7 באוקטובר.
16: סין קוראת לארצות הברית לא לשבש את שיתוף הפעולה שלה עם איראן, לאחר שוושינגטון הכריזה על המבצע הכלכלי החדש. דובר משרד החוץ של איראן הצהיר, שיתוף הפעולה של סין עם איראן מתנהל במסגרת המשפט הבינלאומי ואין לשבש אותו. הוא הזהיר כי העיצומים החדשים של ארצות הברית עלולים לשבש את הסדר הכלכלי העולמי, והדגיש את הצורך שהצדדים הלוחמים יקיימו שיחות לסיום הסכסוך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. שוטרי מג"ב מואשמים בהברחת שב"חים לישראל תמורת כסף במזומן וארוחות. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
19: על פי כתב האישום שהוגש נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח נוסף, השלושה העבירו שוהים בלתי חוקיים במעבר על ג'יב הסמוך לגבעת זאב ללא כל בידוק ביטחוני. הם גם מואשמים בכך שהעבירו לשוהים בלתי חוקיים במסגרת תפקידם מידע מודיעיני על סידורי העבודה במעבר ועל המתרחש בו. הם ביצעו את העבירות בתמורה לכסף מזומן, אוכל ושתייה. כתב האישום מייחס לשוטרים עבירות מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט.
16: ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
21: בחסות ביקור רופא, המציעה
22: קודקוד שומע,
21: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
13: מוזיקה זה גלגלת.
23: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

0: דודי לוי ואהוד בנאי, כל הזמן שבעולם. עכשיו, 8 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, פותחים את השעה הזאת, על המוזיקה, מטל דגן. אנחנו עם החדש של יובל דיין, אם לא להרגיש כלל, קוראים לו.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: זה לא סתם. ברי סחרוף. ברי סחרוף. 22 דקות אחרי אחת. עכשיו, היום הזה מתקדם, לאט אבל מתקדם. בכבישים התנועה זורמת, אם אתם יודעים אחרת, אנחנו פה, תעדכנו אותנו, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. עכשיו, האמת שזה אחד מהשירים שאני כזה הצבעתי גם למצד השנתי, אתם יודעים, אבל לא הגעתי לזה שעכשיו, אני לא יכולה לזכות בפרס, אבל הפרס מאוד שווה, אז אם עדיין לא הצבעתם, אז תעשו את זה, אפילו אני עשיתי זה, כאילו... אתם יודעים, אבל הכושב אפילו לא נספר, כי לא הגעתי לזה. glglz.one.co.il, בחוץ שירי השנה שלכם, אנשי השנה שלכם, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגליי והשנה, כמובן, ואולי תזכו בחבילה של הופעות וגם פסטיבלים, וגם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, בתנת פורום הפקות, זה פרס מאוד מאוד שווה, זה גם מלא הופעות וגם פסטיבל וגם פסטיבלים, וואו. glglz.one.co.il. סתם, אז רציתי לספר לכם שבין השירים שכאילו בחרתי, אז השיר הבא גם בחרתי בו, בעשר השירים שלי. לגמרי בטופ 10 שלי השנה.
1: חשבתי
0: אילה רוח עם טבע.
1: כל צ

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אני רוצה לזוז, תומר יוסף. 18 דקות עכשיו לפני שתיים, בכבישים, הכל זז, אין עומס או משהו וזה. אם אתם יודעים על אחד כזה או באחד כזה, ספרו לנו 1-800-890-18, או בוואטסאפ 052-90-2002, עכשיו זה

0: אז חברים, אני לא מפסיק להתרגש ממך. טוב, אנחנו מסיים את הצהריים שלנו ביחד. אחריי, רני לקים יהיה כאן. נגיד תודה רבה לנועה בר-און שמפיקה כאן באולפן, ליונתן גטניו, הטכנאי, לטל דגן על המוזיקה הנהדרת שהייתה כאן בצהריים האלה, בשעתיים האחרונות. ואנחנו נסיים, אתם יודעים, אני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אבל כבר התחלנו, פתחנו את ההצבעה למצעד הישראלי השנתי. אם עדיין לא יצא לכם להצביע, אז glgz.yn.co.il. פרס מאוד שווה, זה שנה של הופעות חיות וגם פסטיבלים וגם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמם בתנת פורום הפקות, ואתם יודעים, מצד שנתי זה תמיד כיף להצביע, לי היה כיף להצביע ולא לשלוח את ההצבעה כי אני יכולה ככה לזכות בפרס הפרס השווה הזה. וגם תמיד לקראת המצעד, אנחנו מכינים לכם הפתעות, ויהיו עוד הרבה הפתעות, אבל הנה אחת ראשונה, ביצוע מיוחד של עדן חסון ונדב פרנסיס, ביצוע משותף לשני שירים, אחד זה אדם שבורו, שני זה אהבה ראשונה, מיוחד למצד. תוכלו גם למצוא את זה ביוטיוב, בכל הפלטפורמות. דן חסון ונדב פרנסיס, סיים איתם.
1: יש קהל טוב היום.
2: קהל מעולה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופאות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: בחסות המציעה לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: אתם על גלגל...
11: פה בגלגל...
10: גלגל...
12: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מגנה את חבר הכנסת צבי סוכות לאחר שנכנס הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות ואומר, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אמר, היה צריך להרוס את האנדרטאות האלה מזמן, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המעשה וכתב כי לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול שמפריע לצהל להתמקד במשימותיו. יושב ראש המפלגה בצהל סמוטריץ' פרסם כי יש עשרות אנדרטאות טרור לדבריו, שצריכות להרס על ידי צהל ועל ידו בלבד. עוד תקף את האופוזיציה וטען כי ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו, היא שצריכה להטריד. מנגד, נמתחה בקבוצה פנימית במפלגה ביקורת על ידי יושב ראש הסיעה אוהד טל שכתב, יש פה אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית.
14: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר תקף בחריפות דובר צהל את סוכות וכתב, הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי באופן שסיכן את הכוחות. ממשל טראמפ מציע פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיביא ללחידת מוג'תבח המינאי ובחירים נוספים במשמרות המהפכה. במודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, הבחירים האלה במשמרות המהפכה מוציאים לפועל פעולות טרור בכל העולם. אם יש לכם מידע על הימצאם, שילחו לנו אותו ותזכו בתגמול. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן תקף את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לא להצביע למפלגות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה, ואמר לאמיר איבגי, הממשלה האחרונה הפקירה את הלוחמים.
16: ב-2003 הליכוד קיבל 38 מנדטים, הוא היה מאוחד וגדול מאוד. כשראש הממשלה ישב בממשלה עד הרגע האחרון, ושר הביטחון קאץ וברקת תמכו בזה, הליכוד פינה את היישובים, וזה מה שאפשר את עליית החמאס לשלטון. אז אין שום ערובה שכשהליכוד חזק, שהביטחון נשמר, שלטון ימין שמפקיר את משרתים. הוא פוגע בביטחון, ולצערי, דווקא בממשלת 4 שנים האחרונות של הליכוד, קרה טבח 7 באוקטובר.
14: שוטרי מג"ב מואשמים בהברחת שב"חים לישראל תמורת כסף במזומן וארוחות. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
3: על פי כתב האישום שהוגש נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח נוסף, השלושה העבירו שוהים בלתי חוקיים במעבר על ג'יב הסמוך לגבעת זאב ללא כל בידוק ביטחוני. הם גם מואשמים בכך שהעבירו לשוהים בלתי חוקיים במסגרת תפקידם מידע מודיעיני על סידורי העבודה במעבר ועל המתרחש בו. הם ביצעו את העבירות בתמורה לכסף מזומן, אוכל ושתייה. כתב האישום מייחס לשוטרים עבירות מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט.
14: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
17: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

9 במאי 1998, כל העולם, או לפחות כל אירופה, ידע שיש אישה גדולה מהחיים. היא דיבה וקוראים לה דנה. דנה אינטרנשיונל עם המקום הראשון באירוויזיון, אז בברמינגהם, סחטן, איזה לילה זה היה. והתל אביבים בטח זוכרים את אותו ערב בחיכר רבין במים בבריכה. אנחנו נזכרים בעשורים של ה-90, ברגעים טובים כמובן, מוזיקליים, עם עשורים 90, ככה זה יום שלישי בשבוע, אומרים שזה פעמיים כי טוב, אומרים שזה גם אחלה עשור, למרות שיש כאלה שאומרים שעשורים 80 זה אנחנו ניתן פייט טוב ביום הזה, עם המוזיקה שערך עבורנו היום, איתמר בן אריה, נועה בר-און היא המפיקה שלנו, ויונתן גטניו, אין לו שם משפחה שמחובר עם שתי מילים, כמו איתמר וכמו נועה, אבל יש לו שם משפחה מיוחד, גטניו שלנו. אני רן אליקים, סול לכם רגוע בנחת, שמרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. פתחנו עם אישה גדולה מהחיים. מה דעתכם על עוד אחת כזו? הישר מאוסטרליה. קיילי. Better the devil you know. הישר מהבורתם גם כן. עשורים, 90.

CNC Music Factory. Gonna make you sweat. שמישהו הסביר לחבר'ה שבאוגוסט בארץ לא צריך להתאמץ כל כך עם ריקודים כדי לגרום למישהו להזיע, פשוט לצאת החוצה. אסורים בגלגלת, אסורים של ה-90, תכף נבדוק מה קורה בהווה, מה קורה בכבישים, כשאתם איתנו חברים, אבל לפני זה... מהבוידם! הלסת נפלה? לא, כולם שומעים דה פונק. דאפט פונק.

0: 22:20 עכשיו גלגלת הסורים של ה-90 בהווה, אם אתם בדרך, כביש 22 עוקף הקריות, מעט הדרום לביאליק צפון יש עומסון. 77 עמוס מבית רימון עד לגולני, גאה מחולון מזרח לגבעת שמואל, אילון לצפון חולון לקקל, סבלנות בדרך, מקווה שהכל זה רק בגלל שאתם מטיילים. זהו, פחות משבוע לתחילת שנת הלימודים הבאה. יום שלישי בשעה הזו כבר חוזרים עתיקים בבית הספר. להורים יגידו איזה כיף שאתם איתנו חברים, בנצי, בני שאיתנו כל יום בחדרה. היום המחשבות שלו לא כל כך עם אסורים, כי הבת ליאן מסיימת את הטירונות. איזה יופי, שיהיה לה בהצלחה. וגם לכם, כל המשפחה, בני וקרן ואלין ואן. יש טקס, משהו? והחברים בעין חרוד, יהיו נקודות היום. מעניין, אבל הבוס שלהם בכנרת. אז אין עבודה. הוא לא יודע, נכון? הוא לא מאזין, הוא מאזין, ברור. אין על יובל. ותומר איתנו. ומור... אומרת שהם מאזינים לנו, כל המשפחה, גם משפחת אפרים, גם רביד, בסלובקיה, ושומעים 90's. אופה, נופים יפים, אני בטוח. ורונית, אומרת שפתחנו מבעירים והיא רוקדת. אז תשמעי, רונית, נמשיך עם המבעירים הפתוחים. טיפקס. סמי וסומו. הצ'קלקות זה רק בשיר.
1: סמי וסומו זוג עבריינים, על דוד שטרט נוסעים, ארסים חובסים, הם עושים סדר בעולם התחתון.

מתאים לכם לארוחת הצהריים? נייג'ל האדמור שהגיע אלינו מג'אמייקה. חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. 227 גלגלת הסורים של ה-90, מוכנים לעוד אחד שיגרום לכם קצת להגיד סליחה בוס, אבל אנחנו לא יכולים לעבוד וזה לא אנחנו, זה גלגלת, אלה הם אשמים. רון, די, אמסי.

במקור אגב, זה 80's, 83. ב-97 קיבל את גרסת הרמיקס עם ג'ייסון נביס, הדי-ג'יי, שהצטרף לרנדי אמסי בקטע הזה. עשורים בגלגלת 2.

0: מצטרף לרן DMC בקטע הזה.
1: עשורים בגלגלת 232, אתם בכביש 22, עדיין עמוס מעט הדרום לכיוון ביאליק צפון, אם אתם בגאה מחולון מזרח לגבעת שמואל, איילון לצפון, חולון לגלילות, אלה עניינים בדרך. עשו לכם רגוע בנחת, שמרו על עצמכם, כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו די מושמעים עכשיו בחוף המזרחי, וגם קצת באריזונה, בארצות הברית, ארז באריזונה, בוקר טוב, כבר רוצה לעלות על האופניים, חכה עוד מוקדם אצלך, ואיציק נמצא לו בפילדלפיה, והוא לא צריך פלייליסט לריצת הבוקר, כשיש אותנו באוזניות, ריצה נעימה, ויש לנו גם מאזינה, שאני לא רואה, את שמה מג'ורג'יה ובדרך עם זוהר בבית הספר, שעה כבר התחילה שנת הלימודים, בוקר טוב ויום נעים, לא רק בארצות הברית, אנחנו גם באירופה די חזקים עכשיו עם מיקי בפריז, בונז'ור ושי עם איציק רץ בפילדלפיה, אז שי עכשיו רץ ביער בשוויץ ויש לנו אותנו באוזניות, אין עליכם חברים, איזה יופי. ואם נשאר רגע בפינה הקטנה שלנו במזרח התיכון, אז שירן כותבת לנו שהיא בדרך לטקס סיום קורס קצינים של נויה בבה"ד 1 ומאחלת הצלחה גדולה גם אנחנו לה ולכל מי שמסיימים ומסיימות את הקורס יחדיו. איזה יופי חברים, ממש מחממית הלב מה שאתם עושים לנו פה. עשורים בגלגלת טומי, שמע את נייג'ל האדמור, נזכר בזהב שחור בתוכנית הראשונה שלהם. אני רק אגיד לך טומי, שלפני זהב שחור יש את האפליקציה שלנו של גלץ גלגלץ, ושם יש את דור הביט עם לירון טעני, שגם סקרה את עולם ההיפופ הישראלי, וזה הרבה לפני זהב שחור. אז אולי נלך כרונולוגית ונשמע אותנו קודם, מה אתם אומרים? לא משנה מה, כל זה אחרי שלוש, למה חבל להפסיד את הסורים של ה-90, תכף עוד קצת מהמוזיקה המגניבה, וגם שירים שהתבססו על עשורים קודמים ל-90s. מה זה אומר על עשורים קודמים ל-90s?
2: גלגלץ. רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
3: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
2: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
3: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
2: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
3: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
2: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
3: מה?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים,

20 שנה בערך אחרי שעלתה התוכנית הטלוויזיה לבטיחות בדרכים, דני דינה. באו חברים של קספר, של הדוקטור קספר, והתבססו על שיר הפתיחה של אותה התוכנית, ויצאו את בוי דינה שלהם. 16 לפני 3, גלגלץ, עשורים של ה-90, אתם בהווה, אז 22, מאזור עת הדרום לביאליק צפון, עמוס, גאה, מחולון מזרח לגבעת שמואל, אלון, מחולון, צפון עד גלילות, גם כנוסעים לאט, סבלנות, רגוע, חברים, בלי שטויות בדרך. אנחנו חוזרים עכשיו ל-1994, אל האלבום Monster של R.E.M. אחרי שתי הצלחות גדולות של Out of Time ו-Automatic for the People שבאו לפניו, אז פה הם קצת נתנו יותר בדיסטורשן, לכך זה נשמע. מה התדר, קנת? וואי, יש כל כך הרבה תדרים של גלגלת, סתם לי 107, 107, 1, 918, 935, 998.

שיר שהתחיל בכלל בשנות ה-40 בקובה, ואז קיבל גרסה באנגלית גם כן בשנות ה-40 של המאה הקודמת, ואז קיבל גרסה בצרפתית, ומאז קיבל כל כך הרבה גרסאות, אפילו פיירוז עשתה גרסה משלה בערבית, ואנחנו בניינטיז שמענו את קייק. את השיר הבא של דורי לא יכול שלא לשמוע ולא לחשוב על זה שהוא שימש כאות הפתיחה של גלגליה, תוכנית של לאה עוז, לאה שלום, כאן בגלגלץ, אז לפני 30 שנה.

0: אוי, דורקה, דורקה. יושב לי כל יום. זהו, נגמר לנו הזמן, ויש לנו זמן לעוד שיר אחד כאן בעשורים.
1: נורא מצער.
0: אוי, מי זאת?
1: מאיה. נדחפת לך לכל מקום.
0: תראי, את מקדימה קצת את זמנך. את יודעת שמאזינים לנו עכשיו באוניברסיטת תל אביב, הם חוקרים, שאלתי באיזה תחום, אני לא מבין מה הם כתבו, אבל נשמע מאוד מאוד מעניין. מה
1: אתה? תספר,
0: תודה, חברים, תרמו-אלקטריות ואיפיון תכונות חשמליות של המגע החשמלי.
1: כידוע.
0: מה שנקרא, סליחה ששאלתי, אבל תודה חברים, אין לכם בכל אוניברסיטה. אז אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-90, מחר 2000, וביום 50, מאיה, אני מבין שאת זוממת משהו מיוחד בעשורים
1: 20. מה זה זוממת? אני גם מבצעת, אני לא רק זוממת.
0: מה הולך להיות כאן בעשורים
1: 20? אז אנחנו הולכים לחגוג כאן שעה שלמה את השירים הכי גדולים. של גלי.
0: גלי?
1: גלי.
0: מה נזכרת בגלי?
1: מה נזכרתי בגלי? אז ככה, נורא נורא חיפשנו תירוץ כדי לעשות את הספשייל הזה, זו האמת, ומצאנו שיש יום הולדת לליה מישל, שהלא היא רייצ'ל ברי, היא תהיה בת 40, ואני רוצה לספר למאזינים שלנו שערן, ערן כאן, ערן הקטן,
0: כן.
1: מעריץ גדול
0: לא,
1: של גלי.
0: לא, אמרנו שאנחנו לא מזכירים את הדבר
1: הנה,
0: הזה.
1: הנה, עכשיו כל המדינה יודעת. אז זה הולך לקרות ביום חמישי בשעה 2.
0: בטלפון הנייד שלי, אז כשהגרסה, הסדרה הייתה בשיא הלהיטות, הורדתי את כל השירים שלהם לנייד, וזה נשאר פה כי, את יודעת, היום כבר לא משנים דברים בטלפון.
1: זה די מדהים שבשיא הלהיטות אתה האזנת לזה, כי אתה היית כבר בן אדם מבוגר.
0: ענייני עבודה, כמובן. אז כל זה ביום חמישי, שתיים בצהריים, כאן. מאיה, אם לא זיהיתם, זו מאיה אלקולומברי, הייתי איתכם אחרי החדשות של 3, להמשך הצהריים כאן בגלגלץ, וגם זה יהיה נחמד וכיף, לא כמו עשורים, כמובן, אבל...
1: מה זאת אומרת, ערן?
0: אוקיי.
1: יהיה כיף חיים, תשארו.
0: תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר בן אריה, שערך את המוזיקה, תודה
1: גדולה. מה, גם לך הוא ערך?
0: גם לי, מגיע לי פעם ב... נועה ברון הפיקה, והיא תפיק גם לך, אני בטוח, יונתן גטניו, הטכנאי שלנו, יכול להיות שהוא יתחלף. אני ערן אליקים, אני לא אהיה פה ב3, משאיר את הבימה רק לך, ואני בניגוד אלייך, לא אפריע לך.
1: איי, איי, איי, תחת לחבורה.
0: אנחנו קופצים עד 3, עם קריס קוס. אחלה יום שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור
2: בחסות טייסטייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות ביקור רופא, המציעה
4: קודקוד שומע
3: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
0: גלגלץ.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא, איראן הורגת מפגינים, צריך לעצור את המשבר ההומניטרי הזה. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
10: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת טרוץ, הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים גדולים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים גם כשהם לא מפגינים. זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות אפיות, וחייבים לעצור אותו עכשיו. כך טראמפ.
9: בתוך כך, ממשל טראמפ מציע פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיביא ללחידתו של מוג'תבא חמינאי ובחירים נוספים במשמרות המהפכה. במודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, הבחירים האלה במשמרות המהפכה מוציאים לפועל פעולות טרור בכל העולם. אם יש לכם מידע על המצאם, שילחו לנו אותו ותזכו בתגמול. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ראש הממשלה נתניהו גינה את חבר הכנסת צבי סוכות לאחר שנכנס הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות ואמר, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אמר, היה צריך להרוס את האנדרטאות האלה מזמן. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
11: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המעשה וכתב כי לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול שמפריע לצהל להתמקד במשימותיו. יושב ראש המפלגה בצהל סמוטריץ' פרסם כי יש עשרות אנדרטאות טרור לדבריו, שצריכות להרס על ידי צהל ועל ידו בלבד. עוד תקף את האופוזיציה וטען כי ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו, היא שצריכה להטריד. מנגד, נמתחה בקבוצה פנימית במפלגה ביקורת על ידי יושב ראש הסיעה אוהד טל שכתב, יש פה אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית.
9: צהל ושבק השמידו 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של ארגון הטרור חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. במחסנים שהותקפו הוכסנו רקטות, מטענים וציוד נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום מתווי טרור. דובר צהל מציין כי המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות ברצועת עזה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חבילה עם חמצן נוזלי וחומר נוסף החשוד כמסוכן התקבלה בסניף דואר בעיר מודיעין עילית. בעקבות דיווח ראשוני מעובד הסניף שזיהה את החבילה עם החומרים הנוזליים, הגיעו למקום כוחות כבאות והצלה שפועלים במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי בעקבות חשש מהחומר, סניף הדואר פונה מאזרחים. ומזג האוויר למחר, עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד בצוות, אמיר בייר, הראל לוי ואליאנה הרולד.
0: גלגלצ.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
12: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
13: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שלום, לידי גאגה, ברדלי קופר. פותחים, שלום שלום לכם. אתם על גלגלץ, צהריים טובים, 3:07. אנחנו נבלה את הזמן הקרוב יחד, שמחה גדולה, כיף גדול. תודה לערן אליקים על נוכחותו ובכלל על הרמתו לספשייל גלי שיהיה ביום חמישי. הנה שוב אני מזכירה לכם כי זה חשוב, יקרה בשתיים. אבל אנחנו כאן היום לתוכנית אחרת לגמרי, מוזיקה ממש טובה, נהדרת, שאיתמר בן אריה בוחר לנו, נועה ברון כאן מפיקה, ו דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, והנה שיר חדש של שי המבר, מאוד מאוד מתוק, בשביל להשלים את כל החוויה, חפשו אחר כך את הקליפ, הוא מאוד מאוד מגניב, בסגנון מדמני כזה, שמציג אותה למשל שרועה ליד ערימת כביסה, או הופעה דברים בתנור, כמו עקרת בית טובה, זה בערך, על זה זה משחק, הכל וכלום, בבת אחת. חדש.

היום, 25 באוגוסט, אנחנו מציינים בדיוק 25 שנה ליום שבו עולם המוזיקה איבד את הזמרת הזאת, את הלאיה. היא נהרגה בתאונת מטוס כשהייתה מאוד מאוד צעירה, רק בת 22. ויש הרבה דרכים לדבר על פספוס ועל מה יכול היה להיות איתה. אבל הדרך הכי טובה לזכור אותה היא פשוט דרך הסאונד הזה שהיא שירה אחריה. בשנת 2000, בהפקה של טימבלנד, היא הוציאה את השיר הזה, Try Again, שיר שפשוט הקדים את זמנו, לא משנה איך תסתכלו על זה, הביא איתו איזושהי עתידנות אלקטרונית כזאת, יחד עם R&B שמאוד אפיין אותה, וזה גם שיר שעשה היסטוריה, כשהוא הגיע למקום הראשון בבילבורד, על בסיס השמעות ברדיו. תחשבו כמה השמעות היו ברדיו לשיר הזה, זה ממש מטורף. וגם היום, רבע מאה אחרי שהבחורה הנפלאה הזאת הלכה, הקוליות והסטייל הבלתי מתאמץ שלה עדיין נשארו מאוד מאוד רעננים, וזהו, 25 שנים למותה של הלאיה. גלגלץ.

גלץ. 3:22 עכשיו, נעדכן שבחיפה מנהרות הכרמל נחסמו לתנועה מחוף הכרמל לכיוון מחלף הקריות בגלל תאונת דרכים. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם יודעים משהו אחר, דברו איתנו. 1-800-800-918, זה הטלפון הקווי שלנו. יש לנו גם וואטסאפ. 052-90-2000 ואז 2, כמובן, כמובן, לא בנהיגה. טוב, ההצבעה למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ בוויינט נפתחה. זהו, זה קורה. בקרוב מאוד אנחנו נסכם את השנה המטורפת הזאת, כולנו יחד במצעד חגיגי. היום הטוב של השנה, כן? רק שני לאירוויזיון אולי, ניתן לו את זה. ואתם יכולים להשפיע, מה זה אתם יכולים? אתם צריכים, המצעד הזה תלוי בכם, אוקיי? אתם יכולים לבחור את שירי השנה שלכם. את אנשי השנה שלכם, את אלבום השנה שלכם, את פריצת השנה ואת הופעת השנה ואת גלגלי בשנה, ואולי תוכלו לזכות אם תעשו את זה בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה מאוד, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. אתם נכנסים לאתר שלנו גלגלץ glglz.ynet.co.il. אם אתם לא מוצאים לפי כתובת URL, תכנסו לאינסטגרם שלנו, תחפשו באתר של גלגלץ, אתם תמצאו. זאת לא צריכה להיות בעיה. עכשיו, פאר טאסי הוציא השנה את ילדי השטח, כן? אלבום ילדים שיש בו המון המון יציאות מתוקות, שירים שמלמדים על איך באים ילדים לעולם, למשל, וגם את שיר האותיות, שמלמד את הדור החדש, את אותיות האלף בית. אז האם פאר יהיה איש השנה שלכם? אתם, ורק אתם מחליטים, תיכנסו, תבחרו בו או באחרים. אבל הוא אופציה לא רע. וזה שירה אותיות, מתוך ילדי השטח.

קייטי פרי, מעצימה, מועצמת. רור. בר שואלת, אם אנחנו כבר יודעים מה זה למבה מהשיר, משיר האותיות של פאר טאסי. תראו, ניחוש שלי זה שהוא רצה להגיד למבדה, ופשוט למבדה זה לא, זה פשוט לא הסתדר. כאילו, לא התיישב טוב עם המוזיקה. אז הוא אמר, יאללה, נלך למבה, כולם יבינו, הרי למבדה זה הדבר הראשון שעולה. לא, למבדה זה הכי ילדותי, הכי ילדי. אבל אני מתחייבת שבמידה ופאר טאסי יזכה בזה.

0: מצעד, אנחנו נשאל אותו, מה זה למבה? בסדר? אז נחזיר תשובה. טוב, גלגלץ, כמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
2: כן.
3: אז הנה, אמרנו.
4: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלץ.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מאיה אלקולומברה עושה לי

לוזר מתוך אלבום האחרון של טיים אימפלה, הפרויקט של קווין פארקר, שקיבל חיים חדשים עכשיו בזכות ההופעה שלו בסרט ספיידרמן, שהוא אחד הסרטים מה זה, המכניסים ביותר. מלא אנשים צפו בסרט הזה, אני לא צפיתי, אבל אם צפיתם ודאי נתקלתם בקטע הזה שעכשיו חזר לחיינו וגדול. קצת מזה עכשיו בדלץ.

צלץ תמר, הביצוע של קרולינה, גלגלץ. כמה עדכונים מהכבישים, אז בחיפה מנהרות הכרמל נחסמו לתנועה מחוף הכרמל לכיוון מחלף הקריות בגלל תאונת הדרכים שהייתה שם קודם. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, זהו זה כרגע, נעדכן אתכם עוד בהמשך. שתהיה לכם נסיעה בטוחה וטובה. ככל הניתן, אנחנו כאן איתכם. והנה שיר חדש לפרויקט של עידן רייכל, זה תמיד אירוע שהפרויקט מוציא, תחת השם הזה, כן? מוזיקה חדשה, וזה נקרא לילה לא רגועה.

0: טוק, בכל גרסה. אני גדלתי על הגרסה של ויטוס, כן? אבל זה הביצוע המקורי המדהים של אירייזר, A Little Respect. גלגלץ, 3:55. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה איתמר בן אריה. בוחר לנו אותה, אני מייל קולומברה. ואנחנו נסגור עם השיר המשותף של עדן גולן ושרק, שעושים ממש מחווה לתקופה נפלאה אחרת, משהו באזורי ה-2000 כזה, Y2K אם תרצו, זה סטארבקס.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: נפגשים אחרי 4, חדשות 4.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
2: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
2: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הכף.
2: יו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
2: מה לעשות?
3: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
2: מה?
4: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
5: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ קורא, איראן הורגת מפגינים, צריך לעצור את המשבר הזה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
11: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת טרוץ, הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים גדולים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים גם כשהם לא מפגינים. זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות אפיות וחייבים לעצור אותו עכשיו. כך טראמפ.
10: בתוך כך, ממשל טראמפ מציע פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיביא ללחידת המנהיג העליון המכהן מוצ'דבא חמינאי ובכירים נוספים במשמרות המהפכה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר בביקור בחתר החרמון, לא נזוז מהחרמון ומאזור הביטחון כל עוד יהיו איומים על ישראל. וחסר כץ שהוסיף, פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה, תוך סיכון ביטחון ישראל, הבהרנו את הדברים בצורה ברורה ונעמוד עליהם גם בעתיד. בתוך כך, בתקיפות ברצועת עזה השמידו צהל ושבק, 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות. במחסנים שהותקפו הוכסנו רקטות, מטענים וציוד נוסף. נובר צהל מציין כי המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. טרגדיה קשה באשדוד, לאחר חודש וחצי של מאבק להצלת חייה, נקבע מותה של התינוקת הדר כהן, ביתה של צופיה כהן זיכרונה לברכה, שנהרגה בתאונת דרכים בעיר. היא חולצה במצב קשה והושפזה בפגייה של בית החולים אסותא באשדוד, שם נלחמו הרופאים על חייה, אך היום נאלצו לקבוע את מותה. בית החולים בלינסון הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. זאת בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים ממנה עלה כי גורמים חיצוניים התחזו לאנשי צוות תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת. כך מעדכן כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. 4 בני אדם נפצעו בהתנגשות 2 כלי רכב בצומת כתורה. מצבה של אחת הפצועות מוגדר בינוני, היתר קל. חבילה עם חמצן נוזלי וחומר נוסף החשוד כי מסוכן התקבלה בסניף דואר בעיר מודיעין עילית. כוחות כבאות והצלה שהגיעו למקום אספו את החבילה והוציאו אותה מהמבנה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה כי הסניף פונה ונסגר. התחזית למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
12: בחסות סקודה, המציע לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
13: שקודה. בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבי 9088.
14: מוסיקה זה גלגלץ.
15: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
14: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בסיבוב הבא, עדן בן זקן, פותחת שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ, שוב שלום, אחר הצהריים טובים, טוב שבאתם, טוב שהצטרפתם, טוב שנשארתם, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, ונועה בר-און מפיקה, ודניאל שבתאי, כאן על הביצוע הטכני, ואני מאייל קולומברה, והנה שיר לא מאוד חדש, אבל די חדש, של היקירה, לא יודעת איך לקרוא לה, כאילו כולם כל כך אוהבים אותה, גם אני בעדה, סיאנה ספיירו, היא גם יהודיה, כן? שפירו, או מה שזה לא, מאיפה שזה לא מגיע, והיא גם פשוט מאוד מאוד מוכשרת, מוזיקאית, בריטית, שהשם שלה מככב ממש בכל מקום, מאמרים עליה בענק, וצופים לה גדולות, גם משווים אותה לגדולות אחרות, כמו אמי ויינהאוס למשל, והיא בהחלט מספקת את הסחורה. זה Great Expectations, סיאנה ספיירו.

הנה, I wanna know what love is. נוגע ללב, 4:15, גלגלץ, כמה עדכונים עכשיו, כן? אז כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח, עד כפר מסריק, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח, ועד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממורשה, ועד אלוף שדה, איילון צפון, עמוס מחולון, עד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מרוקח, עד לגוארדיה, כביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים, עד בן שמן, וזהו זה, כרגע, 1-800-8918, זה המספר שלנו, דברו איתנו אם אתם רוצים להתקן אותנו בדבר מה, יכולים גם לשלוח לנו וואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, אנחנו שם, כמובן, לא לסמס לנו עם הידיים שלכם על ההגה, כן? שם נצריכות להיות, אם אתם נוהגים. טוב, שיר חדש עכשיו של מיקה משה, שבאמת כל שיר שהיא מביאה הוא ממש כמו סוכריה מתוקה כזאת שממתיקה לכם את ממתיקה את היום. וזה שיר אהבה שנקרא מזל שאתה פה, וזה באמת מאוד מתוק.

שלום ארצי, נצמדנו. גלגלץ, זה הזמן לסומבר. קצת דיסקו כזה. מה זה קצת? ממש דיסקו. זה הזמן להיצמד. 12 to 12.

ארבע וחצי בדיוק, זה הזמן שלנו לתקציר. אפילו לא תקציר, ניתן לכם הכל. כביש מספר 85, עמוס מהקום מזרח עד צומת גילון בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה, עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. גיע לצפון, עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. גיע לדרום, עמוס ממורשה ועד חולון מזרח. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. וכביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים ועד בן שמן. זהו זה כרגע, בבקשה, שמרו על עצמכם, אני רוצה להגיע לכאן ולא לדווח על תאונות אף פעם בחיים. אז בואו נגרום לזה לקרות, בסדר? חלום קטן של כולנו. כמה הודעות וחוזרים. גלגלת.

0: www.radio.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
8: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על...

אתה אומר שם, אלוהים? תקשיבו, אני הבטחתי תשובה כאן למאזינים. יכול להיות שזה סתם ג'יבריש וזה בכוונה ככה, ויכול להיות שהם באו לטמטם אותנו, אני לא ממש יודעת, אבל אני שלחתי הודעה לנס, באמת, שלחתי לה הודעה בתחילת השעה, שתגיד לי מה קורה שם עם המילים האלה. למה נס ולא סטילה? כי נס פשוט, לא יודעת, יצא שהיא יותר זמינה אליי, בהודעות מוזרות ואיזוטריות כאלה. אז אנחנו מחכים לתשובה ואני אתקן אתכם, סבבה? זה הדיל. גלגלץ, שבק סמך. אין כבוד.

שיר אהבה, אבל לא מהסוג הרומנטי והטהור, יותר לאזור האובססיה. את שלי, את שלי, את באמת שלי, אני חייב לדעת, את שלי. כן, זה זה. טוב, מה, רבע לחמש כמעט, נעדכן אתכם. כן, הדיווחים ממשיכים להתווסף, ויש לנו גם עוד תאונת דרכים, לא טוב, בבקשה. קחו את זה לתשומת לבכם, תיסעו לאט כדי שתוכלו להגיע מהר הביתה. זהו. כביש מספר 85 עמוס מהקום מזרח עד צומת גילון, זה בגלל תאונת דרכים. כביש נערי החיפה עמוס מהקום מזרח ועד כפר מסריק. כביש מספר 5 עמוס מגלילות מזרח עד מעט אחרי הכפר ירוק, זה גם בגלל תאונת דרכים. ואלון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, אלון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד חולון מזרח. וכביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, דברו איתנו אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, ואז נעדכן את כולם. עד אז, עוד קצת מוזיקה. Steers Wheel.

הביתה מוטי! שרית, חדת, גלגלת, 6:55, אנחנו נפרדים להיום, ובכלל, כמעט, לא, רגע, לא, אנחנו פגשים בשנייה, שנייה. נעשה סדר, תכף נעשה סדר. נגיד קודם כל תודה, לאיתמר בן אריה, שבחר לנו את השירים, ולנועה ברון, שהפיקה כאן בגבורה רבה, לדניאל שבתאי, שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, אחרי אחינועם בר, תמשיך איתכם. אני ואתם מחר לא נפגשים, סבבה, אבל מתי אנחנו כן נפגשים? ביום חמישי, בשעה 2, בעשורים של ה-10, אנחנו כאן בספשייל גלי. כן, כן, חברים וחברות, זה קורה ב-2, שעה שלמה של גלי, ואוי ובוי לכם, אם לא תהיו כאן. יאללה, ביי.

0: מיכל קולומברי עושה לי את הדרך בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביקור רופא, המציעה
2: קודקוד שומע,
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
4: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
9: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
10: מה קורה אחותי?
11: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
12: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: צהל השעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ קורא, איראן הורגת מפגינים, צריך לעצור את המשבר הזה. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
16: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת טרוץ, הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים גדולים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים גם כשהם לא מפגינים. זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות אפיות וחייבים לעצור אותו עכשיו. כך טראמפ.
15: בתוך כך, ממשל טראמפ מציע פרס של עד $10 מיליון עבור מידע שיביא ללחידת המנהיג העליון המכהן מוג'תבא חמינאי ובכירים נוספים במשמרות המהפכה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר בביקור בחתר החרמון, לא נזוז מהחרמון ומאזור הביטחון כל עוד יהיו איומים על ישראל.
17: יש כאן פעילות יומיומית לסכל איומים, והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר ורואה את צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים, נעמוד עליהם גם בעתיד.
15: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בסיור ברצועת עזה אומר, צהל ערוך ודרוך בכל הגזרות, אנחנו לא נאפשר לאויבינו בגבולות, בדגש על עזה ולבנון להתעצם מחדש, נמשיך ונפעל להחלישם באופן שיטתי. אנחנו מפיקים לקחים, צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר. מוקדם יותר השמיד צהל בתקיפות ברצועת עזה 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות. במחסנים שהותקפו הוכסנו רקטות, מטענים וציוד נוסף. דובר צהל מציין כי המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פעוט בן 3 נפצע בינוני מפגיעת כלי רכב בפתח תקווה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון עם חבלות בגפיים. בית החולים בלינסון הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. זאת בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים ממנה עלה כי גורמים חיצוניים התחזו לאנשי צוות תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת. כך מעדכן כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. 21 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בפעילות לוחמי מג"ב בירושלים ובעוטף ירושלים. שבעה מהם אותרו במחסום חיזמה כשהם מסתתרים מאחורי דופן כפולה ברכב מסחרי. כך מעדכן כתבנו נועם נקש. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצות האזוריות עמק ישראל, עמק חפר ושער הנגב. משרד הבריאות מדווח כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד שנפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את כלל הרשויות המקומיות ואת הרשויות שבהן אותרו היתושות בפרט, להרחיב את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
10: שקודה.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088. מוזיקה. זה גלגלת.
18: אחינועם בר. עושה לי את הדרך.

אליסון אלוויס קוסטלו, שחוגג היום יום הולדת 72, אתם על גלגלץ. שלום לכם, ערב טוב, 5 ו-7. אני אחי נועם בר, כמידי ערב כאן ללוות אתכם עד 7. יש לנו את גילי פוקסמן שעל העורכת שלנו על המוזיקה, נועה קולטר טכנאית, ונועה בר-און עורכת את דיווחי התנועה. שלנו נועה, נועה ואחי נועם, והנה גרייסי. גרייסי אברמס, חדש, hit the wall.

אין אותי, אושר כהן ונועה קירל, אתם על גלגלץ, 5:14 דקות, בואו נראה מה קורה, בכבישות. 6 לדרום, עמוס מאוד מסורק עד קריית גת, 85 עמוס מאקו מזרח עד צומת גילון, לצערי זה בגלל תאונה, נערי חיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק, 5 עמוס מגלילות מזרח עד קצת אחרי הכפר הירוק, בגלל תאונה נוספת, איילון צפון עמוס מחולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס מגן רבה עד אלוף שדה, גאה לדרום מורשה עד חולון מזרח, 6 לדרום נחשונים עד בן שמן, ירושלים, תל אביב, מנהרת הרזים עד מחלף הראל, תל אביב, ירושלים, לתרונת שורש, הרבה פיקקים יש לנו היום. מה נעשה? נחשוב על שיר השרשרת, נסיח את דעתנו. היינו עם דיוויד גטה והשיר הנרקיסיסטי הבא, In Love With Myself, הגענו לשם מליאור נרקיס, המשכנו עם נרקיסיזם, אז עכשיו דיוויד גטה מאוהב בעצמו, לאן נמשיך מפה? זה יכול להיות קשור לגואטה, הוא הרי משלנו, יהודי, זה יכול להיות קשור באהבה עצמית, התאהבות עצמית, מה שאתם חושבים, איך שאתם רוצים, 052-90-2002. עכשיו, מרי מרי, שקלס.

העולם שמח. זוכרים את הרגע שבו נטע ברזילי מגיעה לגמר האירוויזיון, המסך מחולק לשני חלקים, בצד אחד יושבת היא עם הגולגולים והכימונו הוורדרד שלה, בצד השני יושבת אלני פוררה, שאז לכלכנו עליה כי רצינו שנטע תנצח, והיא הייתה התחרות הכי גדולה, קראנו לה ביונסה מעלי אקספרס, אבל אחרי שנטע ניצחה ונרגענו, הישראלים התחילו מאוד מאוד לאהוב דווקא את המתמודדת הכפריסאית אלני פוררה, שגם אוהבת את ישראל, או לפחות אהבה אותה חזרה והופיע כאן, ווואלה זה שיר אש, פואגו.

0: פואגו, עד כדי כך, היא הייתה חברה של ישראל, גם היא הייתה חברה של דורון מדלי, שהכירה בה מאחורי הקלעים של, של, של, של אירוויזיון, הרי נטע נקלעה לסיטואציה, זו הייתה הסיטואציה של דורון מדלי, אז הם נהיו שם הבאדיז, אלני פוררה ודורון מדלי, והוא כתב לה שיר, שקוראים לו טיקיטס. שנה אחר כך הוא החליט לקחת את השיר בחזרה, כאילו מה זה בחזרה? היא כבר הוציאה את הגרסה שלה ביוונית, אחרי שנה הוא לקח ועשה לזה גרסה בעברית, ואנחנו מכירים את זה כטיקיטס של נועה קירל עם סטפן לגר, וגם עוד שיתוף פעולה עם ישראל, לפני שנה ומשהו, אלני פוררה הוציאה גרסה כפריסאית למועבט של עדן בן זקן, כן כן, קוראים לזה דיסקוטק, זה הדיסקוטק זה המועבט של הכפריסאים. אז כן, עכשיו 15:08, דיווחים בקצרה מאוד מהכבישים, יש לנו כמה עניינים ותאונות, שיש לדרום למשל, הייתה תאונה ועמוס מאוד מסורק עד קריית גת, 85 גם תאונה ועמוס מעכו מזרח עד צומת גילון, 5 עמוס מגלילות מזרח עד קצת אחרי הכפר הירוק, עוד תאונה, שמרו על עצמכם, ערב לא פשוט בכבישים בכלל בכלל. מבחינת השרשרת מזכירה לכם, היינו עם דיוויד גטה ו-In Love With Myself, מאוהב בעצמי. אם אתם גם אוהבים בעצמכם, אז תציעו לנו שיר שרשרת, או מאוהבים בנו, או מחבבים אפילו, זה מספיק טוב. 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ. גלגלץ.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר, מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: ודעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
7: יבוא!
6: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
7: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: לפני כמה חודשים לבנייה ברבי יצא אלבום שקוראים לו לשם ייחוד. מתוך האלבום הזה משמיעים לכם עכשיו את השיר לילה טוב, שהוא לדעתי השיר בפער הכי טוב באלבום, ממש ממש תפס אותי. לא סתם שמנו אותו אחרי אמיר בניון, כי תשימו לב כמה ההגייה של בנייה, שבעיניי היא הגייה ממש מרגשת, כאילו מדגיש את העין, מדגיש... היא, לא יודעת, היא נגעה בי, לא יודעת להסביר, הוא תמיד כזה הדגיש קצת חץ, הוא תמיד הדגיש קצת עין, אבל משהו פה יוצא לו כזה, לא יודעת, עוצמתי, וזה אני חושבת ממש מושפע מאמיר בניון, אבל תשמעו ותגידו מה אתם חושבים. כי יצא לו פה יותר קיצוני מאיך שהוא הוגה בדרך כלל, וזה נורא יפה, זה כמו עוד סלסול במילים, בשיר, כמו בוסם כזה. תחשיט, לילה טוב, בנייה ברבי.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והיגשתי

אריאנה גרנדה מתוך האלבום האחרון, פטל, אתם על גלגלץ. אני שומעת שהרבה אנשים מעריצים בארץ, אומרים פשוט פטל. פטל, מיץ פטל, כזה, אין להם כוח להגיד את הפטל, וזה באמת מילה מאוד לא מתחשבת מצידה לקהל הישראלי. אתם על גלגלץ, בואו נספר לכם מה קורה בכבישים. היה מאוד מאוד עמוס ותאונות לא עלינו וכל מיני... ועכשיו טיפה, טיפה, טיפה נרגע, עדיין יש לנו פקק אחד בגלל תאונה, 5 עמוס מגלילות מזרח עד אחרי הכפר הירוק, איילון צפון עמוס מחולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון גן רבי עד אלוף שדה וגאה לדרום גאה עד מסובים, 6 עמוס מנחשונים עד לבן שמן, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש ו... זהו בשרשרת, יש לכם ממש שיר שניים לפניכם, לפני שאנחנו מגיעים לשם, אז זה רגע האמת. זה צריך להיות שיר שקשור למה שהיה לנו אתמול בפינה, השיר In Love With Myself של דיוויד גטה, הגענו לשם מליאור נרקיס, אז נרקיס, נרקיסיזם, In Love With Myself, לאן מכאן? 052-90-2002 בוואטסאפ, אתם יכולים גם להרים טלפון לנועלי ויואב, פה המפיקים שלנו, 1-800-890-18, תענו להם, הלו, סבבה, ככה, עכשיו אתם מחויבים. אני אומרת למפיקים, לא לכם, אתם תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, Sam and the Womp, להקה הבריטית הולנדית, יואו, אולי אני אתייעץ איתכם, תמיד אתם עוזרים לי, אני תודה לאל טסה לאמסטרדם, בסוף השבוע, אני כל כך מתרגשת, חיכיתי לזה המון, ואני מחפשת איזה לילה לעשות מחוץ לעיר, בא לי איזה משהו כפרי, אתם יודעים, כאילו, אני צריכה חופש, אז עיר זה נחמד, אבל להיזרק איזה חווה, אני רוצה פרות על הפרצוף שלי, אני רוצה לטעום גבינות מסריחות, כמה שיותר מגילות ככה יותר טוב, ושקט, שקט, כזה ללילה אחד, לקחת רכבת, שקט וגבינות ופרות. איפה כדאי? I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. הנה שיר שמסמל בדיוק את ההפך ממה שאני מחפשת, אבל הוא הולנדי, אז בסדר? פסטורליה, טבע, פרות. ואז היא שמה את השיר הזה. יופי, הכי נועם.

0: השרשרת.
1: אני מתחילה לקבל פה המלצות להולנד. איזה כיף לי. איזה טירה יפה שלחו לי. איזה טירה מקסימה. אבל איפה הפרות? אין פרות. טוב, 8 דקות לפני 6, אתם על גלגלץ, פינת השרשרת. אוי, איזו הצעה משמחת שי יוגב שלח לנו. אחרי In Love With Myself של דיוויד גטה, הוא אמר, בוא נלך עם השיר I Love Myself. זה לא איזה קישור סופר בקורי, פשוט ממש התלהבתי שהוא הביא לנו שיר של דה לה סול, של הרכב היפופ מסוף שנות ה-80. שלא שומעים הרבה בגלגלץ, אז כיף... כיף, כיף, כיף לפני החדשות לתת לזה מקום, קצת להיכנס לגרוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: בחסות ביקור רופא, המציעה
7: קודקוד שומע,
6: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
6: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, מכללה אקדמית אשקלון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
11: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
12: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: מה קורה אחי?
14: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
13: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מאיים בסיור ברצועת עזה. צהל ערוך ודרוך בכל הגזרות. אנחנו לא נאפשר לאויבינו בגבולות, בדגש על עזה ולבנון, להתעצם מחדש. נמשיך ונפעל להחלישם באופן התקפי ושיטתי. אנחנו מפיקים לקחים. צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר. כך הרמטכ"ל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום השמיד צהל בתקיפות ברצועת עזה 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס שהוקמו בתוך מסגדים. בתגובה תוקף בגלי צהל אלוף משנה במילואים חזי נחמה, חבר במפלגת האחדות, את עיתוי התקיפה בהינתן המידע המודיעיני על התחמושת.
17: למה חיכיתם להגיב ואז לפעול נגד מחסן נשק? הרי אם מחסן נשק קיים שם, הוא לא אמור להיות קיים שם. אנחנו בעצם דה פקטו בהפסקת אש, ושם יש תשתיות לייצור אמל"ח, יש שם מנהרות שמושמשות בשנית, עשרות אלפי פעילים שפועלים בהתאם, וחמאס בוחן אותנו כל הזמן. עכשיו זה עם עפיפונים, ואני אומר, זה לא עפיפונים בשמיים, זו הקונספציה בשמיים שמחכה לחזור ולהתנפץ עלינו.
16: הביקורת על חבר הכנסת צבי סוכות, שניפץ היום אנדרטה להנצחת מחבל בכפר סמוך לשכם. ראש מועצת בית אל שי אלון גינה את הפעולה ואמר לירון וילנסקי, זה פשוט לקבור את הממלכתיות.
7: אני לא יודע מה עובר לאנשים בראש, באמת, אני לא מצליח להבין. זה פשוט לקבור את הממלכתיות. אני לא מבין איך אנשים כל כך מכובדים בכנסת ישראל עושים מעשים שלא מתאים. מאוד מפתיע אותי הדבר הזה, הוא ברור לי גם שהוא לא מייצג לא את ההתיישבות ולא את הציבור.
16: כתבנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי ראש הממשלה נתניהו וגם יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' גינו את מעשהו של חבר הכנסת סוכות. 600 פלסטינים נעצרו על ידי צהל בחשד להסתה לטרור ביהודה ושומרון מתחילת מלחמת חרבות ברזל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מפרסמת לראשונה.
18: במערכת הביטחון אומרים כי מאז תחילת המלחמה תחזק המאבק בהסתה החברתיות ושתופעת ההסתה אינה מוגבלת לגיל, מקצוע או קבוצה מסוימת. עוד הוסיפו כי קיים קשר מובהק בין ההסתה ברשת לבין גל של פגועי השראה, מפגיעים שפועלים בין השאר בעקבות תכנים שהם נחשפים אליהם ברשת. רק בשבוע שבו התרחש גל הטרור האחרון לפני כחודש, בו אירוע פיגוע בכפר תל ואירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון, הופצו ברשתות הפלסטיניות סרטונים והודעות ששיבחו את המפגעים והציגו דרכים לחטיפת נשק. באותו שבוע נעצרו 23 פלסטינים בחשד להסתה.
16: פרשת העלמותה של הילדה הימנות קסאו, הנעדרת מזה שנתיים וחצי. נשיא המדינה הרצוג הודיע לבני משפחתה, בפגישה שערך איתם היום, כי השבק מעורב במאמץ לאיתורה.
19: התיק של הימנות הוא, לדעתי, בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל וגורמי האכיפה. אני לפני השיחה, הפגישה הזאת, התקשרתי ודיברתי עם ראש השבק דוד זיני. והוא אמר לי ואישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה. ובתקופה האחרונה, לאחר פנייה של משטרת ישראל, השבק מעורב בתיק כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של הימנות.
16: מדברי הנשיא הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. פעוט בן שנתיים נחבל קשה לאחר שנפל מגובה בגן משחקים בתל אביב. כתבנו טובי גלניק מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מדע פינו את הפעוט לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
20: חסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
21: לחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

0: אלינור, במקור של ג'קי מקייטן, זוהר גובה, היה נהג של ג'קי מקייטן אחרי שהוא השתחרר מהכלא, והוא נורא נורא אהב את השיר אלינור, והוא אמר לג'קי, אני יכול להקליט אותו? ג'קי אמר לו, טוב, כך, לקח קצת זמן לשכנע, וב-1980 יוצאת הקסטה הראשונה של זוהר ארגוב, והשיר הזה עליה והיא הופכת להיות דבר רציני שמזניק לו את הקריירה עם השיר הזה. אלינור, אתם על גלגלץ, אני אחי נועם בר, וגילי פוקס מנשל ערכה את התוכנית, עכשיו 6:09. מצעד שנתי יצא לדרך, הולך לקרות עוד שבועיים וחצי, ובינתיים אתם יכולים להצביע ב-glglz.ynet.co.il. אם תצביעו, אולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים, שכוללת גם כניסה וגם שינה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, שזה שווה ברמות, זה מתנת פורום הפקות, אז שווה ביותר, כנסו, הצביעו, ואנחנו מכינים לכם גם כל מיני הפתעות בדרך, בזמן, לפני המצעדים, אתם יודעים איך אנחנו מפנקים. אז הנה, היום...
1: קהל מעולה.
0: אתם כבר יכולים להיכנס ליוטיוב ולאינסטגרם לראות, הבאנו את עדן חסון ונדב חנציס, לבצע על סטיל לקראת המצעד. שני שירים בולטים מהשנה הזו, אדם שבור ואהבה ראשונה.

ג'י-זי, אלישה קיז, Empire State of Mind, 6:20, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? יש לנו את איילון צפון, עמוס מחולון, עד שמריהו מזרח, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, וגאה לדרום, מגאה עד מסובים, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, וירושלים תל אביב, ממנהרת הרזים עד הראל, מחלף הראל, וזהו לדיווחים. עכשיו נשמע שיר כל כך כיפי מתוך האלבום גרייסלנד של פול סיימון שיצא בדיוק לפני 40 שנה, נחשב לאחד האלבומים הכי מעניינים וחשובים ומשפיעים של שנות ה-80, לא שהוא התקבל בהכרח באהבה. פול סיימון נסע לדרום אפריקה כדי להקליט את האלבום הזה בשנות ה-80, והקליט אותו עם מוזיקאים מקומיים. עכשיו זה היה בתקופת האפרטהייד, והיה חרם, נשמע מוכר, שהיה חרם תרבותי בינלאומי, אבל הוא אומר, חבר'ה, אבל אני נותן עבודה ואני נותן קול למוזיקאים שחורים מדרום אפריקה, ואני נותן, זה דווקא הפוך גוטה. בחלוף הזמן, אני חושבת שאנשי מוזיקה מבינים את החשיבות של האלבום הזה ושל הצלילים האלה שפול סיימון הביא למערב.

אתם על גלגלץ, אלה לאנגלי האמריקאית שכובשת את המצעדים לא רק של שירי הקאנטרי, אלא בכלל נמצאת כבר כל כך הרבה שבועות ואפילו חודשים בטופ של הבילבורד, זה ממש שובר את שיאים. אז אלה לאנגלי עם שיר חדש, שגם הוא כבר ממוקם גבוה מאוד, מתחת ל-Choosing Texas הקודם שלה, וקוראים לו Be Her. אלה לאנגלי.

0: השיר שהרס את השם עינב עבור כל האימהות המצפות בישראל, לא בטוחה שנולדו עוד עינביות אחרי השיר הזה, ואני לא מכירה עינב אחת, והאמת שאני מכירה כמה בכללי, אבל לא מכירה אחת שיכולה לסבול את השיר הזה. זה פשוט שיר שהרס להם שנה שלמה בחיים, כל מקום שהם הלכו שרו להם, לכי תחזרי למושב. לי שרו, היא לא יודעת כלום הכי נועם, אם זה עוזר. כל אחד והשיר שלה, כל אחת והשיר שלה. 6:33, אתם על גלגלת, זה מה קורה בכבישים. איילון צפון חולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון גן רבי עד אלוף שדה, גאה לדרום גאה עד מסובים. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, ירושלים תל אביב מנהרת הרזים עד מחלף הראל, וזה הכל. מרגישה שבשנים האחרונות זנחו את שירי השמות. פעם היה לנו סיוון ואחי נועם ורוני וכאילו מאז עינב, איזה שירי שמות יש לנו? פעם היה שיר לשירה, אולי צריך לחזור לזה. שירה להודיה, שירה ל... לא יודעת, איזה שמות יש היום? אדל, שון, כאלה. שיכנסו לרפרטואר הישראלי. טוב, כמה הודעות, ואנחנו נחזור.
1: גלגלץ.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות סיעוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר.

0: תפילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

אלה להקת זושה, זאק גולדשמיט ושלומו גיסין שמגיעים מברוקלין, הגיעו לארץ בחודש הקודם, עשו פה שלוש הופעות סולד אאוט בברבי. להקת פולק, כזה מוזיקה עממית חסידית, ארמית, עברית, אנגלית והרבה נשמה. Don't leave me on my own.

בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

היא תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא

טונה, השם מרחם, 14 ל-7. גלגלץ, שלושה דיווחים נותרו לנו מהכבישים, איילון צפון חולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום פקוק מקקל עד לגוארדיה, וגיע לצפון גן רווה עד אלוף שדה. עכשיו, קבלו את פו פייטרס. Everlong.

0: אחד, הקאברים, וואו, נינט ורד בנד, קרייזי, אתם על גלגלץ, ואנחנו מסיימים כאן את השעתיים שלנו, נשתמע כאן מחר, מקווה שהיה לכם כיף ומוזיקלי ונעים, לקוראים אחי נועם בר, וגילי פוקס מנשה על ערכה את המוזיקה, דניאל פרמר, הטכנאי שלנו, יואב גולדברג מפיק, אנחנו נסיים עם... השיר היפה והחשוב הזה של אגם בוחבוט, שמתארת פה מערכת יחסים לא בריאה, אובססיבית.
1: באתי להציל אותך.
0: מציפה פה נושא חשוב מאוד.
1: שלך אני לא פרימיטיב.
0: באתי להציל אותך.
1: אך אחרת מומי אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי תהיה אותי היפראקטיבי, אני חוש חשבה לשפתחתי.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר
2: אייס בחסות ביקור רופא המציע
3: קודקוד שומע
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות ייעוץ מקוון עם רופא משפחה מרשם לתרופות ועוד ביקור רופא כוכבית 6101
4: לא הולך עמותה את שומעת שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים
5: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש. יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מאיים בסיור ברצועת עזה. צהל ערוך ודרוך בכל הגזרות. אנחנו לא נאפשר לאויבינו בגבולות, בדגש על עזה ולבנון, להתעצם מחדש. צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר, כך הרמטכ"ל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום השמיד צהל בתקיפה ברצועת עזה 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס שהוקמו בתוך מסגדים. בתגובה תוקף בגלי צהל אלוף משנה במילואים חזי נחמה, חבר מפלגת האחדות, את עיתוי התקיפה בהינתן המידע המודיעיני על התחמושת.
14: למה חיכיתם להגיב ואז לפעול נגד מחסן נשק? הרי אם מחסן נשק קיים שם, הוא לא אמור להיות קיים שם. אנחנו בעצם דה פקטו בהפסקת אש, ושם יש תשתיות לייצור אמל"ח, יש שם מנהרות שמושמשות בשנית, עשרות אלפי פעילים שפועלים בהתאם, וחמאס בוחן אותנו כל הזמן. עכשיו זה עם עפיפונים, ואני אומר, זה לא עפיפונים בשמיים, זו הקונספציה בשמיים, שמחכה לחזור ולהתנפץ עלינו.
13: תת-אלוף במילואים אופר בינטר משיק הערב באופן רשמי את מפלגתו החדשה. הרשימה תכלול את פעיל ההסברה יוסף חדד, את מגישת החדשות נטלי שם טוב ואת לילי דרעי ששקלה את בנה במלחמה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי מדובר ברשימה המורכבת מרוב חילוני, מועמדים נוספים צפויים להצטרף בהמשך. פרשת העלמותה של הילדה הימנות קסאו, הנעדרת מזה 2.5 שנים. נשיא המדינה הרצוג הודיע לבני משפחתה בפגישה שערך איתם היום כי השבק מעורב במאמץ לאיתורה.
15: התיק של הימנות הוא לדעתי בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל וגורמי האכיפה. אני לפני השיחה, הפגישה הזאת, התקשרתי ודיברתי עם ראש השבק דוד זיני. והוא אמר לי ואישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה. ובתקופה האחרונה, לאחר פנייה של משטרת ישראל, השבק מעורב בתיק כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של הימנות.
13: מדברי הנשיא הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר, מזכירה כי כבר לפני 1.5 שנים, היועצת המשפטית לממשלה אישרה לשלב את השבק לסיוע בביצוע בדיקות מסוימות בלבד, אך לאחרונה, לדברי הנשיא, השבק נכנס למעורבות בתיק בכל הכוח, בעקבות פנייה מטעם המשטרה. צהל עצר מתחילת מלחמת חרבות ברזל 600 פלסטינים בחשד להסתה לטרור ביהודה ושומרון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, עם הפרטים.
3: במערכת הביטחון אומרים כי מאז תחילת המלחמה התחזק המאבק בהסתה ברשתות החברתיות, ושתופעת ההסתה אינה מוגבלת לגיל, מקצוע או קבוצה מסוימת. רק בשבוע שבו התרחש גל הטרור האחרון, לפני כחודש, בו אירוע פיגוע בכפר תל ואירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון, הופצו ברשתות הפלסטיניות סרטונים והודעות ששיבחו את המפגעים והציגו דרכים לחטיפת נשק. באותו שבוע נעצרו 23 פלסטינים בחשד להסתה.
13: הביקורת על חבר הכנסת צבי סוכות, שניפץ היום אנדרטה להנצחת מחבל בכפר סמוך לשכם. ראש מועצת בית אל, שי אלון, גינה את הפעולה ואמר לירון וילנסקי, זה פשוט לקבור את הממלכתיות.
16: אני לא יודע מה עובר לאנשים בראש, באמת, אני לא מצליח להבין. זה פשוט לקבור את הממלכתיות. אני לא מבין איך אנשים כל כך מכובדים בכנסת ישראל עושים מעשים שלא מתאים. מאוד מפתיע אותי הדבר הזה, הוא ברור לי גם שהוא לא מייצג לא את ההתיישבות ולא את הציבור.
13: גם יותר היום ראש הממשלה נתניהו וגם יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' גינו את מעשהו של חבר הכנסת סוכות. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
17: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
18: שקודה.
17: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבי 9088.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

לא התכוונתי לפרק אתכם על השיר הראשון, אבל אני מניח שזה זה גורלנו עם השיר הזה. אבל זה מצב הרוח יעלה כמה שאפשר, אנחנו לפחות נשתדל. מה שלומכם חוץ מזה? סבבה? יופי. שים לכם קצת שירים יפים אם תרצו בכך. טל דגן בוחר הכל, הוא עושה עבודה לא רעה לרוב. יואב גולדברג מפיק. תודה גם לנועה קולטר ולאחינו אמבר. אני רואי שריקי, זו שי אמבר, זה אחד חדש. הכל וכלום בבת אחת.

אוליביה רודריגו, דראפ דד, 7:20, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון צפון, עמוס מאוד, מחולון עד שמריהו מזרח, דרום, מקקל עד לגוארדיה, וגיע לצפון, מגן רבי עד אלוף שדה. זה הכל. אנחנו נעדכן אתכם, אם יהיו עוד, ובאופן כללי נעדכן אתכם. אין, זה לא שיש לי בחירה פה. אנחנו בטלפון ובוואטסאפים, אתם לא נוהגים, אף טיפוס.

בום פאם. אתם מכירים את השיר הזה? זה מאלבום האחרון של טיים אימפלה. עכשיו זה בספיידרמן, אז עכשיו אתם תשמעו את זה.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצב השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מוזיקה זה גלגלת.

ריאנה, 741. אנחנו גלגלץ. מה קורה בכבישים, אתם שואלים את עצמכם? אותו דבר בגדול. איילון צפון עמוס מאוד, מחולון עד שמריה ומזרח, דרום מקקל עד לגוארדיה, וגיע לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה. זה מה שקורה בכבישים. אבל מה קורה הערב ב-9:00 בגלגלץ? זה אתם גם תרצו לשמוע? יופי, אני שמח ששאלתם. אבי אוחיון משדר את התוכנית החדשה שלו, אתם זוכרים? אם לא עכשיו, אתם זוכרים. ולא רק שהוא משדר תוכנית, הוא תמיד מארח איזה מוזיקאי שהוא עבד איתו. זה לפחות פי שניים מעניין. היום, בן צור.

עליי. אהבת השם, בן צור, הערב בתשע, בתוכנית של אבי אוחיון. זה אחר כך יהיה לכם גם זמין בכל דבר, כן? אבל זאת לא סיבה לא להאזין בלייב. זה שיר האירוויזיון הכי טוב שלנו. אני אמות על הגבעה הזאת. תקווה שלא אצטרך.

0: ביגי, ביג פאפה, כמעט שמונה, אתם על גלגלץ. קצת שרק, לסיום השעה, בהחלט.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה, אני אפוץ
0: חדשות חוזרות.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: בחסות
5: אייסייס,
4: המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גליצה לשעה 8. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. תת-אלוף במילואים אופר וינטר משיק הערב את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק, שהיא אלמנתו של רב שץ בארי, ופעיל ההסברה יוסף חדד. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: במהלך ערב השקת מפלגתו הציג וינטר את שמה עמך ישראל, ו10 מצטרפים נוספים, בהם רוב חילוני. בין השמות, פעילה הסברה יוסף חדד, שצפוי להיות השני ברשימה, והעיתונאית נטלי שם טוב, שצפויה להיות השלישית. בנאומו אמר וינטר כי הוא חלק מובהק ממחנה הימין וקרא להגירה מעזה. חדד אמר כי הוא רוצה להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני. בסביבתו של וינטר מציינים כי המועמדים נפגשו לפני ימים ספורים, וכי צפויים חיבורים נוספים בהמשך.
11: משרד החוץ של איראן טוען כי מדינות העולם לא יכנעו לאיומים הכלכליים של ארצות הברית.

0: בהצהרה רשמית לפני זמן קצר נכתב, העיצומים של וושינגטון על טהרן מהווים איום על הדין הבינלאומי ועל אמנת האום כולה. אף מדינה לא תקבל את הפרת החוק הבוטה והבריונית הזו, לשון ההודעה. איראן ואומן סיכמו לפני כשעה על מתווה משותף לפתיחה חלקית של מיצר הורמוז, כך נמסר בהצהרה משותפת של שתי המדינות. במסגרת המתווה החדש עתיד לקום נתיב שיט בטוח למעבר ספינות דרך מיצר הורמוז. אומן ואיראן צפויות לפתוח במיזם משותף לפינוי מוקשים מאזור הנתיב במיצר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. פרשת העלמותה של הילדה איימנות קסאו הנעדרת זה שנתיים וחצי. נשיא המדינה הרצוג הודיע לבני משפחתה בפגישה שערך איתם היום כי השבק מעורב במאמץ לאיתורה. שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני והוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה בעקבות פנייה של משטרת ישראל האחרונה. כך הנשיא מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מהשבק נמסר כי בהמשך לפניית גורמי המשטרה, שירות הביטחון הכללי מסייע בביצוע פעולות אשר תומכות את חקירת היעדרותה של איימנות קסאו. נעצרו חשודים במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. הוא נורה למוות ביום ראשון בקיסריה באמצעות אקדח. החשודים נעצרו ועברו להמשך חקירה בימר חוף. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע מתארחת בשעה זו אצל אלופת אזרבייג'אן סבח למשחק הגומלין. התוצאה כעת היא 1-0 לטובת הפועל באר שבע. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין, באר שבע מחזיקה ביתרון 2-1 מהמשחק הקודם, ואם תנצח תעפיל למפעל הבכיר באירופה לראשונה בתולדותיה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
2: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

אהבה קצרה, 8:07, אנחנו גלגלת. עוד שעה, עוד קצת שירים יפים, שטל דגן בוחר לנו. תודה לו, ותודה ליואב גולדברג בהפקה, ולזיו שחביץ, הטכנאי. אני רואי שריקי זה, חדש, למיקה משה. מי יש לך אותך? מירי מסיקה. ועוד לפני כן, בית ספר למוזיקה.

רבין לני, לאו מינות, 8-17, גלגלץ, ככה מהכבישים, מיילון צפון עמוס מאוד מחולון עד שמריהו מזרח, דרום מקקל עד לגוארדיה, גאה לצפון מגן רבי עד אלוף שדה, ואני תקליט שבור. אבל זה אומר שהרבה מכם הרבה זמן בפקקים כבר, אז אני מקווה שאתם שורדים ובסדר, שים לכם שיר פגז של נס וסטילה. אולי זה יעזור. מונולוג. אולי זה יעזור.

0: Lulu.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: ליונל ריצ'י, All Night Long. יש לו הרבה כוח, אה? למי יש כוח לזה? נעשה הפסקה של 40 שניות. זה צ'יפס. נחזור מיד אחר כך.
1: גלגלץ.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה? ראו.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

ג'ינג'יות, ביפ, 837. עכשיו, אתם על גלגלץ. האם כבר הצבעתם למצעד השנתי של גלגלץ וויינט? לא! מיד תלכו. כמובן, אם אתם בבית בנסיבות שמאפשרות את זה. זה קל מאוד, glglz.ynet.co.il. אתם בוחרים את כל הבחירות שלכם, החשובות ביותר לכל הקטגוריות המוכרות והאהובות, כמו אנשי השנה, פריצת השנה, גלגלייב השנה, וכמובן, שיר השנה הנחשף. ואולי בפוטנציאל, אתם גם זוכים בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, שכוללת בין היתר כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, וזה מתנת פורום הפקות. אז

רדיוהד, קרמה פוליס, 844 גלגלץ, ככה מהכבישים, שוב, אותו דבר. איילון צפון עמוס מאוד, כמה עמוס מאוד אתה יכול להיות? כמה זמן? תפנה את עצמך, אדוני. זה מחולון עד שמריה במזרח. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, וגיע לצפון מגן רבי עד אלוף שדה. זה מה שאנחנו יודעים. מקווה שאתם שורדים שם במסים העקשניים האלה. שים לכם אחד חדש. זה הרכב, זה צמד. לא יודע אם הרכב. צמד בשם דרגון פלייז. אחד מהם זה הבחור שהפיק את השיר ששמענו עכשיו. ועוד מלן מוזיקה של רדיוהד. ועוד ועוד, קוראים לו נייג'ל גודריץ'. השני, קוראים לו דני הריסון. גם הוא כתב, הלחין, לקלפטון, ואפילו ווטנג קלן, מהצד השני של הספקטרום. ובמקרה הוא גם הבן של ג'ורג' הריסון, אולי אתם מכירים אותו. שניהם חברו לצמד דרגון פלייז. וזה סינגל ראשון מתוך אלבום שלהם שיצא בספטמבר, זה נקרא סלואוור.

אם זו אהבה, איזה שיר מדהים. מזי כהן, איך היא פותחת פה. אלה פרימיירה. היו די שורט ליבד, חבל. אלבום יפה מאוד. כמעט 9, אנחנו גלגלץ. נסיים. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, אני מקווה שנהנתם. יואב גולדברג בהפקה, זיו שחביץ טכנאי, אני רואי שריקי, מיד יהיה כאן אבי אוחיון, באולפן עם בן צור. תשארו. אבל גם אם זה, זה לא שזה זמין לכם בכל האפליקציות ואתר וכו' וכו'. אז אל תדאגו. אחד יפה של אירן דנינו לסיום.

0: יוא, אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גליצה לשעה 9. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן טוען כי מדינות העולם לא ייכנעו לאיומים הכלכליים של ארצות הברית. בהצהרה רשמית לפני זמן קצר נכתב, העיצומים של וושינגטון על טהרן מהווים איום על הדין הבינלאומי ועל אמנת האום כולה. אף מדינה לא תקבל את הפרת החוק הבוטה והבריונית הזו. לשון ההודעה. ראש הממשלה נתניהו אמר, האתגר באיראן לא הסתיים.
9: אני לא חושב להפגיע. שלא יהיה איום גם מאיראן. כל עוד הממשלה בראשותי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נשיא טראמפ, אני שוחחתי איתו. לפני כמה שבועות, בבית הלבן.
8: מדבריו בכנס ההוקרה השנתי למועצת בנימין הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. תת אלוף במילואים אופר וינטר משיק הערב את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: במהלך ערב השקת מפלגתו הציג וינטר את שמה עמך ישראל ו10 מצטרפים נוספים, בהם רוב חילוני. בין השמות, פעילה הסברה יוסף חדד שצפוי להיות השני ברשימה, והעיתונאית נטלי שם טוב שצפויה להיות השלישית. בנאומו אמר וינטר כי הוא חלק מובהק ממחנה הימין וקרא להגירה מעזה. חדד אמר כי הוא רוצה להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני. בסביבתו של וינטר מציינים כי המועמדים נפגשו לפני ימים ספורים וכי צפויים חיבורים נוספים בהמשך.
8: פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, אלופת המדינה, הפועל באר שבע וסבחה האזרית נמצאות בשוויון אחת במהלך המחצית השנייה, אך באר שבע מובילה 3-2 בסיכום הכללי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם כך תישאר התוצאה עד סיום המשחק, הדרומיים יעפילו לליגה הבכירה באירופה לראשונה בתולדותיה. בבאר שבע, בבר הספורט השכונתי, מתקיימת צפייה משותפת בשעה זו של עשרות אוהדים. כתב חדשות הספורט שמע את ההתרגשות של אוהד הקבוצה ערן אוחיון.
11: זה באמת, לראות את התמונות האלה ולראות את הקבוצה משחקת בבמות האלה, זה פשוט לא להאמין. זה יום מרגש מאוד ונקווה שגם מסתיים בגאולה האמיתית הזאת.
8: נעצרו חשודים במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. הוא נורה למוות ביום ראשון בקיסריה באמצעות אקדח. החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה באמר חוף. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
12: באולפן עם אבי אוחיון.
13: ערב טוב, אנחנו על גלגלץ, אני אבי אוחיון, ואתם איתי בתוכנית החדשה שלי. והיום אני עם אורח חדש ומעניין, הוא בן 27, הוא נולד וגדל בצפת, השנה הוא כבר זכה למלא כל היכל גדול, את היכל מנורה כמה פעמים, ארנה בירושלים, אפילו את אצטדיון פתח תקווה הוא עשה. הוא הולך עם ציצית אבל בלי כיפה, וקוראים לו בן צור, אהובי. מה שלומך?
4: אהוב ליבי, איזה כיף להיות כאן, וואלה,
13: איזה
4: אני מתרגש.
13: כיף שאתה פה, גם אני מאוד מאוד מתרגש, אחי. ככה נדבר קצת גם על הדרך המשותפת שלנו, גם על מוזיקה ועל כל מה שאתה עובר. אתה יודע, לפעמים יש תחושה שאנשים חושבים שפתאום צצת לעולם, הגיע פתאום זמר כזה, בן צור, ופתאום ממלא חלים. אני קצת מאחורי הקלעים, קצת יודע את הדרך שעברת. בוא תספר לנו קצת איך התחיל הדבר הזה שנקרא בן צור עד השיר אבא, כי מהשיר אבא כאילו איפשהו כולם קצת שמעו את השם הזה ויודעים שהגעת, אני יודע שהיה עוד אלבום לפני אבא.
4: כן, תשמע, עבדתי מאוד מאוד קשה, הייתי ככה בבית של ההורים בצפת, היה לי אולפן קטן כזה עוד, אני זוכר ימים שהייתי חייל ולפני הצבא, והייתי מקליט עצמי ומעלה לרשת ומתגלגל והולך לכל מיני חופות ומופיע פה ומופיע שם, ואתה יודע, מנסה לכתוב שירים ולשלוח לאומנים. ובאמת אחר כך, אחרי הצבא, ככה הכרתי את השותפים שלי לדרך, שזה A-List, המנהלים שלי, וככה באמת רצו...
13: אופיר כהן ומתן.
4: אופיר כהן ויפרח מתן, היקרים, שהם באמת ככה האמינו בי מתחילת הדרך, ואמרו, בוא נעשה איזה מהלך ככה, ונוציא אלבום, נוציא שירים, נתחיל לנו, מה שנקרא. ובאמת, יריתי לכל הכיוונים, עשיתי המון המון המון מוזיקה, עד שגיליתי את עצמי.
13: איזה כיף. כן, טוב, זה דרך שצריך לעבור. אני רוצה קצת להתעכב על אופיר כהן ויפרח מתנה. אתה יודע, לפעמים יש זיווג, הוא צריך להיות נכון, אתה יודע, גם אם זה אישה וגם אם זה מנהלים.
4: נכון.
13: אני מכיר את מתנה ואת אופיר, את שניהם קרוב.
4: בנפרד.
13: בנפרד, כל אחד בנפרד לגמרי. מתנה, אני זוכר אותו. מתנה, מי שצריך לדמיין את מתנה, זה קצת כמו ראובני של זוהר הרגוף, של הדור הקודם, של הקסט או תחנה מרכזית. הוא היה מנהל את אישי לוי, זיכרונו לברכה בעבר, שם אני הכרתי אותו בפעם הראשונה. שהוא כאילו מהאולד סקול של פעם, שידע לעשות את ההתקדמות לדור של היום, כי הוא הכי מגניב, הוא הכי יודע מה קורה כל הזמן.
4: הוא מכיר את המוזיקה מהימים של הקלטות בתחנה המרכזית.
13: וכולם מכירים את מתנה. עכשיו, אופיר כהן, באמת, זה אחד ה... קודם כל, אופיר כהן זה אחד הכותבים החשובים, בוא נגיד, ביוצרים שיש לנו פה בארץ. הוא כתב כל כך הרבה לעתים. אני זכיתי לכתוב איתו ביחד את עם ישראל חי ועוד כמה שירים. הוא כתב את מלאת האהבה של יעל גולן, את כל החלומות, את חתונת השנה, את לצאת מדיכאון ועוד המון המון לעתים. ואנחנו באמת, אני ואופיר כאילו באים מאותו מקום. ותמיד הסתכלתי עליו, על הצניעות של האיש הזה. ובאמת, כי לפעמים יש, בעולם של הכותבים, לפעמים יש כאלה שקצת אתה יכול לראות שברגע שהם הביאו לעית או שניים, קצת האף שלהם טיפה עולה למעלה, והחזה שלהם טיפה נמתח, ואופיר תמיד נשאר פשוט, פשוט, והתעסק במה שחשוב במוזיקה. ואני חושב שגם אתה כזה, מהיום הראשון שהכרתי אותך, אני יודע, עם כל ההצלחה, אתה נשארת אותו דבר, אתה תמיד, כאילו, אתה מוקיר תודה לבריאות, ולראות ביחד, אני אומר, דברים טובים, קוראים לאנשים טובים, והזיווג הזה, כאילו, אני כל כך שמח על השילוש הזה, שאתה, אופיר ומתנה, ואני, עוד לא התחלנו, אבל אני מאחל לכם, אחי, שבאמת תקשימו את כל משאלות לבכם, וזה רק ההתחלה, השמיים עם הגבול.
4: לגמרי, לגמרי. תשמע, אני בעצמי לפעמים לא מאמין שכאילו, שהדבר הזה קרה. כי באמת, כמו שאתה אומר, אתה יודע, את הדרך, כל כך הרבה שנים אתה מנסה, ואתה עובד, ואתה מוציא שירים, ופתאום משהו מצליח, ואז אתה יודע, זה לא בהכרח אומר שעכשיו התפוצץ לך שיר, אז זהו, אתה הולך למלות חלות ואולמות וזה, כי זה שיר אחד לא מספיק. ועבדנו מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, ולא נחנו לרגע, ופתאום אני, אתה יודע, לפעמים הולך ברחוב, אפילו סתם נוסעים באוטו בדרך לפה, וצופרים לי, בן צור וזה, ואני פותח את החלון הלאה על מה שלומכם וזה, ונחמד לכולם, וכמעט איפה שאני הולך, בכל עיר מכירים אותי. אז אני צובט את עצמי, אני אומר, בוא נה, זה באמת קרה, זה כאילו זה, אתה קולט כאילו מה עשית, אתה מבין איפה אתה מונח, מה השם נתן לך.
13: מטורף, איזה כיף, שזה גם קורה פתאום, זה קורה.
4: זה קורה, זה קורה בדיוק, ואתה... לא כל אחד יודע להתמודד עם זה ולהכיל את זה וזה, ואני נאחז באמונה שאני בשליחות, ולא סתם, כאילו, כל השנים האלה לא היה לי שום דבר אחר, הייתי, אתה יודע, מורעל על המוזיקה, עוד מגיל קטן, ידעתי, כאילו, אני הולך להיות זמר. אני זוכר את עצמי באיזה גיל, אולי 10, 9, כזה באמצע הלילה יושב על המחשב וזה, והייתי אוהב כזה לעשות מוזיקה עם עצמי, היה כזה, אתה יודע, תוכנות כאלה של ביטים ושל של די-ג'יים, וירטואל די-ג'יי, לא זוכר איך זה, הייתי עם חרוות שירים, מחבר.
13: קיובייס לשעבר, כזה, של ה...
4: ואבא שלי יום אחד קם באמצע הלילה כזה, וזה, הוא שומע אותי עושה לו רעש, וזה, ואז אני מסתכל עליו, ואני אומר לו, אבא, אתה יודע שאני, אתה יודע שאני זמר. אני לא, אתה יודע, בשום מקום. הוא מסתכל עליי, צוחק, וזה, אתה יודע, חוזר לישון. ופתאום, אתה יודע, אתה מגיע לקיסריה ולמנורה ולכל מיני מקומות כאלה גדולים אחרי שנים וזה, ואני רואה את אבא שלי בקהל ואני מסתכל עליו ואני רואה אותו צוחק ורואה את הגאווה של ההורים.
13: גאווה בעיניים, רואים אותם.
4: אז הוא אומר לי, אתה זוכר שאמרת לי, אבא, אתה יודע, אני זמר, וזה, אומר לי, חשבתי שאתה צוחק איתי.
13: כן, זה תמיד מקצוע כזה בהתחלה של להגיד את זה להורים, כאילו מה עכשיו, שילך לעבוד, שיצא לעבוד.
4: אבל בדיוק, יאמר לי זכותם שבאמת, כאילו ההורים שלי היו מאוד מאוד כאלה,
13: נתנו לך לעוף,
4: זורמים עם כולם ונותנים לך לעשות מה שטוב לך, כל עוד אתה שמח ואתה מאושר, אנחנו פה מאחוריך בכל החלטה שתעשה, וזה מה שבאמת נתן לי את הכלים ואת היכולת לצמוח ולעוף, כי כאילו אמרתי, טוב, אין גבולות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני מאמין בחלום, יש לי תמיכה מהבית, יש לי, ברוך השם, זכיתי למנהלים, לאנשים שמאמינים בי, שזה גם לא הכל, זה שאתה יודע, יש הרבה זמרים שהם באים, לוקחים אותם וחושבים שכאילו זהו,
13: נגמר הסיפור,
4: נגמר העולם. וזה דרך, זה הרבה הרבה הרבה משברים, ואתה יודע, כל ההתנהלות ביחד, וקמים ונופלים ומנסים, והשקענו המון המון המון המון המון המון כסף בהתחלה, ואתה יודע, לא הייתי רואה מזה שום דבר, ואמרתי, מה עכשיו, איך נחזיר את כל זה, אתה נכנס פה לאיזה, אתה יודע, ובסוף,
13: ואז אלוהים דגדג אותך.
4: בדיוק, כשאתה מאמין במשהו, באמת, כשאתה מאמין במשהו, זה, לא עצרנו.
13: בוא נחזור טיפה, אתה יודע, לפני אבא עוד, אני חושב, אתה הוצאת, אני נתקלתי ב, אני גם, אתה יודע, אופיר דיבר איתי עליך, באמת עוד מתחילת הדרך, ואני זוכר עוד של האלבום הראשון, אני כתבתי איתך שם איזה שיר ביחד.
4: נכון. תנגבי את הדמעות.
13: נכון. ואני נתקלתי בקאבר שלך, שעשית גם כן מזמן, אינך יפה, של עידן רייכל, ששם אני חושב זה כאילו קצת מהקאברים שעולים על המקור, כאילו אתה דפקת שם ביצוע של החיים, אני חושב גם שיש לו איזה 6 או 7 מיליון צפיות, כאילו זה שיר חשוב, כאילו כן. שהיה לגרון שלך, שטיפה כאילו יבינו מי זה בן צור בהתחלה, ובא לי שאני אשמע את השיר הזה, תנח יפה.
4: יאללה, מה, בכיף.
13: יאללה, בוא נשמע אותו.

0: אוקיי, אנחנו חזרנו לגל גלץ, אני אבי אוחיון ואנחנו עם בן צור. בוא נדבר על אבא. ברגע שאבא הגיע, את אבא אתה כתבת עם אופיר ביחד?
1: כן.
0: אתה ואופיר כהן כתבתם אותו ביחד, מה קרה שיצא אבא? אני זוכר כאילו מתי אני נתקלתי בשיר הזה פעם ראשונה, וזה היה כמו אש בשדה קוצים. אבל בוא תספר לי דרך העיניים שלך, כאילו שיש שיר ראשון שמתפוצץ לאומן, זה רגע כאילו שלא שוכחים אף פעם.
1: רגע מטורף. קודם כל, הרגע הזה שהוא נולד בכלל, השיר הזה, כבר ידענו, היה לנו בית אחד כזה, אבא תתקן אותי, הנשמה הזו, כאילו רק את הבית הזה הראשון ממש.
0: תשאיר לנו קצת, איזה
1: יפה. הנשמה הזו קרואה לשניים, אני אומר,

0: חיים בצימוני אל האמת בין מה שחי למה שמת.
1: אז השתבח שמו לעד.
2: רק הדבר הזה היה קיים, תקשיב, היה רק את הבית הזה, ואני זוכר את עצמי חוזר הביתה בלופים ושומע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואין לנו פזמון, אין שיר, יש רק אבא תתקן אותי, ואני יודע שיש לי כאילו שיר לא רגיל שהולך לשנות לי את החיים, ושלכולנו, כולנו הרגשנו את זה, אני ומתן ואופיר שומעים את זה בלופים, אופיר, הוא היה, מתן היה מתקשר כל בוקר, בן, אתה חייב להביא פזמון, מהר, אתה חייב לסיים את השיר הזה, אין, אני, זה לא יעזור, אני מחר מוציא את זה, אתה חייב לזה. ובאמת ככה, איזה חודש, אני חושב שהתעכבנו על השיר הזה, אופיר היה שולח לי הודעות קוליות, אני מחזיר לו, אתה יודע, אז הייתי גר גם בצפת, אז לא היינו נפגשים, כאילו, אתה יודע, ביום-יום, זה לא ש... עד שאתה נוסע למרכז, כאילו זה טיק, אתה יוצא מהבית וזה. אז באמת היה לי כך אולפן קטן כזה בחדר, והתקשקשנו על זה ביחד. ויום אחד זה קרה, השיר יצא לעולם, אופיר מתקשר אליי, בן, נראה לי שפטרתי את זה, יש לי כיוון לפזמון, הוא מתחיל להשאיר לי את זה בטלפון, אני אומר לו, עזוב, תן לי כנס להקליט את זה באולפן. ככה סידרתי את זה, אתה יודע שאני אוהב איך שאני נשמע על הדבר הזה, וככה זה נשאר. פשוט הוצאנו את השיר, תוך כמה ימים איקו, אז היה שותף שלנו בצוות, היה מצלם לנו את הקליפים וזה, בא אליי לצפת, הלכנו מאחורי היער, כזה, אתה יודע, מאחורי הבית, איפה שגדלתי, יש לנו יער, הכל כזה פתוח, טבע, עצים וזה, וצילמנו את זה ממש באזור שגדלתי מאחורי הבית של ההורים, איפה שכל הפרות והסוסים והטבע והזה.
1: עם התמונה האיקונית הזאת של
2: הסינגל. וכן, זה במדרגות של הארי הקדוש וזה, וממש זה כזה תקופה שזה תיאר את כל מה שחוויתי בכל מהלך הזמן הזה. והוצאנו את השיר, ואף אחד לא יכול להתעלם מזה, פשוט ראיתי איך זה גודל מיום ליום, ועוד אחד שומע ומעביר להוא ומעביר לזה, ואני רואה כאילו ממש כמו אש בשדה קוצים, אפשר לעצור את זה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, וזה גדל וגדל, וזה לא קרה סתם, זה שיר שאני יכול להגיד לך בוודאות שזה השגחה פרטית וזה השגחה עליונה, והשם ממש שמע את הרצונות ואת הכוונות, והתפללתי על זה גם תקופה ארוכה, הייתי כאילו כבר, אתה יודע, באמת כמו שאמרת, עבדתי מאוד מאוד קשה, ווצאתי הרבה שירים עד שהשיר הזה הגיע, והייתי כזה על איזה סף יאוש כזה, שכבר, אתה יודע, אתה עושה הרבה הרבה מוזיקה, וזה לא קורה, ואתה לא יודע מה קורה איתך,
1: תלוי בין ארץ לשמיים. עוד תפילה אחת, והתפילה הזאת הגיעה.
2: וממש לקחתי על עצמי, הייתי הולך כל יום, הרי הייתי גר בצפת, הולך להרי הקדוש שם, יורד במדרגות איפה שצילמנו את הקליפ, זה ממש רגעים אמיתיים, ככה עם הגיטרה, ויושב שם בער, ומנגן, ושר, וטובל כל יום, והולך לציון ומתפלל ומבקש מהשם, השם בבקשה שאני כבר יצליח באמת לקרב לבבות, אני לא רוצה פרסום, לא רוצה הצלחה, לא רוצה כבוד, לא רוצה כלום, אני רק רוצה לעשות טוב לעם ישראל, להיות צינור שפע של הקדוש ברוך הוא, להצליח לקרב לבבות ולהיות שליח של השם, זה מה שאני רוצה.
1: איך הוא יגיד לך לא? איך הוא יגיד לך לא?
2: אחי, כל יום, נשבע לך, אבי, כל יום, איזה 4 חודשים, הייתי הולך טובל ומתפלל על זה, טובל ומתפלל, מתפלל שזה זה, ופתאום השיר הזה בא. אז באמת צילמנו את זה הכל באווירה רוחנית, בצפת, במקומות שהייתי הולך בהם, וזה התפוצץ, זה כאילו הבאנו את האמת שלי, זה אני, זה הבן אדם.
1: ואז קרה דבר מעניין. אחרי שהוצאת את אבא, לפני אבא אתה הוצאת כל מיני שירים, שירי אהבה, אתה לא היית שר שירי אמונה, לא היית זמר ששר שירי אמונה, אולי גם, כאילו תמיד היית מחובר, אבל היית שר שירים, אני אקרא לזה רגילים, לא יודע, שירי אהבה, ואז הגיע אבא, אחרי אבא אתה באת אליי, עם אופיר, ואז יצרנו את תשליך, שזה אחד השירים, אנחנו גם נשמיע אותו תכף בהמשך, שזה אחד השירים החשובים בעיניי, גם שלי, היה איזה רגע, אנחנו ניסינו ליצור איזה משהו,
2: מאוד רוחני.
1: מאוד רוחני גם בתדר שלו, קצת עשינו קצת גשם של מאיר בנאי כזה, יש לו שיר מחושב קצת תשליך, ישר הרגשנו אותו בחדר, שקורה משהו, כן, זה רוק אנד רול, ותשליך יצא והגיבו לשיר הזה מהר מאוד. אני תראה, אגיד לך גם, אני שבוע שעבר, אני אספר לך משהו אישי שקרה לי עם תשליך. הבת שלי, פאר, סיימה שבוע שעבר קורס מקיות. והלכנו לטקס, אתה יודע, ואתה רואה אותם על הבמה, עומדות כל הפלוגה, איזה 200 בנות, מרגש כזה שמאל, ימין, שמאל, ואז הן זורקות את הקומטות באוויר, היא הולכת להיות מפקדת עכשיו, ואיזה שיר מתחיל? הגיטרות של תשליך. תשליך לים, תשליך הכל. אתה יודע, כאילו השיר הזה פתאום, הוא בא לי על 1,000, כאילו אתה מקבל...
2: התרגשת מהשיר, פתאום
1: הבנת על הפנים, אבל פתאום, אתה יודע, אתה מקבל, הוא כאילו נהיה שיר כזה של תקסים, של רגעים. אני זוכר שגם היה לו במלחמה איזה כל מיני...
2: אני הייתי אצל לא מעט חיילים שנהרגו במלחמה, ושרתי להם את זה בשבעה, אצל המשפחות, פתאום מזמינים אותי, הוא מאוד אהב אותך, החייל הזה והזה, והייתי בכל מיני בתים, ומבקשים את השיר הזה. כאילו לך לך ואל תדאג אני לא בוכה, פתאום אתה מבין את המשמעות, אתה אומר מה עשינו בכלל, כאילו אני התכוון באותו יום התכוונו כאילו לנשמה שכל אחד ילך ואתה יודע יחפש את המקום שלו, ופתאום חיילים נהרגים והמשפחות לוקחים את זה כאילו למקום של, תראה כמה ממדים יש לשיר הזה, כמה זה עושה, זה מרפא אנשים ממש. אתה יודע כמה הודעות הייתי מקבל, השירים שלך מרפאים אותי, ואני מרגישה שאתה ממש הליח בחיים שלי, הייתי בתקופה הכי קשה והכי עצובה בחיים שלי, ומאז שאני מכירה את המוזיקה שלך, אני פתאום מרגישה יותר טוב עם, אתה אומר, אני, מי, כאילו, אני מרפא אנשים, המוזיקה זה, יש משהו בשירים, שמנחם, ממש מנחם את העם, עושה להם טוב. ותשליך, זה אחד השירים שבאמת כאילו, יכול להגיד לך על אשתי, שהיום היא אשתי, ולפני שהכירו אותי, אמרה לי, אני הכרתי אותך מהשיר תשליך, ופשוט...
1: איזה כיף, אז גם לי יש אחריות. יש לך גם אחריות. אנחנו נדבר גם על אשתך תכף ועל החתונה שלך.
2: שלה, דרך אגב, אבא שלה, זיכרונו לברכה, נפטר לפני כמה שנים, ואז היא שמעה את השיר הזה, וזה כאילו שייך אותה, זרק אותה, אותה למקום הזה. ואתה מבין כמה, באמת, כמה כוח יש לדבר הזה.
1: נאמן. בוא נשמע את השליך, אחי.

0: חזרנו.
1: אמרת לי מקודם, שאני לא אשכח, מחילה, חזרנו, אבל כאילו, אז אמרת לי, התחלת לדבר על השירים הרגילים, ושאלת אותי איך הגענו לקטע האמוני באופן כללי.
0: אז זהו, אני מדבר שכאילו, עכשיו אני חושב שאחרי תשליך, הגיע תתה תתאר, אם אני לא טועה. ואז נהיה מצב, תכף מדבר גם על תתה ועל כל השירים, אבל קרה מצב שפתאום אתה נהיית זמר אמוני. אתה ניסית גם בין לבין להוציא פתאום שירים. אני גם זוכר שכתבתי לך איזה שיר שנקרא מה החוקים, וכאילו, ורוצים כאילו הקהל ביקש לך, אמר, אתה מייצג אותנו פה, אנחנו רוצים לשמוע אותך שר שירי אמונה. גם היה את השביעי לעשירי, שכולם פה התקרבו והתחזקו, ואתה באת ומילית איזה משבצת כזאת, שאמרת, חבר'ה, עד היום באמת היו פה זמרים, כמו איש הריבו, חנן בן ארי, שנגעו בזה ממקום אחר. אתה באת ממקום של יותר רחוב, של אני השכן שלכם, שהולך עם ציצית ובלי כיפה, הרי אנחנו מדינה של מסורתיים. כולם פה לא מעשנים בשבת, אבל נוסעים. שומרי שבת, אבל הולכים בלי כיפה, ואתה כאילו באת, אני חושב שיש אחוז כזה גדול במדינה,
1: שהוא ככה.
0: שהם סוג של בן צורים, אנשים שזה החיים שלהם, ואתה באת ואמרת לחבר'ה, אנחנו, יש לנו את אותה אמונה, אני פה בשבילכם. ואז הפכת להיות זמר של שירי אמונה.
1: אני הבאתי את האמת שלי, לא ניסיתי להגדיר את עצמי דתי אף פעם, ולא אמרתי שאני כאילו איזה רב.
0: שזה מהמם, בגלל זה זה קורה, כי זה הכי אותנטי בעולם, שאתה אומר כאילו, אתה הולך בלי כיפה, אבל אתה הולך עם ציצית, כי ככה בא לך, וזה הישראלי היום, שבא לו, אני מאמין באלוהים, בא לי ציצית, לא בא לי כיפה, זה בסדר, זה האמונה שלך, הציצית שומרת עליך, זה מהמם בעיניי.
1: ציצית זה סממן יהודי, אנחנו מניחים תפילין בבוקר, מי שמניח, אז הוא אומר, ושמתם על, כאילו מדבר על הציצית, על העניין של הפתיל תחלת.
0: נכון.
1: שציצית, הרי אתה מסתכל על הציצית.
0: זה כיפה לא כתוב בתורה.
1: אתה רואה אותה, נכון, כיפה בהלכה, יש על זה עניין אחר, גם בדקתי את זה לעומק, שזה כן חשוב לשים כיפה, אני לא מדלדל בזה. אבל ציצית זה דאורייתא, וציצית זה גם סממן יהודי, זה מזכיר לך שאתה לא משנה איפה אתה נמצא, ולא משנה מה אתה עובר, וזה ברגע שהסתכלת על הציצית, זה כבר מונע ממך לעשות הרבה דברים שיכלת לעשות. אתה מבין? ואני, זה עושה לי טוב, מרגיש שמירה,
0: נכון,
1: מרגיש
0: נכון,
1: הגנה.
0: זה סוג של איזה נציגות כזאת שאומרת לך, אל תתפזר.
1: כן, היום אני לא שם ציצית, לפעמים אני שוכח. יש שמים שאני פתאום שוכח, רק ציצית בגביסה, אז אני יוצא בלי ציצית מהבית, ואז אני מרגיש כאילו חסר לי עבר בגוף. אני אומר, רגע, מה קורה פה? משהו לא בסדר, אני לא...
0: יפה לך הציצית, בן צור.
1: כן, ברוך השם. וגם אני קולט שזה גם נהיה כאילו תופעה שיש המון המון אנשים ששמים ציצית בלי כיפה.
0: נכון.
1: וזה עדיף מכלום. כאילו, בונה, תשמע, כפיים, כל השכר מצווה, שכר עבירה, כל אחד יעשה מה טוב לו. ככה אני מאמין. חיה ותן לחיות.
0: נכון.
2: גלגלץ. הבחירות של ישראל מתקרבות.
3: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
2: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
3: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
2: כל קול יכריע את הכף.
3: יו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
2: עוד רגע זה קורה.
3: מה לעשות?
4: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט כבר כאן.
3: מה?
5: היכנסו לglglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב מוזיקה זה גלגלץ.
0: בוא נדבר על תתה תתאר, כי קרה עם השיר הזה משהו מאוד מעניין. אני קורא לזה שיר בשרשרת. זמר אילי צור, שכתב את השם יתברך, שהוא הראשון שהוציא את השם אוהב אותי, שאחרי זה ססון חידש, הוציא שיר שנקרא תתה תתאר.
1: נכון.
0: ואז אתה והוא החלטתם שאתם עושים גרסה אקוסטית ביחד לשיר הזה. היה לו איזה שורה בשיר שאומרת, הצמח צדק סיפר פעם לחסידים, ועשיתם גרסה אקוסטית, ואתה החלטת שאתה מלחין את זה מחדש. ואז יש באמת הקטע האיקוני, הצמח צדק סיפר פעם לחסידים, ואז הוצאתם את תתאר, שהגרסה הזאת שלכם האקוסטית הפכה להיות להיט ענק הרבה יותר מהגרסה שלו לבד, של אילי צור. זה הפך להיות משהו נורא נורא גדול. והשיר נורא הצליח, ואז זו דיה יום אחד מתקשרת אליי, ואומרת לי, תשמע, יש איזה משהו מתפוצץ בטיק טוק של בן צור, שזה הולך, הצמח, צדק, סיפר, זה התפוצץ בטיק טוק, ואומרת לי, אני רוצה שיר כזה על סיפורי צדיקים. בוא נעשה בן צור, סיפורי צדיקים. ואז אנחנו נפגשנו, אני, אתה ואופיר, אצלי בבית, ואמרנו, אוקיי, סיפורי צדיקים, בוא נכתוב על אברהם אבינו. אז עצמנו והשכם בבוקר, והתחלנו לכתוב את עקדת יצחק.
1: נכון, ממש.
0: ואז זו דיה הגיעה באיחור, ואומרת, לא, לא. אני רוצה את הצמח צדק, אמרנו לה, אבל יש אותו.
1: כן, אבל זה כבר
0: עשינו אותו.
1: לא, אני ממש רוצה את זה ככה, כמו
0: רוצה
1: שזה.
0: רוצה את זה כמו שזה. ואם המזרה יודעת מה היא רוצה בדרך כלל. ואז באמת התחלנו את השיר עם עוד פעם הצמח צדק, ואז המשכנו אחר, ואז פזמון חדש, ובסוף דיברנו על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא שכן שלך.
1: ולה לסוליקה, שתפרת הסמלה על הגוף שלה במסמרים, שזה דבר הזוי בפני עצמו, ופתאום במוזיקה זה עובר כיף. אני הולך להופעות, וכולם צורכים את זה, וזה צדיקים.
0: והוצאנו שיר שנקרא סיפורי צדיקים.
1: זה קודש קודשים.
0: ומה שהם מדהים זה ששלושת השירים עובדים. שלושת השירים עובדים, ובכולם יש את אותו בית. זה בית שחוזר אותו בית בשלושת השירים.
1: זה מטורף.
0: אז זה באמת, זה סיפור מעניין, ואני חושב שה... כאילו זה התחיל מאבא ואחרי זה תשליך ואז תתאר, אבל אני חושב שהפיצוץ האמיתי שלך הגיע בכל הקווה לטובה.
1: נכון.
0: כל הקווה לטובה זה היה עוד איזה מגה להיט פתאום שהגיע, וכאילו מי שלא שמע
1: אותך, מי שלא שמע עד היום,
0: מי שלא שמע עד היום את בן צור, בכל הקווה לטובה אי אפשר כבר היה לפספס, שמעו את זה מכל זווית, מכל אוטו, בכל המצדים, זה היה מקומות ראשונים, השיר הזה ממש שמענו אותו מכל מקום, ואז כבר כל העולם ידע מי זה בן צור, ואז מיד אחרי כל הקווה לטובה הגיע נשמות צמאות שהמשיך את הדבר הזה, ואז כבר
1: זה מה שבעצם עשה את זה באמת כאילו כל כך מטורף, שכאילו הבאנו את כל הקווה לטובה, וכל פעם שאתה מביא איזה להיט או איזה שיר שכאילו, אתה יודע, זה כבר לא שלך, זה הופך להיות של כולם, כמו שאתה אומר, אני הולך ואני נתקל בעצמי במכוניות ובמקומות, ואיפה שאני לא הולך אני שומע את זה, אז מצד אחד אתה מאוד מאוד שמח, שכאילו אוקיי זה קורה וזה מצליח, ואיך אני שומר על הדבר הזה, ופשוט אתה יודע, שלחתי על בורא עולם, אתה, זה בידיים שלך, אני רק
0: אתה
1: צינור.
0: אתה עושה לי יחץ.
1: בדיוק, אני צינור, אני עושה ואני קולט גם, פתאום התחלתי להבין מה אני עושה. תוך כדי התנועה אני קולט את השליחות ומה קורה ומה זה עושה לאנשים, ואני רואה ילדים קטנים בני 3, 2, משפחות, אמאות, ילדים, צועקים לך בהופעות, כל בן אדם נופל ואז הוא קם, כל בן אדם הוא חלק אלו קם ממעל, כאילו אתה יודע, מדברים פה על דברים גבוהים מאוד מאוד, ואתה רואה ילדים קטנים שרים את זה, אז הבנתי את הגודל של הדבר. ואז הגיע נשמות צמאות.
0: תלמד אותי.
1: אמונה וביטחון, תישאר איתי, גם אם לא בוחר נכון. וזה שיר שנולד, בשיא המלחמה עם איראן, כאילו, אתה יודע, אחרי כל הקווה לטובה, להיט מטורף, וזה, ואז בום, מלחמה, אי אפשר להופיע, אי אפשר לעשות שום דבר, אז הייתי אז גר, בדיוק עברתי לבת ים, וככה הייתי בזוגיות עם היום אשתי, היא דאגה לי, כי איפה שהייתי גר לא היה מקלט, וזה אמרה לי, תיקח את הגיטרה ותבוא עכשיו, תישן פה אצלנו וזה, ואז באמת הייתי אצלהם איזה כמה ימים, בבית של אמא שלה, עם אחותה ואיתה וזה, ואמרתי, מה נעשה? כאילו מלחמה, אף אחד לא יוצא מהבית, אף אחד לא יודע מה קורה, הכל היא ודאות, בוא נעשה שיר. אני יושב, אתה יודע, מנגן כזה את הליין של ההתחלה, וקראו לשיר הזה בהתחלה, דור הכיפות השקופות. דיברנו על כל, כאילו, זה לא היה דור של נשמות שלו, דור הכיפות השקופות, הייתי באיזה רעיון ברדיו, גם, ושמעתי את המשפט הזה עם מושיקו שטרן, הוא אמר לי, אתה בעצם מגדיר תופעה חדשה של דור הכיפות השקופות על העניין המציצית וזה, ואז זה החרות לי, ובאמת כתבנו על זה שיר, זה הביא לי את הווייב, ולאחר מכן שכבר היה סקיצה וזה, אז אופיר אומר לי, רגע, הוא אמר לך את המשפט הזה, איך אתה? אמרתי לו, מה זה קשור? אבל זה שיר טוב, אז מה הוא אמר לי את המשפט הזה? לא טוב, תחליף. אני אומר, מאיפה אני יכול עכשיו להביא משפט שהוא יותר טוב מדור הכיפות השקופות? איך הוא יכול לתאר כאילו את מה שאני רוצה להגיד? ואז אשתי מסתכלת עליי, אומרת לי, מה יש לך, דור של נשמות צמאות? עושה לה, יואו, שירי לה את גאונה. הוא מפתח לי את כל השיר, כאילו. ואשתי הביאה את המשפט הזה של הדור של נשמות צמאות.
0: איזה כיף, השתבח. אתה יודע מה, לפעמים יש כוח לאנשים שלנו. אתה יודע שאני, בזמנו, אתה מזכיר לי, אני שכתבתי את מודה אני לעומר אדם לפני הרבה שנים, אז זה מודה אני כל בוקר, ומודה, מודה, מודה, מודה, ואני משמיע לה את השיר, ואומרת לי, וואי, איזה שיר מרגש. אבל למה אתה מודה רק על מה שטוב? תודה גם על מה שלא טוב.
1: נכון.
0: ואז הוספתי סיפרת על כל כישלונותיי, מודה אני. זה הכוח של האישה, שיש לידך, שהיא נותנת לך איזו אנקדוטה קטנה שפתאום הופכת לך את השיר מלהיט למגלהיט.
1: ומה ששינה את התמונה באמת האמת שבהתחלה, כאילו, אתה יודע, זה היה ככה עם גיטרה וזה, ובאתי, השמעתי להם את השיר, ובגלל שכל הקווה היה כזה להיט, אז היה להם חרדה מהשיר שאני הולך להוציא עכשיו. והשמעתי להם את השיר, ואז אופיר אומר לי כזה, אומר לי, תשמע, בן, אני לא יודע, אין לך פזמון, זה לא מספיק טוב, זה גם מספיק טוב.
0: כי אופיר הוא יוצר, אז הוא מסתכל מה הוא היה עושה, וזה יכול להיות לפעמים טוב, ולפעמים זה יכול להיות טריקי.
1: תבין מה קורה לי בראש, בגלל שאופיר הוא כזה גאון, והוא באמת גאון, אז כל מילה שהוא אומר, יש לה משקל, הוא אומר לי עכשיו, אין לך פזמון, אין לך פזמון. עכשיו אני, אתה יודע, אני הולך עם הרגשה כזה, כאילו, רגע, אבל אני אוהב את זה, אני מאמין בזה וזה, ובאמת ככה הלכתי לתוכמן, והקלטתי איזה סקיצה כזאת, שיבין רגע, שישמע את השיר, ושלחתי להם את זה ככה, זרקתי להם את זה בקבוצה, ופתאום נפל להם הלסת. אמרתי לו, אין לך פזמון, אה? מוצאים את השיר, וברוך השם, באמת זה התפוצץ. אחרי שהוא שמע את זה באמת מוקלט, וזה, זה הפך להיות מה שזה נהיה, ונפל לו הסימון, וכולם הבינו שמדובר בלהיט. והרגשתי את זה, עוד לפני שהשיר יצא, הייתי שומע אותו באוטו, ומבסוט, ובוכה עם השיר. חיים לא קרה לי שאני שומע שיר של עצמי, ובוכה, כאילו מתרגש.
0: איזה כיף.
1: אז אמרתי, אם זה מרגש אותי בצורה הזאת, אין סיכוי שזה לא ירגש, כאילו, את כולם.
0: איזה כיף. אחרי זה הבאנו את איש הפלא. את איש הפלא, תשמע, אני רוצה לדבר עליך קצת, אתה יודע, אני
1: כל שיר הוא סיפור.
0: כן, כל שיר יש לו את הסיפור שלו, אנחנו נפגשנו באולפן, אנחנו עובדים מלא ביחד, וכותבים מלא ביחד, אני חושב שעשיתי איתך אולי איזה 10 שירים, משהו כזה.
1: משהו כזה, נכון.
0: ובאיש הפלא אנחנו נפגשנו באולפן, אני חושב שעשינו את השיר לאשתך לחתונה, שתכף לדבר גם על החתונה, ואז סיימנו את השיר, ואתה אומר לי, יש לי רעיון אבי, ויצאנו רגע לסלון, מתן בינתיים סידר על המחשב את הפלייבק, ואמרת לי, בא לכתוב שיר על רבי נחמן.
1: אני אעצור אותך, זה לא היה השיר של אשתי, זה היה לפני, זה היה שיר שהקלטנו ולא הוצאתי אותו בסוף.
0: אוקיי.
1: נכון, עבדנו עליו, באתי לעשות שירות סופיות וזה, ואז אמרתי, אבי, מרגיש לי בבטן, בדיוק חזרתי מאומן.
0: חזרת מאומן, היית באורות גבוהים,
1: באורות?
0: ורצית לכתוב שיר על רבי נחמן, והיה לך גם את איש הפלא, היה לך את כאילו את השם הזה איש הפלא.
1: נכון, אני זוכר שממש...
0: ואני חושב שאת השיר הזה כתבנו מילים ולחן ב8 דקות.
1: אולי.
0: משהו כן. כזה. עכשיו אני רוצה להגיד עליך כיוצר שיש לך, לפעמים יש תקופה של כל זמר שאני אומר, יש לו איזה רגע ביצירה שלו ובקריירה שלו שכאילו... הוא יודע מה, אני כאילו, אני לא מתווכח כרגע עם האוזן שלו, האוזן שלו עכשיו, משהו קורה, הוא בתדר נכון, מה שעכשיו הוא מרגיש, זה מה שצריך להיות. אני, כאילו אם עכשיו לפעמים זה מה, אגיד לי, השיר הזה, אני אומר לו, אתה צודק, אתה מרגיש יותר ממני מה צריך להיות. ויש לך איזה זרימה כזאת, שאתה לא מתעכב עכשיו יותר מדי, אתה מרגיש, כן, זה טוב, זה טוב, אני יכול להגיד משפט, תגיד לי, כן, כן, לא כאילו, נכון. רגע, בוא נחשוב, אנחנו יוצרים... יאללה, יאללה, יאללה.
1: קליל.
0: הכל טוב, קליל, והשיר הזה באמת נכתב הכי...
1: זה נשפח מהנשמה, אתה רואה, אתה מרגיש שזה אין מה להתעכב.
0: איזה 10 דקות, הקלטנו אותו באותו רגע, הרגשנו, והוא יצא גם מהר מאוד, ווואו, כאילו זה נהיה השיר של רבי נחמן כזה.
1: מה זה, אתה יודע מה זה עושה?
0: לא, גם פה, אני רואה אותך בהופעות, את הצרכות, כאילו, אבל איזה כיף, אתה יודע, לפעמים אנשים שומעים איזו יצירה, וכל הקהל צורח, והם לא יודעים שישבנו ב10 דקות באולפן עם קפה, וכתבנו
1: על הדרך, לא תכננו בכלל.
0: על הדרך, ככה. ואני זוכר שגם התקשרנו לאיזה מישהו שהיה שם, לחבר שלך, נכון, שייתן לנו כל מיני אנקדוטות.
1: הוא לקח אותי איתו לאומן. זה החבר שמכיר, אתה יודע, מכיר את רבנו יותר טוב ממני, הוא קירב אותו וזה, וזה ילד כזה שהיה הכי כאילו, אתה יודע, בצד השני, גדלנו ביחד כזה, חברים הכי טובים מגיל קטן וזה, והוא, אתה יודע, קעקועים, וילד מורד כזה, והולך, ועוזב את הבית ספר, והכי כאילו... אתה יודע, ההפך הגמור, ופתאום ממש תורך רבנו שינה את הבן אדם, הוא גילה את כל, את כל העניין של רבי נחמן, התחיל ללמוד, לקוטי מהרן, הוא יושב, לומד, למד אותי, מסביר לי כל מיני דברים, על העניין שבן אדם לא צריך לדגדג על כבודו, ועל ישמע בזיונו ידום וישתוק, שידום גם בלב וישתוק, וכמה שפע אתה מקבל מזה, והתחיל להכיר לי את רבנו, את כל העניין הזה. פתאום, אתה יודע, נפתח לי, הלאה, בוא נלך לאומן, וזה, ואתה מגלה, ואתה מתחיל ללמוד, ונפתח לי עולם כזה בראש, שאני מאמין באמונה שלמה, בוודאות, שזה ודאי השפיע על כל היצירות, ועל כל על כל הדבר הזה שאני מביא, כי אתה יודע, אתה לומד, אתה סופג, ופתאום אתה, נכון. אתה בא לסשן, אז אנחנו חושבים כבר ממקום אחר, אני יושב איתך, אתה כזה גאון, עשית כל כך הרבה שירים, שאתה יודע איך להתאים את עצמך גם לסיטואציה, שזה מה שיפה בך, אני חייב להגיד לך את זה, שכאילו, אתה אחד היוצרים שעשית עם כל כך הרבה אומנים, גם עם המזרחית ועם הדיכאון ועם הז'אנר הזה, אין לך גבולות, אתה מבין? אין אומן שלא עבדת איתו, וכל אומן אתה יודע איכשהו להתאים את עצמך אליו, ולהביא את הנשמה שלך לתוך הדבר הזה, שזה באמת,

0: את השיר הבא. וכולי כזה התרגשתי, כן, כמובן, יאללה, זה ביום חמישי, וזה, אני זוכר, זה היה במרחק של איזה יומיים מההופעה, ובשבילי זה היה דבר מאוד מאוד גדול, כי אז הייתי במעמד כזה שעשינו רק גריי ודברים קטנים, וכאילו שאני מזלזל וזה חלילה, אבל כאילו קיסריה זה היה נשמע לי מאוד מאוד...
1: עליית מדרגה פתאום, כן, זה גדול.
0: אז באתי ככה עם הגיטרה, כולי חמוד, ושרתי שם אבא, ובאמת היה מאוד מאוד מאוד מרגש, ושירל הייתה שם איפשהו בקהל, וראתה אותי שר, ואמרתי לך, אבא שלה, זיכרונו לברכה, נפטר, ומסתבר שגם לא קראו בן ציון, לי קוראים בן ציון חיים בשם המלא שלי, השם במה זה בן צור, אני בן ציון חיים, אני שר את השיר אבא על הבמה, היא רואה אותי שם, מתחילה לפקוט, אתה יודע, שחרתי לה את כל ההופעה, ומשם הם הלכו, עשו שבת באיזה בית מלון וזה, והתחילו לדבר כל אחד על על העולם שלהם, שתיים צדיקות כאלה, קוראות ספר דברים בשבת וזה, ומשתדלות. אז הם דיברו על העניין הזה של הם התפללו על זוגיות וזה, ואז היא שאלה אותה כזה, עוד היה את שירל, תגידי, איך את רואה את בעלך? איזה גבר היית כאילו מאחלת לעצמך וזה? עכשיו היא לא הכירה אותי, ראתה את הדמות עם הציצית על הבמה, שר אבא תתקן אותי עם גיטרה. ואז כנראה הייתי נראה לה כזה טהור, אתה יודע,
1: לא יודע. נראה לה כמו בן צור?
0: נראה לה מישהו כמו בן צור. בצחוק, היא לא התכוונה לזה, זה יצא לה כזה בצחוק, בתת מודע.
1: אחי אותו כפרה.
0: אחי, זה ישב לה בתת מודע, היא זרקה את זה סתם, אני אומר לך. ומוצא שבת כזה, הודעה שלחת לי הודעה. מה קורה בן, שמע תקשיב, אני חייבת להכיר לך את אשתך לעתיד, מצאתי את אשתך לעתיד, משום מקום. אז אני אומר לה, מה, מי, מה, מו, וזה, ופתאום היא נעלמה איזה שבוע. ואז היא הוציאה את האלבום של הילדה של אמונה, ושלחה לי כזה בוואטסאפ וזה, ופרגנתי לה, ואני אומר לה כזה, איפה אשתי לעתיד, מה קורה לך? מסתבר שהיא נעלמה, כי כאילו אמרה לשירל, ואני אומרה לה, לא, יפת חנית, מה עשית, וזה, והכל כזה, אתה יודע, נעצר. ואז שאלתי אותה, מה עם אשתי לעתיד? מה קורה, כאילו, וזה? כאילו, לא הבנתי מאיפה היא באה, אלא רציתי להדעת, זה סקרן אותי, הודעה, רוצה להכיר לי את אשתי לעתיד. ואז היא שלחה לי כזה רק שם, ומספר טלפון, שירל, בת 24, מבת ים, אשתך לעתיד, עם מספר. שלחתי לה הודעה, מה קורה אשתי לעתיד?
1: לא נכנסת לראות באינסטגרם?
0: לא.
1: ככה?
0: לא, לא נכנסתי, נשבע לך כמו פעם, בתמימות. גם הייתי בתקופה כזאת של התחזקות עם עצמי, ואמרתי, אני אשמור נגיעה, וככה, והשם ישלח לי, וזה. ולא רציתי להתבלבל, גם אתה יודע, במוזיקה פתאום מצליח לך שיר בסדר גודל כזה, אז מן הסתם גם שיש לך הרבה ניסיונות, ואתה מקבל מלא מלא הודעות מבחורות, ומלא זה, ואני כזה, יש לי נשמה עדינה, אני ילד רגיש, אני כאילו לא... אין אצלי את הדברים האלה, אתה מבין? רציתי, התפללתי על זה גם, שהשם ישלח לי אישה אחת טובה, שאני יודע שאני לא מתבלבל ואני יכול להתרכז במוזיקה, ובאמת הוא שלח לי כאילו הודעה, פתאום קירה לי את שירל, ואמרתי לה, מה קורה אשתי לעתיד? ואז יום למחרת כבר, אתה יודע, אני גם לא בן אדם של הודעות, אמרתי לה, את רוצה להיפגש? כן, כן, לא, לא, בואי נבין שנייה לאן זה הולך. ובאתי לבת ים, נפגשנו בים על החוף, ואז אנחנו מדברים, והיא מספרת לי גם שעל אבא שלה, שזכרונו לברכה, שקראו לו בן ציון, ואני אומר לה, מה, אני בן ציון חיים, וזה, ואיך יכול להיות, והרגשתי כזה משהו רוחני, לא יודע, כן. כאילו אני אומר, בונה, אני מרגיש שזאת אשתי, בלב אני מרגיש, כאילו אני יודע שזאת אשתי, אני מסתכל עליה, והיא מסתכלת עליי, ואנחנו יודעים שבעזרת השם, כאילו זה זה. עכשיו, היה מאוד מאוד מאוד קשה בדרך, ועליות, וירידות, וזה, אתה יודע, זה לא פשוט, אבל לא ויתרנו, נלחמנו על הקשר הזה, ובאמת עם כל המשברים בדרך, צלחנו את זה, וזכיתי להתחתן איתה, ומהיום שהכרתי אותה, עזוב שנפתח לי ברכה מטורפת, עוד לפני שהתחתנו, הכרתי אותה בשיר אבא, ומאז, אתה יודע, תשליך ותתה ואמונה וכל הקווה ונשמות צמאות שעשיתי איתה, ומיליון ואחד שירים שכאילו קרו בדרך מאז שהכרתי אותה, מה קרה איתי.
1: כן.
0: וזה קרה בדווח מאוד מאוד קצר, אז כאילו עזבתי את הבית של ההורים והתחתנתי, ופתאום עוברים לגור ביחד, ופתאום מנורות וקיסריות וזה, וזה היה שנה כזאת שהחיים שלי השתנו ב...
1: כן,
0: על ווליום מהיר, כאילו על סטרואידים, אתה מבין? ולא הבנתי מה, אתה יודע, אתה כזה מנסה לתפוס את הכל וזה, אבל ברוך השם שהיא יודעת להכיל אותי, והיא, אתה יודע, מאזנת אותי, והיא מבינה אותי, ובאמת ממש אומרים, זיווג זה של הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש, אתה יודע, מה ששלך אף אחד לא יכול לקחת ממך.
1: איזה כיף, איזה כיף, מגיע
0: לך. אז זכינו אחד בשנייה, ברוך השם. אז תודה להודיה, הודיה, אנחנו אוהבים אותך, נשמה טהורה.
1: הודיה זה החיים שלנו.
0: ומעריכים אותך.

0: כמוך.
1: שמע, אתה יודע, לפעמים מגיע שיר שאני חושב ששיר, שלפעמים יש שיר שמגיע והוא עושה יחץ לבן אדם או לאירוע או למשהו. אני פעם ראשונה ששמעתי את אהבת השם, לא ידעתי מי זה אהבת השם. ואני חושב שהשיר הזה הוא קצת...
2: אני זוכר ששמעתי לך אותו לפני שהוא יצא.
1: ואני לא ידעתי מי זה, אמרת לי, זה כמו לקבל לגרוף מאהבת השם.
2: לא
1: הבנתי את השורה בכלל, ואתה אומר לי, יש עכשיו איזה מתאגרף כזה, שהוא בגוף תלנדי, קוראים לו אהבת השם. ולא ידעתי מי זה, ואז יצא שהיה את הקרב שלו, והוא נכנס עם השיר שלך, ואני חושב שהשיר הזה קצת חשף אותו לעולם, לפחות בעיניי, ואני בטוח שיש עוד מלא כמוני. אני זוכר שלפני הרבה שנים, כתבתי לעומר אדם, עם עומר אדם ביחד, כתבנו שיר שנקרא בוקרס, וזה שיר המסיבות רווקים, להבדיל אלפי הבדלות, להבדיל אלפי הבדלות אהבת השם, אבל אני יודע שאחרי זה בוקרס תפכה, זה כאילו עזר לבוקרס, לישראלי, למסיבות רווקים, זה נהיה כמו איזה מועד עלייה לרגל. ואני חושב שבאמת להבדיל אהבת השם, זה נהיה קצת, נהייתם קצת מזוהים אחד עם השני בעקבות השיר הזה, והשיר הזה הכיר אותו לכל העולם, הוא נהיה סוג של איזה סלב, אני חושב גם בגלל השיר וגם בגלל שהוא תותח עולם.
2: תשמע, מה שהוא עושה זה מטורף גם, אתה יודע, הוא הולך עושה לנו כבוד בעולם, הוא לוחם ברמה שאי אפשר להסביר אותה.
1: ואיך שכתבת את זה, כאילו, איך הגעת אליו?
2: תשמע, קודם כל הכרנו מלפני קצת, מהאינסטגרם וזה, ונפגשנו איזה יום אחד, לפני כל הקרבות והרעש ומה שקרה איתו, והיינו כזה, הוא לקחתי לזה מקום כזה של בריכות קרח, יושבים, אתה יודע, סאונה, וזה יום כזה של מגבות.
1: לא רגוע. פחדת שיוריד לך אחת לפנים?
2: לא, כי אני גם שהייתי ילד, לא יודעים את זה, אבל אני גם אהבתי גרוף תאילנדי, והייתי קטן, הייתי בחוג, ואהבתי את זה וזה, וזה כאילו קורץ לי כזה קצת, אתה יודע. אז עניין אותי כזה להתחבר איתו, וזה, אתה יודע, אמרתי, אולי נתאמן ביחד מדי פעם שיש זמן פנוי וזה, וככה התחברנו. ואמרתי לו, וואלה, אף שאני אעשה עליך שיר. אמרתי לו, ככה, תדע לך, וזה, אני שם לי בראש, ויש לך שם מגניב, אהבת השם, וזה, לא יודע, זה יושב לי, אל תדאג, אני אעשה עליך שיר. ובאמת, נפגשתי עם עומרי ואלירן, שעשיתם את כל הקבל לטובה, וכל הבייב המגניב הזה של העיבודים, וזה יש לנו איזה קסם כזה ביחד. ונסענו באוטו, ובאתי אליהם לסשן, כאילו נזכר שבאתי, ולא היה להם גיטרה, ואז אני אומר להם, איזה מין אנשים אתם, איך אתם רוצים שאני אעשה שיר, אין לכם אפילו גיטרה, וזה,
1: נכון, אין להם
2: נקרא להם מיתר, לא יודע, אומר לי, אז זה קוסומו בנצור, וזה, בוא נכנת גיטרה ביחד. אז עלינו לאוטו, נסענו לחנות של, אתה יודע, איפה שקונים גיטרות, חלילית, ובדרך ככה, אנחנו נוסעים וזה, ובדיוק אני מדבר עם מתנה ככה וזה, לקנות אוטו וזה, והיה לי כזה, אתה יודע, את כל השיגעון של ה... היה לי כזה חלום, מי שאני קטן, אמרתי, בעזרת השם, אני אגדל, יהיה לי קצת מההופעות, מהזה אני אקנה ב-MV. ויכלתי להרשות לעצמי, קניתי את האוטו, ואמרתי, וואלה, אני שם את זה בשיר וזה, ואנחנו נוסעים בדרך לקנות גיטר, אנחנו כבר קונים את
1: ה... קניתי ב-MV.
2: קונים את המשפט, אני עושה להם כזה, תקשיבו. יש ימים שאני לא נושם, זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם, ואתה יודע, הם כמו ראפרים כזה, כשהם כזה, דם, וזה, איזה משפט, יו, וזה,
1: מגניב,
2: הם מגניבים כאלה, אתה יודע, כיף איתם, אז, ובאמת, ככה זה נולד, ואז השלמנו את זה עם ה-BMW, וזה, התחלנו לדבר,
1: זה מדהים שבשיר,
2: כל הטקסט נולד באוטו, הגענו לחנות, עוד לא קנינו את הגיטרה, כבר יש טקסט לשיר, שתבין, מגיעים לחנות, בא איזה חבדניק בכניסה, מניח להם תפילין, אומר להם, הנחתם, אני גם לא הנחתי, וזה מניחים תפילין, יאללה, בעזרת השם, בזכות התפילין, שיהיה לנו היום להיט. הכל כאילו בהתקשרות, קנינו גיטרה, חזרנו, קפליו החמוד הצטרף אלינו לסשן, וככה נולד גם באמת, אמרנו, בוא נביא איזה פזמון שיכול לעשות ככה קידוש השם גדול וזה, וזה...
1: מה זה קידוש השם? אנחנו נדבר תכף גם על ההופעה של עומר אדם, ששמעתי אותך שם, אבל אני אומר, אתה האומן היחיד בארץ, הקסם שלך, שדיברנו בהתחלה, שפעם היו, יש הרבה זמרים שהם שרים שירי אמונה, אבל אתה מביא את זה ממקום של הרחוב, כאילו שלך.
2: בדיוק.
1: להגיד באותו שיר, קניתי בן ו... ולהגיד אדוני מלך, אדוני מלך, זה רק בן צור יכול לעשות בשיר.
2: ומה שאתה אומר עכשיו, אני אמרתי את זה, שלחתי להם גם את השיר, אתה יודע, למנהלים, אני מתייעץ את המקבוצה, אז מתנה אומר לי, מה, הפכת להיות חרדי, זה דתי מדי, אמרתי לו, מתנה, איפה שמעת שיר דתי, שהוא כאילו אומר, קניתי בן ו, ואדוני מלך, אדוני מלך, זה מטורף.
1: נכון, אחי, ואז התארחת אצל עומר אדם באצטדיון רמת גן.
2: נכון.
1: ואני ראיתי סרטון של 30 אלף איש צועקים, אדוני מלך, אחי, זה היה צמרמורות. זה הזכיר לי קצת את יהודה סעדו בכוכב נולד 3, ששאר, שמע, ישראל בניצנים, כאילו מול, אני לא יודע כמה, 20 אלף איש.
2: זאת הייתה הכוונה, קידוש השם נטו.
1: וזה, אחי, באמת היה וואו, כמו שאומרים.
2: אשריך. זה גם הרגשה שאי אפשר להסביר אותה, אתה יודע, אתה מגיע לסיטואציה.
1: וזה גם אחד הלעיתים הכי גדולים השנה, נקודה, כאילו זה אחד מחמשת או עשרת השירים הכי בולטים השנה, ב-2026, אני חושב.
2: גם איך אני אוכל את זה, אני בסוף ילד מצפת, שכאילו שאוהב את השם, והבאנו את כל הדבר הזה לתוך המוזיקה, ופתאום אתה עומד על הבמה עם עומר האדם מול, לא יודע, 30 אלף איש, וכולם שרים להשם, אתה אומר, בוא נע, אז כל התפילות האלה לא היו סתם, בסוף הפכתי להיות באמת שליח. אז אתה רואה שאין שום תפילה שהולכת ריקם, ושחלומות מתגשמים, רק צריך להאמין בסוף ולהתמיד, וגם אומרים שהטיפה חוצבת בסלע, שבן אדם מאמין במשהו ומתמיד ועושה, השם פותח, לא יעזור.
1: כפרה עליך. לא מגיע, אמרתי לך, דברים טובים קוראים לאנשים טובים, אחי. ובאמת, אתה בצניעות שלך ובשקט שלך, ואתה, כאילו גם המרדף שלך הוא היה בשקט, לא ברעש. אתה מבין למה אני אקמם? בלי להתלהם, בלי לדחוף, בלי מרפקים. הכל בנחת ובאמונה גדולה.
2: הייתי מאוד סבלני ובאמונה גדולה, ואני יכול להעיד על עצמי, אומרים, אין אנחנו מעיד על יסתו, אבל אף פעם לא הייתה לי עין שרה, ואף פעם לא הייתי מסתכל על אנשים אחרים, ואומר, למה הוא כן ואני לא? למה הוא מצליח? הייתי שמח בשביל כולם, ובאמת, שמח מהלב שלי, אז הייתי רואה, אתה יודע, כל מיני זמרים שעולים ומצליחים וזה, ואני עדיין, אתה יודע, איפה שאני מונח, גר בצפת וזה, אבל שמח בשבילהם, אומר, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, יגיע היום שלי, אני הולך בתמימות, אני עושה את זה מהאהבה לתחום. ובאמת, אני חושב שהתמימות הזאת גרמה לזה באמת לקרות, אתה יודע, בסוף השם ראה את הרצון.
1: השתבח, השנה אתה בנקסט, בן.
2: טורף.
1: איזה כיף.
2: אנחנו בנקסט, כן, זה לא מובן מאליו גם.
1: אתם נבחרת חלומות שם, אתה ו...
2: אני, דנה מדי, הודיה, ריטה, עומר ואושר כהן, זה מטורף.
1: זה הולך להיות השנה באצטדיון רמת גן, נכון? זה הולך להיות במנורה. ראיתי כבר שאיזה 12 או 15 הופעות, לא יודע כמה נמכרו ביום הראשון שזה נפתח, שזה...
2: מטורף.
1: הולך להיות שם מאות אלפי אנשים באים לראות את הדבר הזה. ואני יודע שהולך להיות לך שם כיף רצח.
2: כן.
1: כי מאחורי הקלעים אתה תהיה מלא חברים, ואתם תעשו שם שכונה טובה, כאילו של החיים.
2: כן. גם כל הטירוף הזה, אתה יודע, אני אישית מאוד מאוד נהנה להופיע, זה עושה לי טוב. אתה יודע, אני יכול להיות, לא משנה איך אני מרגיש, מה עובר עליי, מה זה, אני בא, אני רואה שזה עושה טוב לאנשים אחרים, אני שוכח הכל. אני על הבמה, אני בשליחות, אני נהנה מזה. אז אתה יודע, להיות במקום כמו נקסט, בעוצמות כאלה, עם הפקה כזאת מטורפת, ועם זמרים כאלה מוכשרים, ולהיות מונח במקום הזה,

0: זה לא מובן מאליו, אז אני רק מודה על זה, ואני נהנה מהדרך, אני נהנה, נהנה מכל רגע, ממש.
1: זה, זה גם, אתה יודע, זה הנקסט, הוא כאילו, יש איזה משהו שאתה נחשף למי שלא היה חשוף אליך עד היום, אתה נחשף בנקסט. כי יש אנשים שבאים לזמר הזה, יש אנשים שבאים לזמר הזה, ואז הם פוגשים את הזמר הזה. אז נהיה שם איזה, אז תתכונן, זה גם, זה אחרי הנקסט, זה איזה...
0: זה גם חיבורים של שירים, לוקחים את זה,
1: זה כבר לא כל אותו שני, זה כל אותו ראשון, יעצרו אותך עכשיו, רעב, עצו.
0: ברוך השם.
1: השתבח. בוא נדבר על הפרויקט החדש. יש לנו איזה פרויקט שאנחנו עכשיו עושים, יש שני די-ג'אים נורא נורא גדולים ומצליחים בעולם. בוא תספר לנו על ויני ויצ'י, על מה שאנחנו עושים איתם.
0: ויני ויצ'י, ויני ויצ'י, קודם כל שתי אומני טרנס מוכשרים בטירוף באופן כללי בעולם, לא רק בארץ, בעיקר בעולם. אבירם ומתן היקרים. יצא לי לא מזמן להופיע באפולה. הם דרך אגב מתן במקור, הם שתיהם מאפולה במקור. וככה יצא לי להופיע שם באזור, והם גם הופיעו שם, ואחרי ההופעה, כאילו, מתן ניגש אליי כזה, אומר לי, בן צור, מה שלומך? וזה, עכשיו אני מעריץ אותו, אתה יודע, אני יודע שהוא, זוכר שהייתי לפני איזה שנה בפראג עם אשתי, עם שירל, וראינו כזה שהם הופיעו באיזה מועדון, ויני ויצ'י, והתחלתי להסתכל, וזה.
1: כן, הם כאילו כל, הם מופיעים סביב בכל לעולם, והם לא, לא נחים, כאילו, ממש.
0: ויצא ככה שפגשתי אותו בהופעה, והוא פונה אליי, אומר לי, שמה, הבת שלי אוהבת אותך, וזה, אתה יכול לעשות לה סרטון, וזה, ואני כאילו, מה, מבקש מסרטון לבת שלו, איזה חמוד, וזה, ואני עושה לו סרטון, וככה חלפנו חיוכים אחד לשני. וזהו.
1: חלפנו חיוכים, זה יפה להגיד.
0: כן, זה שפת מגניב. חלפנו חיוכים. אז ככה אני הלכתי הביתה, הולך הביתה, כל אחד עם התובנות שלו, ואני בדרך הביתה מתקשר לאופיר, אני אומר לו, אופיר, ראיתי את ויני ויצ'י, תגיד, אתה חושב שהוא יסכים לעשות איתי סשן? כאילו, אולי נעשה זה משהו מגניב, נשלב את הטרנס עם המוזיקה שלי וזה, זה יכול ליצור משהו חדש, נלך, נשב עם אבי. כבר היה לי את הרעיון בראש. הוא אומר לי, לא יודע, נפנה אליהם, נשאל אותם וזה. ואז מסתבר שהם לפני כמה חודשים ניסו לפנות אלינו, והם לא קיבלו מענה, לא יודע, זה נפל שם בין הכיסאות, כי הם הגיעו למשרד, לאלי כל הזה.
1: גם בשלב שהם מתחזקים, הם ממש והם כאילו...
0: והם מתחזקים, והוא אומר לי, תשמע, אנחנו רצינו לשבת איתך, אתה ממש זימנת את זה, והוא מספר לי, מתן, שהוא כאילו אמר למנהל שלו גם לפני כמה חודשים, שהוא רוצה לשבת איתי, והם קיבלו תשובה חד משמעית, כאילו שאנחנו לא רוצים כאילו לעשות איתם סשן, וזה בכלל לא הגיע אליי, אני לא יודע, משהו שם נפל בין הכיסאות, והוא אמר למנהל, שואל תדאג, אני אפגוש את בן צור מתישהו וזה יסתדר, ובאמת נפגשנו בהופעה, ויצא שאני פניתי אליו, כאילו משהו מטורף. אז הוא אומר לי, תראה יד השם בדבר, היינו צריכים להיפגש ולעשות שיר ביחד, וככה קבענו עם אבי אוחיון הגאון, אתה מכיר אותו? אז ישבנו אצלו באולפן, ברמלה, ככה באווירה, וזכינו לעשות שיר
1: שנקרא מסיבת ציפורים.
0: מסיבת ציפורים. תשמיע להם את זה, תן להם,
1: עזוב, לא צריך לדבר יותר מדי. מסיבת ציפורים, השמעת בכורה, ויני ויצ'י ובן צור.
2: אחי, שחרר את הגאווה.

0: אוקיי, אנחנו חזרנו. בן צור, אנחנו כבר מסיימים את השעה שלנו. עבר לי מהר מדי.
1: לגמרי.
0: אני שעוד לא דגדגנו.
1: יכול לשבת איתך שעות, אתה יודע, יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם, שאתה אפילו לא יודע.
0: איזה כיף. בן צור, מה אתה מאחל לנו?
1: שבעזרת השם יהיה שנה טובה לכולם, שיהיה בריאות, שיהיה הצלחה, שיהיה שפע, שיבוא המשיח בעזרת השם. שכולם יהיו שמחים ומאוחדים ומאושרים, ושנמשיך לעשות מוזיקה טובה וליהנות מהדרך, ושלא יחסר כלום לאף אחד מעם ישראל, שכולם יהיו באושר ואושר.
0: אמן, ואני מאחל לך אחי שתישאר כזה מתוק וצנוע ומאמין, ושככה ושרק תעלה מעלה מעלה מעלה מעלה אחי, והשמיים הם הגבול בשבילך. ועוד שאלה אחת קטנה שרציתי לשאול אותך, ככה עם זה אנחנו נסיים, גם יהיה לנו זמן לשמוע עוד שיר. אם היה שיר אחד שהיית יכול לקחת אותו אליך, מכל השירים שבעולם, והיית רוצה להגיד, זה השיר שלי, לקחת עליו אחריות, איזה שיר זה היה?
1: המלך בשדה.
0: זהו, חד משמעי, אני יודע שאתה אוהב את זה, אבל כל השירים בעולם.
1: יש הרבה שירים יפים בעולם, תשמע, אין לזה סוף, אתה יודע, יש כל כך הרבה מוזיקה טובה, שהיית אומר, הייתי לוקח את זה ואת זה ואת זה, הייתי לוקח הרבה שירים, אבל מסתבר בסוף, שמה ששלך אף אחד לא יכול לקחת ממך, ומה שלא שלך לא שלך, צריך לשמוח במה שקיבלתי.
0: זה נכון.
1: ובשירים שלי. אז יש הרבה שירים שאני אוהב שהייתי שמח אם הם היו שלי, אחד מהם זה המלך בשדה, וגם אתה יודע את זה, זה שיר ששמעתי אותו ככה בתור סקיצה, ואמרתי לו, אבי, תקשיב, אני מוכן לתת כליה, אני את השיר הזה רוצה. אבל זה, אין מה לעשות.
0: בר ושולי עשו
1: את זה. והם עשו שירות מטורף, כאילו, אין מה להגיד, זה שיר אדיר. וזה באמת עשה לי ככה קינת סופרים קצת, אבל אני מברך אותם בעזרת השם, כל אחד מה ששלו שלו.
0: והערכת את, אתה שרת את זה בהופעת,
1: הערכתי את שולי רן בקיסריה האחרונה.
0: נכון, אז הנה, אז אתה שרת את זה
1: בהופעת. וסגרתי מעגל, גם אמרתי לו על זה, אמרתי לו, שולי, לא נרגעתי עד שאני לא הגעתי לסיטואציה הזאת.
0: השתבח שמו.
1: וזכיתי, ברוך השם, באמת, גם בר, עזוב שהוא מוכשר בפני עצמו, וגם בוא נפרגן לו, הוא פתח עכשיו קיסריה, אחי, כל כך הרבה זמן. והוא אומן שאני אישית באופן, אני באופן אישי, מאוד מאוד מאוד אוהב את המוזיקה שלו, ומאמין בו, ומגיע לו, כאילו אני שמח שעושה את הצעד הזה.
0: הוא חבר מאוד טוב, הוא היה פה בפודקאסט לפני שבועיים איתי, ובר זה באמת גם העוף שלנו מאוד.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת. איזה שיר זה, אבי, כפרה עליכם.
0: השתבח, בן, תודה שבאת, העוף שלי.
2: אוהב אותך. גלגלץ.
3: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה. זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מזהיר כי הקמת מפלגות הימין החדשות תפיל את מפלגות הקיימות מתחת לאחוז החסימה.
1: 1992 קמו שלוש מפלגות, ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני אומר לכם שאני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על התרבות האיומה הזאת. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. או שתפרשו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר הערב, תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק, שהיא אלמנתו של רבשץ בערי שנפל ב-7 באוקטובר, רב סמל מתקדם אריק קראוניק, ופעיל ההסברה יוסף חדד. פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. בתום 90 דקות הפועל באר שבע נכנסה לפני זמן קצר להערכה עם סבחה עזרית במשחק העלייה לליגה הבכירה. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
2: הפועל באר שבע ספגה שער מסבח בדקה ה-115 של המשחק, והתוצאה כרגע בסיכום הכללי היא 5-4 לסבחה עזרית. זאת לאחר שסבח כבשה בדקה ה-94 שער שוויון ששלח את המשחק להערכה. אם התוצאה תישמר כך, סבח תעפיל לליגת האלופות. עד כאן.
0: הזמרת האמריקנית דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80, מדווח כתב המוזיקה שואם הר צבי.
3: דולי פרטון, אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם, זכתה לאורך השנים ב-11 פרסי גרמי, 11 סיי גינס, הייתה בעלת 49 אלבומי אולפן, ואחראית לעשרות להיטים, בהם I Will Always Love You, ג'ורדין, 9 to 5 ונוספים. היא גדלה בבית חווה עני והפכה לשחקנית ואשת עסקים מצליחה, בעלת פארק שעשועים, עסק פילנטרופיה ומיזמי התנדבות רבים. משפחתה ישרה היום את מותה לאחר שסבלה בשנים האחרונות עם בעיות בריאותיות שונות במערכת החיסון ומערכת העיכול.
0: כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשומה ברשת טרוס, עצוב מאוד לדווח שדולי פרטון הלכה לעולמה. לכבודה אני מוריד את הדגל לחצי התורן בכל ארצות הברית למשך שבוע החל מהיום בערב. הולך רגל כבן 60 נפצע קשה מפגיעת רכב בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר, כשמצבו יציב והוא סובל מחבלת ראש. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: קואמי עושה לי את הלילה.
6: היי, כמה עצוב. אם הקשבתם לחדשות או כבר שמעתם, העולם איבד הלילה זמרת גדולה, שחקנית נפלאה, הומניסטית עצומה, אדם שתורם לזכויות אדם, לא סתם, באמת כל הדברים האלה. דולי פרטון, זכרה לברכה, אהבתי אותה מאוד. הנה אחד שלה לפתיחת התוכנית. But you know I love you. תודה על הכל, דולי פרטון.

That You Know I Love You. דולי פארטון 1981. הילי פסי סאונד. קוואמי כאן איתכם ואיתכם. דולי פארטון, מגדולות ומצליחות ואהובות ונפלאות זמרות הקאונטרי אי פעם, עזבה את העולם הלילה. הנה עוד אחד שלה בשבילה, יחד עם קני רוג'רס, שיר מושלם בשם Islands in the Stream.

DLA Sound, הצליל של לוס אנג'לס, וויזר, מתוך אלבום חדש, חדש שלהם, אלבומם העשירי, The Gold Album, כמו אלבומים רבים של וויזר, הוא אלבום שהם קוראים לו וויזר, כאילו אין לו שם, והוא נקרא, הוא מכונה על שם הצבע של העטיפה שלו, במקרה הזה מוזבת. The Gold Album, וויזר, חדש.

לטעמי, זה אחד משירי הרוק, עזבו, אחד השירים המושלמים ביותר בכל הזמנים. More Than a Feeling של בוסטון, מאלבום הבכורה של בוסטון, שיצא היום, לפני 50 שנה, 25 באוגוסט 76. More Than a Feeling, בוסטון.

איזה שיר אל אלוהים. עיניים סגורות, רז פרסטן ולהקה, מהאלבום החדש שלהם, רז פרסטן ולהקה. עכשיו מתוך Baby You're a Winner, אלבום הבכורה של להקת Grandma's House מבריסטול בריטניה. השיר הזה נקרא כלב, Dog, Grandma's House.

דוג. שמענו את גרנדמאז האוס מאלבומן החדש הראשון. היום לפני 40 שנה, ב-25 באוגוסט 86, יצא אלבומו השנוי במחלוקת והנהדר של פול סיימון, גרייסלנד, מתוכו בוי אין דה בבל, פול סיימון.

שמענו את 77 The Afghan Wigs מאלבומה מחדש העשירי Soft Control ששמעתי לכם מתוכו גם שלשום וגם אתמול והשמיע גם מחר The Afghan Wigs 77 וגם זה חדש ששמעתי לכם בשבוע שעבר

קום אל הקרב. הצמד תנשמת שמורכב מהאחיות ליבה נאמן ורננה נאמן, מאלבום הבכורה החדש הנפלא שלהן, תנשמת, קום אל הקרב. עכשיו משהו מתוך Diligence 2, שהוא אלבום חדש שהוציא ממש היום הראפר בסטה ריימס, אלבום בו בסטה עושה ראפ על ביטים של המפיק המנוח ג'יי דילה. הקטע שהכי עשה לי את זה באלבום הזה, הוא בו בסטה עושה ראפ על קטע שג'יי דילה התחיל לעבוד עליו עם הזמר המנוח די אנג'לו, ושהם מעולם לא סיימו. בסטה ריימס, ג'יי דילה, די אנג'לו, חדש.

0: This Woman, Busta Rhymes, Jay Dilla ודיאנג'לו מ-Diligence 2, האלבום החדש שהוציא היום Busta Rhymes על גבי ביטים של Jay Dilla.
1: עצום עיניים. עצום עיניים. אם אי פעם רצית לחזור לאחד הגרסאות של עצמך שכבר שכחת שהיית, תזכר. עיניים פקוחות, משפט ראשון התחלנו בדלתיים פתוחות, מוזג לי מים מתוקים, הדמעות מלוכות, אחים מסוכן זה דרכים בטוחות, יא, יא, אללה, אני ער לכל המתרחש, הורדתי משקפיים לטשטש, ראיתי מה קורה, אני כולה מתכחש, מה יש, זה כנראה נכון, תתעתו.

0: בוקר טוב.
1: עיניים פקוחות, שיר הנושא מאלבומו החדש, המשובח כל כך, של דוד מעיין, בהפקה מוזיקלית של ZK.

סוואלוור, צ'לסי וולף, מתוך אלבומה החדש התשיעי של המוזיקאית האמריקאית הזאת, The Dark, צ'לסי וולף חדש. אתם ואתם על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11, כאן בגלגלץ.

Ship Building, Elvis Costello and The Attractions, 1983. היום 25 באוגוסט הוא יום הולדתו של אלוויס קוסטלו. אני כל כך אוהב את המוזיקה של האיש הזה מאז שאני ילד. צ'ט בייקר על החצוצרה בשיר הזה, Ship Building. והנה עוד אחד של קוסטלו לכבוד יום הולדתו היום. שיר שרוג'רס והארט כתבו, יצא במקור בשנת 39. צ'ט בייקר, גם יש לו ביצוע מפורסם לשיר הזה, אבל כך ב-79 קוסטלו עשה אותו.

מאלבומם השלישי, Baby the Stars Shine Bright, האלבום שלהם שאני הכי אוהב, ואלבום שגם איתו נחשפתי ל-Everything But The Girl, וממש התאהבתי בהם. יצא היום לפני 40 שנה, ב-25 באוגוסט 86, אלבום לא כל כך מוכר, ואם אהבתם את זה, ממליץ לבדוק את כולו. Everything But The Girl, Come On Home, מתוך Baby The Stars Shine Bright.

טיפות בזרם, ביצוע חדש לשיר של זאב טנא. הביצוע הזה הוא של טל גנור עם זאב טנא עצמו, סינגל שיצא השבוע, והוא נבחר להיות שיר הדגל שילווה את מסע משאית השלום, סיבוב הופעות שזאב טנא יוצא אליו בימים אלה ברחבי הארץ. הוא יופיע

מ-16 עד 26 בספטמבר יארח את איזר אשדות, החצר האחורית, יאלי סובול, אסף עמדורסקי, אביב גדג', איפה הילד, הילה רוח ועוד ועוד. חפשו את הפרטים, מסע מסעית השלום של זאב טנא.

0: תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה לעידן עיני על הסאונד, אחרינו יניב יוסף. וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. נשתמע מחר בין 10 ל-11. ושימור על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מזהיר כי הקמת מפלגות הימין החדשות תפיל את המפלגות הקיימות מתחת לאחוז החסימה.
4: ב-1992 קמו שלוש מפלגות, ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני אומר לכם שאני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על התרבות האיומה. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. או שתפרשו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
3: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר הערב, תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק שאלמנתו של אריק קראוניק, רבשץ בערי שנפל ב-7 באוקטובר, ופעיל ההסברה יוסף חדד. הפועל באר שבע הפסידה לסבחה הזרית בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ותשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
5: אלופת המדינה הפועל באר שבע הפסידה 5-2 לסבח בתום הערכה ו-6-4 בסיכום שני המשחקים ולא תשחק בליגת האלופות. באר שבע ספגה שער בדקה האחרונה של המשחק ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה 2 שערים ותפסה את המקום בליגה הבכירה באירופה. באר שבע תשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית, שהיא הליגה השנייה בחשיבות ביבשת.
3: הזמרת האמריקנית דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80. מדווח כתב המוזיקה שואם הר צבי.
6: דולי פרטון, אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם, זכתה לאורך השנים ב-11 פרסי גרמי, 11 סיי גינס, הייתה בעלת 49 אלבומי אולפן, ואחראית לעשרות להיטים, בהם I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 ונוספים. היא גדלה בבית חווה עני והפכה לשחקנית ואשת עסקים מצליחה, בעלת פארק שעשועים, עסק פילנטרופיה ומיזמי התנדבות רבים. משפחתה ישרה היום את מותה לאחר שסבלה בשנים האחרונות עם בעיות בריאותיות שונות במערכת החיסון ומערכת העיכול.
3: כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשומה ברשת טרוץ: עצוב מאוד לדווח שדולי פרטון הלכה לעולמה. לכבודה אני מוריד את הדגל החצי התורן בכל ארצות הברית למשך שבוע החל מהיום בערב. כך טראמפ. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודיה צורף.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: דולי פרטון עושה לנו את הלילה.

איזה שיר ואיזו זמרת, זיכרונה לברכה. אם הקשבתם לחדשות אז שמעתם, היא הלכה לעולמה ממש לפני שעתיים בערך, כבר בגיל 80. דולי פרטון האדירה, 11 ועוד 6 דקות. אהלן, אתם על גלגלץ, אנחנו כאן להיכנס לתוך הלילה הזה עם אחלה של מוזיקה, ובאמת באמת אחלה של מוזיקה יש לנו היום, שבחר לנו טל דגן. עידן עיני על הסאונד, אני יניב יוסף, תודה לקואמי היקר שהיה כאן קודם ועכשיו. חדש של אישי סוויסה, בא לי עוד זה נקרא.

איזו נורית גלרון. כמה כוח בקול שלה. טוב, גלגלץ. מהכבישים אין לנו כלום, מה לעשות, אבל מוזמנים לכתוב לנו כרגיל בוואטסאפ ב-05290-2002. ועכשיו חברים, שיר חדש. קולאב מאוד מעניין של המפיק של רדיוהד, שמלווה אותם לאורך כל השנים באלבומים הכי גדולים שלהם. הוא ביחד עם הבן של ג'ורג' הריסון מהביטלס, לא פחות, בצמד שנקרא דרגון פלייז. נייג'ל גודריץ' המפיק של רדיוהד עם דני הריסון, סלואוור. שמעו את הצלילים שהם יוצרים כאן.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

שלוש קומות, אייל אבן צור, המתופף כמובן של מוניקה סקס, 11:30, אתם על גלגלץ, אנחנו נכנסים ככה לתוך הלילה, והמצד השנתי, הישראלי, מתקרב לו, וקבלו את זה. מירי מסיקה, בביצוע, חי כאן באולפן, גלגלייב עם דלית רצ'סטר. האם זה יהיה גלגלייב השנה במצד? תצביעו, תשפיעו, אה? glglz.ynet.co.il.

0: רחל ירון. גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, אבל נתראה בצד השני של היממה, אחרי החדשות, עם עוד מוזיקה, עוד שעה יפה.
1: שוקרה.
0: ועד אז רג'ינה ספקטור, פידליטי, יאללה, שערו איתנו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. בליכוד הוחלט לבצע ספירה חוזרת של הקולות בבחירות המוקדמות בקלפי בבאר יעקב. זאת בעקבות טענתו של חיים קצקי בספירה חוזרת את יתיה עוקפת את גילה גמליאל. מנגד גמליאל טענה כי לא ניתן לבצע ספירה חוזרת בשל משך הזמן שעבר מאז ספירת הקולות בבחירות המקדימות של המפלגה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שהפער בין השתיים עומד כעת על כמה מאות קולות, וכי אם עתיה תגבר על גמליאל במספר הקולות, היא תיכנס למקום ה-25 ברשימה ותדחק את גמליאל למקום לא ריאלי. ראש הממשלה נתניהו מזהיר כי הקמת מפלגות הימין החדשות תפיל את המפלגות הקיימות מתחת לאחוז החסימה.
5: 1992 קמו שלוש מפלגות. ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני אומר לכם שאני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על התרבות האיומה הזאת. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. או שתפרישו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
4: מוקדם יותר הערב, תת-אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק, שהיא אלמנתו של ארי קראוניק, רבשץ בארי שנפל ב-7 באוקטובר, ופעיל ההסברה יוסף חדד. הפועל באר שבע הפסידה לסבחה האזרית בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ותשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
6: אלופת המדינה הפועל באר שבע הפסידה 5-2 לסבח בתום הערכה ו-6-4 בסיכום שני המשחקים ולא תשחק בליגת האלופות. באר שבע ספגה שער בדקה האחרונה של המשחק ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה 2 שערים ותפסה את המקום בליגה הבכירה באירופה. באר שבע תשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית, שהיא הליגה השנייה בחשיבותה ביבשת.
4: אלכס מילר, צעיר בן 26 מאוהיו, נעצר והואשם על ידי שירות הביון האמריקני בגין ניסיון התנגשות בחבר בית הנבחרים הרפובליקני היהודי רנדי פיין ומשפחתו. אם יורשע, מילר צפוי לעמוד בפני עונש מרבי של 5 שנות מאסר בכלא פדרלי בארצות הברית. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי לפני שבועות אחדים נבחר פיין כנציג של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע הקרבות לבית הנבחרים האמריקני. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף מיד בגלי צהל יומן חצות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

דולי פארטון. 9-to-5. ואנחנו מתעלמים מה-9 to 5 כי אנחנו ערים בחצות. קבלו אותנו, אה? אהלן, גלגלץ. בין אם יש לכם 9 to 5 מחר, בין אם לא, אנחנו כאן להעביר את הזמן בצ'יל ובראש טוב לתוך הלילה. עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן. ואני יניב יוסף. עכשיו, חדש. של הסולין. עם גל ג'ומר.

ברוס הורנסבי אנד דה ריינג', דה ווי איט איז, גלגלצ, מהכבישים, כלום למעשה. אין לנו מעשיות ואין לנו סיפורים, אבל אולי זה שקר כשלעצמו, אז כתבו לנו בוואטסאפ, אם אתם תקועים איפשהו, 05290-2002, This is Lorelei. בילי קיימבק, זה השם של השיר.

0: אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל קול משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.
3: מוזיקה זה אכן גלגלץ, אנחנו חזרנו, ועכשיו גיא מזיג עם מילים כל כך כל כך מדויקות. אם רק תדברי, אל תשכחו לתקשר, חברים, לאהובים שלכם, את מה שעל לבכם.

חדש של נועם ראש ורבית ברדה. את שמחה. לזה נעשה מניפסטה גלגלץ. עכשיו, מונו, לייף אין מונו. תחיו בסטריאו, אה? בסראונד סאונד 7.0, למבין יבין, אה? גלגלץ אין לנו כלום מהכבישים. סעו בצ'יר. אם לכם יש משהו מהכבישים, תכתבו לנו בוואטסאפ. 05290-2002. Life in Mono.

סומי, I wanna be wanted. גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטל דגן שבחרת מוזיקה לשעתיים היפות האלה. אני איתי עניב יוסף. אחלה לילה שיהיה לכם. ו... אם אנחנו באלקטרוני... זו הייתה אודרי הוברט, אגב, קודם. ואלי MGMT. איזה בייסליין. אחלה לילה, שמרו על עצמכם.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ.
1: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
2: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
1: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
2: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
1: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר בימים האחרונים לשרי חוץ ממדינות שנחשבות לבעלות ברית של וושינגטון, כי בינתיים ארצות הברית אינה צפויה לבצע תקיפות חדשות נגד איראן, ותתמקד במקום זאת באמצעי לחץ אחרים. כך דווח באקסיוס מפי מקורות אמריקניים. זאת ברקע הכרזת ממשל טראמפ על מלחמה כללית נגד איראן. בליכוד הוחלט לבצע ספירה חוזרת של הקולות בבחירות המוקדמות בקלפי בבאר יעקב. זאת בעקבות טענתו של חיים כץ כי בספירה חוזרת אתי עטייה עוקפת את גילה גמליאל. מנגד, גמליאל טענה כי לא ניתן לבצע ספירה חוזרת בשל משך הזמן שעבר מהספירת הקולות בבחירות המקדימות של המפלגה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביב מציינת שהפער בין השתיים עומד על כמה מאות קולות, וכי אם עטייה תעקוף את גמליאל במספר הקולות, היא תיכנס למקום ה-25 ברשימה ותדחק את גמליאל למקום לא ריאלי. אלכס מילר, צעיר בן 26 מאוהיו, נעצר והואשם על ידי שירות הביון האמריקני בגין ניסיון התנגשות בחבר בית הנבחרים הרפובליקני יהודי, רנדי פיין ובמשפחתו. אם יורשע, מילר צפוי לעמוד בפני עונש מרבי של 5 שנות מאסר בחלף פדרלי בארצות הברית. כתבת חדשות החוץ כלילמור מזכירה כי לפני שבועות אחדים נבחר פיין כנציג של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע הקרבות לבית הנבחרים האמריקני. הפועל באר שבע הפסידה לסבח האזרית בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, ותשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. הפועל באר שבע הפסידה 5-2 לאחר הערכה ו-6-4 בסיכום שני המשחקים ולא תשחק בליגת האלופות. כתב ספורט יובל ישראלוב מציין כי הפועל באר שבע כבר הובילה במחצית השנייה, אך ספגה שער בדקה האחרונה של המשחק, ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה 2 שערים ותפסה את המקום בליגה הבכירה באירופה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ופרי בר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הכף.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלון חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.